9月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし側溝もそうですね。あとはまあ一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: グッドモーニング。
2: ニューストピック。
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと人が年を取っていくっていうのは、こうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。でこれはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
2: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。でこれは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋

0: に行ったですね力士で例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人。次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.Often at the expense of our own well-being. A true serial romantic.

0: いにしえの盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば誰か止めてあげて、そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。もうダメだ、一問目からわからない。わかる、その気持ち、もう最悪な気分です。一問目からわからない、三問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、みへへやはは、みへへ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだったショウゴも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、みやべ。
2: 元彼は一

0: ぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
2: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴロ占領
0: 物もらい、いつできたのかわからない。
2: 確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴロ占領
1: みやび。
2: 元さやにいつも収まる私たち、いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。
0: もしかして 1,2,3 って1,2,3?
2: 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラセリアミエヤアビ。
0: モンブランとイチゴショートに分かれるね。
2: ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラセに
1: ミヤハハビ。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。
2: 1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。もうい
0: い和で始まるゴシチガラ占領エイヤアベイ。
2: 毛根が言ってしまった我が頭。
3: 私も人のこと言えませんから本当に。
2: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もう言わで始まるゴシチガラ占領
1: やべえ。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。
2: 怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラ占領。
0: もっこりと E カップとの和解案。
2: 今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラ占領
1: みやび。
2: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。
3: もう地鳴りがしてます。
2: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラ占領
1: みや
2: ビ
0: ー。もしかしていないの彼女。私どう。
3: 積極的なアプローチ。
2: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラ占領
1: めえやあべえ。
2: 持つべきはいい友達と若い嫁。
3: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
2: そしてニョーロコーも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴロ占領みやあ
1: べ。
2: もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。
0: はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もういわれ始まるゴシチガラ占領
1: べえいやあべえい。
2: モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、きれいきれい。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
4: あは。
2: そして2104

0: 33番弟子源五郎も読んでくれました。もう岩で始まるご七五郎占領みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう岩で始まるご七五郎占領
1: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まる五七五の戦略めやあべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういわれ始まる五七五の戦略べやべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領でやべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はだいきだいきなんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
1: おいしいみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: もちろんね。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うしゅまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーバスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。あ、6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達を、どういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね、それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか、そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけどもね、えいかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさない

はいですね、でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問して

の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康
3: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から

0: 8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね、はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、うんうん、
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、かなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、はい、でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、
0: ありますよね、
1: うんうん、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、うんうんうん、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、はい、あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい、
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん、
0: 個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいですよね。
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょう
1: ね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしい。欲しいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか。
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット。
0: はい、夫婦でお使いの方や ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: イインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や

0: 住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: Chiefs Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ、24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝、弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ、暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいとものお友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは、暑い、

0: ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに行ってきましゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わおわお、
0: そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショップ

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の

幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さな絵アジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス。以上の10曲まで1

まず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: 皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら、

0: 心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、糸手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 方の予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めましてまず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 かつお節適量、しそ1枚以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けてしそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: ジンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでしたというエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたしますということです。まあいろいろあって2年間ですねお休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょう。

0: これで大丈夫カモン。
1: 続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって。でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃん

は旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: は玉入れ屋の論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 地元新規ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分。聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
5: 地元新規ラジオ支店。

べての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智博先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智博さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大

0: 大学を卒業後、まずこう松下電工、現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか？
1: まあ、高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、まあ、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、まあ、建築そのものとか、まあ、土木構造物のようなものだけではなくて、まあ、都市とか町っていったもうちょっと大きな、まあ、スケールですね、そういったものにまあぼんやりと興味を持ったっていうのがまあ始まりかなと思います。で、まあ、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、まあ、今ではどこの大学にもあるんですけども、まあ、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、まあ、中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうにまあ感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、まあ、その原点というのはまあ子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
0: はい、
1: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道がまあ整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境っていうのはどんどんまあ変わっていく様子をですね、間近にまあ感じていたというのがあるのかなというふうにもまあ思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか？タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
0: はい、
1: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね。
0: はい、
1: で、以前のまあガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しくまあ水回りとしてお風呂を作ったという中で、うん、お風呂のまあタイルをどうするかっていうのをまあ選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかその興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
1: あ、そうですね、まあ、普通に家でその業者さんと、親がまあ打ち合わせをしている中に割って入って、
0: はいはい、
1: まあ、様子を見てたんですけども、
0: はい、
1: で、まあ、そのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで考えてみたっていうのがありますね。
0: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
1: そうですね、
0: 選んで意見が、ね、はい、こう言えるっていうのも、そして、大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際そのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
1: あ、そうですね、うん、まずまあパナソニック、まあ、我々がよくある建築業界っていうのは、
0: はい、
1: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、まあ、松下電工、今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。
0: はい、
1: で、あまりまあよく知らずに入社させてもらったっていうのもあるんですけども、実はまあパナソニックはですね、 VR を世界に先駆けて実用化した企業としても知られておりましてね。でちょうどまあ私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね。まあ、ちょうど Windows 95っていうのが発売されたりとかして、
0: 懐かしいですね。
1: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？
0: はい、もちろん知ってます。
1: はい、ワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC、 パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、時代だったんですね。で、まあ、私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね。
0: はい、
1: それをまあ組み合わせて、まあ、システムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿でされてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこからさらにまあ他の分野へっていうことで、

0: 都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、はい、まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、でまあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうに思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまでははい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ新しい五感に訴える、まあ五感を仮想的に体感できるような、まあそういう仕組み、これが実は1989年にエアロン・ラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックがまあ世界で初めて実用化されたっていう、まあそういう経緯がありますね。
1: いやー、そうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね、今教えていただきました。
0: そうですね、はい、
1: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、パナソニックではご存知のように、いわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売上をどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
1: うんうん、
0: 知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、うん、まあ、そこは非常に今もつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう環境計画支援 VR っていうまあサービスを作ってビジネスをまあ今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ設計事務所、コンサルタント、まあそういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあもうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっきあの福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、

0: そうなんですね、
1: はい、そうですよ
0: 与えられるものではないんですね。
1: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
0: はい、
1: 2004年 の, いわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
0: はい、
1: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあそういうのが今の大学の普通のあり方ですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
1: そうですよ、
0: はい、
1: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
0: そうか、
1: 連戦連敗です。
0: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
1: そうですね、はい、
0: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞けてびっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
1: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
0: はい、
1: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
0: うん、
1: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つねと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンで、いきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
0: いやー、寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
1: そうですね、はい、まあ、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
0: はい、
1: 宇都宮の、まあ、町中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それをまあ実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふ
0: う
1: にこう増えていくんですよね。で、まあもう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
0: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね。物と違うのは街とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。だ東京でこんなんやりましたって大阪の人ピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたって言うと大阪府の他の町の人はピンと来たりとかする感じですね、
0: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分の、あ、近所だみたいな、そこ分かるっていう、
1: あそこがやってねえと、うちもやっとかな、うんうんうん、やばいなみたいな、
0: なるほど、
1: そういうのはありますね。
0: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
1: そうですね。
0: そしてですね、パナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
1: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうど恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
0: はい、
1: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、まあ、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、
0: うん、
1: それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありました。

0: ましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね。はい、まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、はい、うん、ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくっていうのは人数的にも足りてなかったっていうのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね。はい、
1: ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクト、ちょっと後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくと聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことは、まあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうとこにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 本隆一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ることは多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、聞くと。あ、そうですね、
0: はい。では後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、そこ の安土城を、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから のプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、中心市街地の活性化、例えば空き町家の調査とか、それを利活用できないかって、そういう提案をやってきたんですね。で、そうした関係の中で、いわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのなんか象徴的なプロジェクトができないかっていう相談を受けまして、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、そういう話になったんです。ただやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、特にそれで大きな予算がついたわけでもなく、よくあるんですけども、そういうこと、でもよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: 今回は本当に予算がないっていう、そういう中で始めました、なのでまずは見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これを3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次に近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、そういうふうないわゆるパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、そういうコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、理解を深めていったっていうのが第二段階になります。
0: どうやって作るんですか、その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていう上に天守が建てたんですけども、その安土山の天守の部分については、有名な建物ですから、いろんな方が復元像作られてるんですね。でそういう中で、内藤明先生のプラン、これが天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、織田信長らしい、大胆な設計と言われているんですけども、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、いわゆる羽柴秀吉とか、前田利家とか徳川家康とか、そういったお家来さんとか、同盟のですね、方の屋敷があったんですけども、それは博物館のレベルで推定されてる、こうではないかと言われてるものがある。それからさらに城下町についてはほとんど残ってないので、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
0: は
1: 明治の頃のいわゆる近代化する前の地図がありますので、それを元にして推定しながら、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、いろいろこう当時の資料をですね、紐解きながら

0: ら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
1: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
0: そうですね、歴史ものを作るときになかなか難しいのは、はい、まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないとこ多いんですけども、まあいろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、
0: ね、
1: 経過は。
0: ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、安土山がですね、山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ、当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、いわゆるスマホとかタブレットで見るものなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それからまあタブレットとかでまあ描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうな企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、でそれでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作っ、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラン VR を作ったのが次の年の1年間、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったというのは。
0: そうです、そうです。
1: あでもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります、まあ、作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ初めに申し上げたように、まあ時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も増えてくるだろうという中で、周知広報も含めてですね、まあ、やっていったかなというふうに思いますね。
1: いや名前がいいですよね、この幻の安土城と蘇らせるプロジェクト。
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね。はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。今もなっていらっしゃる方もいると思いますし。
0: そうですね、本当にやってよかったなと思うのが、お披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、
1: はい、
0: びっくりしたのと嬉しかったですね。こんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: 行政の担当の方が VR の、PC

0: とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作って、でそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこのお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
0: でね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか、明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、あの自由にこう安土の街中とか安土城をあの動き回ることができるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先であの案内をしてっていうことをやっていきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてあのもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね、あの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、あのこちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますと、やはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする上地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとあのどこの町でもこう使って検討するっていうのは、まああの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像から実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ一個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
1: はい、
0: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト、水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね、はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、あのもうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
1: はい、
0: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしてる曲線上なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元という ことで

0: なかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、が写ってない真っさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: 大体まあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとかいろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日にまあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていうまあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: ああ、もうぜひ行って、はい。
1: そしてですね、最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つはまあ設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD にまあ属性情報がついた、まあ CAD みたいなものがですね使って皆さんも設計はされてるんですけども、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、エンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それからまあデジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばエアコンがですねあると、でそのエアコン のデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると。でその BIM のモデルである程度こうシミュレーションとか、それから使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろフィルターを、まあ、そう交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えば今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどミュージックロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうことも可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような
1: へ、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI が人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながら間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったことも今現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そして福田さん、あっという間に時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、建築に興味のある若い世代にですね、ぜひメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かに暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で一方で、まあ、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルって本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりさまざまな課題も生まれてるんですけど、やはりこう人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。なので、まあ、こういったまあデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中でまあどういう新しい価値を 伸び出していくのかっていうのを非常にまあ楽しみだし、まあ、これからもますます

大きなテーマになるというふうに、まあ、感じています。まあ、これからの世代の皆さん今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形で、まあ、かかっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れたたくみくんとみほさん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
1: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: たくみくんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょう。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3mm、 45センチ角のチタン材、およそ13,000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。
1: お母さん、この入り口鎌倉みたい。
0: エントランスのアーチは、種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。

法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井、倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
1: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね。先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです。私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。そうなんです。
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、そうですよ。そういうことで、すいません、今日はねちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、今日でね。はい、もう梅雨の時期に差し掛かって
0: 梅雨ですよ。
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして。
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ。 そこまでは
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった
1: んですよ。でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、都営大江戸線っていう東京都を走って、都営線で、
0: 地下鉄ね。
1: そうなんです、地下鉄で忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落とした

0: ったものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、まあ、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡そうがあって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: いや、あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
1: じゃあちょっとその個性ある傘だった
0: ね。ある傘だったんですよ、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、それならね。そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ、落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、よくお忘れに、
1: そうね、これから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で、返却される率はだいたい 30%。 あ、
1: そう。あ、でももっと少ないかと思った。
0: あ、
1: 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いや、でもね、大概の人はさ、諦めちゃって、いや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、
1: 良、
0: ね、くないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: いや、でもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう、今のところの忘れ物捜索事情とか。
1: ね、私はあの網棚に、ギターを忘れたことが一回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが一回、あの連絡したら、なんとか駅に取り来てください。なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: まあ、なかなかあれ取ってく人いないと思う。
0: いや、でも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、でも傘
1: ね、いやでもね、傘の忘れ物ね、増える時期ですからね、まあ、そこで知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください。
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました。はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声、お待ちしております。それでは本日の1曲目、こちら。ブルーイ、 Good to let my feelings show.

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、こう果物とかそういったものを育てている、ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね。でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとか
1: 思った、もう一択だと思ってたけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、サザンハイブッシュ系とか、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とか、いろいろあるみたいなんですよ、なのでそういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、25種類60分間食べ放題で、収穫体験ができるということですね、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、大人が2000円、小学生以下1000円ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題。
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う, う
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、はい、さらにですね、農園では除草になっているヤギ2頭が、飼われていたりとか、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、そして、2つ目がですね、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、なので放置されていると 放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、5月の15日から6月の15日まで、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですね、このバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね。で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にね、あのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はね、ぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか。
1: そうなんだね、結構じゃああるのかね、そのバイク放置されてるのがね
0: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
1: なるほどね、
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと、
0: 買ったんなら見送るまで、
1: そうですよ、
0: 最後まで、
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ、なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね。はい、そして3つ目がですね、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね。あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね。これこう大体今までの、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんですが、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、例えば右へ曲がるんだったら、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね。導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会も実施されたそうですね。確かに盲導犬がいる、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: し、ね、分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、こういったねあのデバイスが今後、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか 素敵な取り組みだと思いますよね、
0: うん、はい、ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんです。

0: SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今はすごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによってもよって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳
1: の2人。あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。
2: ね、
1: はい。じゃあいろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、
1: はい、
2: やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なんかなかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうなんか聞いた時に、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える、本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意。
1: なるほどね。やっぱりこう何ていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で、民間の資格を取得させていただいて、その、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで、初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
0: 成果を出す人というか、ねね、
1: 今日お相手させていただいてる私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ。
0: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、
0: はい、
1: あなたそうじゃない、
0: 私もそうですけど
1: ほらほら、ね、そうですか、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
2: はい、これは当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
1: まあそこそこ経ってますね。
2: そうですね。

0: まずこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、ちょっと悩んでいたときに、まあ、当時 の, そのエステ の, ヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、体験他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、うん、まあ、出会いっていう形になってたんです。うんうんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんか本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価で、やっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、うん、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: と。そうですよね、ちょっとね
0: 高いなっていう、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところでスタジオを三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、ね、
1: だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、はい、
1: まあ、とにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうです ね,
1: ね。でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、もともとその私がインストラクターではなくて、今現在もインストラクターではないので、うん、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, 一番 の,、はい、重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初は本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうご紹介であったりとか、うん、でもかなり来ていただいてる方
1: です、ね。どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: ゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、こう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、30代とかの子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, 女性の方たちに働いていただいてます。
1: うん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね, ね
0: え、そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になっても全然お客様でもピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様のですね、利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: はい、最近は男性のお客様も増えてきています、ね。うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、うん、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていう男性の方たちが非常に多いです。うん、
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常に多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、私ちょっと若干巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
0: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると。
1: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はいろいろ、
1: あ、いろんなところで。
2: そう、全国から。
1: あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
1: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へですよ。
1: お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを 続き作っていければと考えています。
1: うん、なるほどね。そうですか。あのすごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどっから来てんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、あの自分、うん、子供に恥じないように行きたいと思って
1: ます。いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: ね、そうですね。ね、何かしらあのね、あの彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。うん、そうですか。はい、じゃあ最後にあのお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプであのピラティスをレッスンをご提供させていただいております。今あの現在ですね、全店73店舗であの500円体験も実施しておりますので、うん、皆さんあの心と体のこうリフレッシュってところにもあのピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、あのダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、うん、その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはあのどの人にも当てはまる話だよね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、う
1: ん、なんかその辺ねすごく見習える部分があるななんてね、うん、思ってお話伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、高校生の相撲大会ですね、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、
1: そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました。なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠のキツネロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、実はあのこれ先週のメールで GO のね、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、したんですけれども、あのこちらに結構行ったことがあると、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、甲府に何日もかけて運び、味がちょうど良くなったことから、この煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃったの？
1: アワビです。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました。私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というか、すごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、はい、で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、ベイシアは、さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物ってい
1: う、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 多角経営です、
1: ね、高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、何でも揃うっていうスーパーありましたけど、それに近い何かを感じますね、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、AZ ハヤト
0: それはいいのか悪いのかよくわかんない
1: 、ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾、5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、
1: ええ、
0: 体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、そのままシャワー浴びるじゃないですか、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんです、で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごくよく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、
1: あの
0: なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたら、そっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: でそういった観点からもね、ちょっといいかも分かんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうです
1: ねやっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますから
1: でもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いて、この後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、来週もよろしくお願いします、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台。

実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは

皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばに、イオンモール武蔵村山。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後1時をお知らせします。
1: ウィングテラス
2: 84.4 FM チャチカワ。
3: 5月31日日曜日、時刻は午後1時になりました。こんにちは、藤田美沙です。今日も FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。お元気ですか？5月最後です。5月31日日曜日、東京は少し雲は多めですけれども、まずまずのいいお天気でございます。予想最高気温が30度ということで、今日も暑くなりそうですけど、ただ何でしょうかね、体感的にはなんかギラギラ暑いっていう感じじゃないんですよね。比較的サラッとしていて気持ちのいい、そんな日曜日ですが、ただ気温はやっぱり上がっております。今現在府中が 30.2 度、都内で唯一です、府中30度を超えております。八王子 29.3 度、所沢 29.5 度、青梅もうちょっと29.9 度ということで、まあほぼほぼ30度、都内丸の内は29度、練馬 29.5 度というね、今現在の気温が上がってきておりますけれども、ここからもう少し上がるのかな、ここが一番高い気温なのかな、まあ、30度予想されている東京ですが、あなたのところは今日はどんなお天気でしょうか。気になる台風情報ですね。台風6号チャンミーが日本列島、なんかこう舐めるように来てますね。予想図ですけども、6月1日明日月曜日と2日火曜日は沖縄それから奄美で大荒れになるという天気予報を発表されております。強い勢力で沖縄や奄美に接近する見込みということで、明日明後日かなり荒れ模様になりそうですね。そしてそのまま北上いたしまして、6月2日に沖縄付近に達してからは九州四国に向かって北東東北東方面にカーブするように来る、本当にあの日本列島上をなぞるような形で来そうな勢いですね。週明け以降西日本や東日本で雨や風が激しくなる恐れがあるということですね。えいや、予想水量降水量多いところで300ミリに達する見込みということで、かなりのね勢力ということですから、これからの最新情報台風情報十分お気をつけいただきたいと思います。明日明後日は沖縄奄美が荒れ模様というね台風情報も入ってきておりますが、今日はどうですか、どんな日曜日をお過ごしでしょうか。5月最後もあっという間ですね。こないだゴールデンウィークの話して、ゴールデンウィーク真っ只中どうですか、どんなゴールデンウィークお過ごしですかって言ってた気がする。もう明日からは6月、レイニーシーズン、梅雨入りも間近というところでしょうか、本州ね。さあ今日のメッセージテーマは夢です。夢結構見ますか？見てても覚えてないっていうね夢もありますし、もう鮮明に覚えてるっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあ生放送やってる人のあるあるですけれども、本当に生放送に遅刻する夢を見ます。はって目が覚めたら、あーもう生放送やってるじゃん、やばー

0: てて走ってスタジオに行くみたいな。昔その夢を結構見てて、2回ぐらいはぁすいませんってスタジオに入ったら、あのアナウンスブースで私の母親がマイクに向かって喋ってるっていう夢を2回見ました。なんでお母さん喋ってんのっていう。なんか夢ってちぐはぐでなんだか滑稽ですけども、夢見てるときはそれがなんか変じゃないんですよね。変っていう感覚が一切なく捉えてるんですよね、現実のこととして。いやー、生放送してる人のあるあるよく見ます。遅刻するとか寝坊するとかね。あなたどうですか？鉄板で見る夢ありますか？それとも最近見て、あーなんかほっこりしたとか、あーもうびっくりした、夢でよかったっていう夢とか。カラーですか？モノクロですか？夢について教えていただきたいと思います。その夜見る夢だけじゃなくて、これからの展望、掲げている夢、そんな夢についても、こんなことができたらいいなとか、何年後こうありたいので今それに向かって頑張っていますっていうような夢についてでももちろん構いません。教えてください。もう今日は夢というテーマでお届けいたします。イメールアドレスはいつものように wt@fm844.co.jp、 ウィングテラスの略です。 wt@fm844.co.jp、 こちらまでお寄せください。そしてこの番組は立川多摩エリアだけではありません。全国どこからでもお聞きいただけるんです。無料アプリのリッスンラジオ、リスラジです。リッスンラジオ、こちらをダウンロードしていただきまして、たくさん放送局が出てきます。その中から FM 立川を選んで、再生のところ、再生ボタン、小さい三角、ちょっと小さめで見づらいんですけど、そこをタップすればすぐにオンタイムの放送が聞けちゃいます。便利な時代、すぐにあなたとつながれちゃう。そう、この空がつながってるように、すぐにあなたとつながることができるんです。今日も一緒にエンタメフライト楽しんでまいりましょう。さあ、それでは2時間の生放送、お乗り遅れはありませんでしょうか。そろそろ飛び立っていきたいと思います。機体から羽を出しました。滑走路に着きました。到着、そこから行きますよ。出発時刻となりました。それではウィングテラス、これよりテイクオフ。
1: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.

らドリームガールズからサウンドトラックからピックアップしましたジェニファー・ハドソン、ビヨンセ、アニカ・ノニ・ローズによるドリームスカールでした。すごいなんかもうショーが今から始まりますよっていう上がる一曲でしたね。ドリームガールズお送りいたしました。5月最後です。5月31日日曜日、どんな風にお過ごしですか？お家でまったり、お出かけ中、どうでしょうか？今日は夢をねテーマにメッセージ募集するんですけれども、してるんですけども、夢、そうですね、こんなことしたいっていうので一つ叶った夢ということで言えば、私の場合はラジオパーソナリティ30周年の時に行ったミサフェス、渋谷のプレジャープレジャーっていうねホールを借りてやったんですけども、私の大好きなアーティストさんたちをお呼びして、そしてその方々に贅沢にもステージで素晴らしいライブパフォーマンスをしていただき、300人ぐらいのお客様に見ていただくという、いやあれは本当に幸せな時間でしたね。そしてなんと一昨日金曜日にそのミサフェスに出ていただいたバンドの一つ、ママレードラグの田中さんにお会いすることができたんです。というのも三軒茶屋のねグレープフルーツムーンというライブハウスでママレードジャムという田中さんとそして高野宏さんのコラボレーションのライブを見てきてまして、でその時にもう久しぶりにお会いして、その時もですねもう田中さんの方から、あ、え、みそさんってわー、みそさん久しぶりですって声かけていただいて、いやー嬉しかったですね。本当にまたママラグ田中さんも番組にお呼びしたいなってね、素敵な歌声とも楽曲も素晴らしい、そしてその田中さんが崇拝してリスペクトしてやまないアーティストが高野宏さんなんですね。高野宏さんも素晴らしかったですね。歌声とその楽曲センス、人柄がにじみ出る温かいライブで、本当に大好きなお二人のライブを見ることができてとっても幸せな夜でした。またねそういう大きな夢を掲げてコツコツやっていきたいななんていうふうに思った次第でございますが、あなたの夢、夜見る夢、掲げてる夢、将来の夢、何でも構いません。夢について教えてください。メールアドレス wt@fm844.co.jp でお待ちしています。では今日のオンエアメニューご紹介していきましょう。この後はサウンドテラスです。HMV 立川の松原店長、今日はご登場です。何チャート、そしてレコメンは何でしょうか？その後は教えて編集長のコーナー、立川経済新聞の最新情報、立川情報をご紹介いたします。その後いただくメッセージをご紹介

紹介、ミサカフェももちろんあります。今日はあれ、夢ではなく、夜つながりだけれども、あの話をしたいと思います。そして2時台入りまして、ゲストコーナー、今日は国立音楽大学澤田さん、滝川さん、増井さんをお迎えいたします。もうなんて言ったって今年100周年を迎えられた国立音楽大学、いよいよです、国音100フェスまで1ヶ月を切りました。その国音100フェスについてもたっぷりね、今日はご紹介していこうかなと思っておりますので、お楽しみに。その後は夢についてのお話などもしていきますので、メッセージじゃんじゃん送ってください。待ってます。 wp@fm844.co.jp までどうぞ。夢占いっていうのもありますよね。歯が抜ける夢とか、空を飛ぶ夢とか、いろいろ夢がありますが、あなたは最近どんな夢を見たんでしょうか。ウィングテラスまで教えてください。待ってますね。変わってはザ・クランベリーズ、ドリームス。

0: さあ最初のコーナーはサウンドテラスです。音楽ミュージックでエンタメ気流に乗ります。ラジオから大好きなビートを聞こえてきたら気分上がりませんか？懐かしい曲が流れてきたら一瞬であの頃にタイムスリップできますよね。音楽っていいなと本当に実感します。そんな素敵な音楽を一緒に楽しもうというコーナーでございます。立川駅周辺の CD レコードショップから一押し情報をシェアしていただくんですが、今週は立川駅北口パークアベニュー2階にあります HMV 立川店長の松原和樹さんのご登場です。それでは参りましょう。アテンションピース。それではHMV 立川店長の松原和樹さんにお話伺います。店長、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週は何チャートでしょうか？
1: はい、今週は、2026年5月の洋楽セールスランキングのトップ3になります。
0: はい、5月、はい、今日は末日なので、はい、5月を振り返っての洋楽セールスチャート、
1: はい、
0: はい、それでは第3位の発表です。
1: はい、第3位がフーファイターズの Your Favorite Toy になります。
0: フーファイターズ、はい、Your Favorite Toy、はい、
1: 12枚目の、うん、アルバムとなりまして、新しいドラマーのイラン・ルービン、ナインイチネイルズの方なんですけれども、はい、が、正式加入してから初めてのアルバムになるんですけれども、うん、前のドラムテイラーがちょっとまあ亡くなってしまって、はい、で亡くなってしまってからのアルバムっていうのはデイブ・グロール自身が叩いてアルバム作ってっていうのから考えると、かなり久々のデイブがドラムじゃないアルバムっていうか、結構自分もそこは結構注目をしていたところ で今回でもまあとにかく良かったんですよね。こう先行視聴会にですね当たりまして、
0: うわ、おめでとうございます
1: 当たったんですよ、はい、
0: これあれでしょ、
1: はい、
0: 全世界
1: の、あ、そうですね、はい、全世界でリスニングパーティーっていうのが、まあ、行われて、でそれの日本のやつっていうのに抽選で当たったんで、うん、それで行ってきまして、はい、そこでそれまでに多分3曲くらいは先行で公開されてたんですけど、それ以外の曲っていうのはこうそこで初めてこう聞くような感じなんですけれども、アルバムも全体で35分ぐらい、本当30分っていう、うん、本当にかなりタイトなアルバムだったんですけれども、まあ、それだけやっぱりかなり疾走感とかがすごい濃いっていうか、濃度がすごい高いアルバムになってて、かつやっぱこの原点回帰っていうか、初期っぽい、初期 1,2,3 枚目ぐらいまでみたいなエネルギッシュな感じっていうのが、まあ正直もうかなりデイブ・グロールとかメンバー年いってると思うんですけど、まだまだそういう新しいっていうか若い感じっていうのをこう出せるって、すごいとにかく良かったですね。
0: いや、フーファイターズはリリースするたびに、はい、やっぱかっこいいなって思う、
1: そうですね、
0: なんていうのかな、ストレートな、はいはい、これぞアメリカンロックみたいな音圧で、
1: はい、そうですね、
0: グイグイ押してくるっていう、もう間違いないです。い
1: や、そうですね、本当にこの今のメンバーでまた来日とかもぜひしてほしいなと思いますしね、はい、
0: いやー、かっこいい、
1: はい、
0: デイブついていきます
1: もうどこまでも、はい、ね、ついていきますね、
0: はい、3位でございました、はい、フーファイターズ12枚目のアルバム Your Favorite Toy でした、
1: はい、
0: では洋楽セールスランキング第2位の発表です。
1: はい、第2位はブルーノ・マーズの The Romantic です。
0: 来ました、ブルーノ強い、
1: はい、強いですね。2月の末に出たアルバムなんですけれども、
0: え、まだ
1: まだ売れてますね。まあこれもしかしたら、うん、まあ、この後発表する1位の作品にの影響もあんのかなとか、やっぱりなんて言うんですか、
0: 流れがある
1: そう、流れがあるんじゃないですかね。まあでもやっぱりブルーノマーズ、そうですね、はい、
0: もう今ロマンティックツアーやってまして、
1: ね、
0: まあ、日本はまだね、はい、発表がないですけども、はい、SNS とかでもいろいろこの映像が出てくるわけですよ、
1: はい、
0: ライブ、めちゃめちゃかっこいい、
1: いや、そうですね、
0: うん、
1: そうですよね、ちょっと見たいな。

0: 僕まだ見たことないんですよね。
1: もうね6回中4回行きましたからあのね本当にでもね何回も見たくなるっていうか、うんうんうん、エンターテインメントだし、
0: そうですよね、
1: 本当にマイケル・ジャクソンっぽいし、はい、エルビス・プレスリーっぽいし、はい、JB っぽいし、はいはいはいはい、いろんな要素があり決める、うん、そしてあの歌唱力、うん、そんなに背も高くないですよ、はいはいはいはい、だけれども本当に大きく見えるし、かっこいいのは何ですかあのフェロモンはぁーみたいな、
0: そうっすよね、うん、そうですよね、
1: 素敵です、ち
0: ょ見たいなと、
1: 呼びましょうロマンティックツアー日本に呼びましょう、
0: そうですね、ぜひ来てほしいですね、
1: うん、24カラットマジックからの今回4枚目のアルバム、はい、もう全くアプローチを変えましたけれども、
0: そうですね、はい、
1: でも売れてる、
0: そうですね、受け入れられてますね、うん、しっかり受け入れてますね、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: さあではお待たせいたしました、はい、今月5月の洋楽セールスランキング第1位は何でしょう、
0: はい、第1位はですね映画マイケルのオリジナルサウンドトラックになりますね、
1: 来ました、
0: はい、
1: マイケル
0: マイケルジャクソン、そうですね、
1: もういよいよ来月公開ですか、
0: そうですね、6月12日ですかね、公開されるマイケルの、電気映画になるんですかね、はいはい、のサントラが、もう先行してあの5月の6日にあの国内版は出ておりまして、うん、あのもう、はい、早速売れてるっていう感じですね、
1: いやもうだって大ヒット曲ばっかりですもん
0: まあちょっとそうですね、もう、はい、ヒットしてない曲ないんじゃないかぐらいの感じですかね、サントラもだからかなりもう本当もうベストアルバムと言っていいぐらいです、うん、本当入門編にも全然いいと思います、でやっぱりこれにこうなんていうんでしょう、まあ、釣られてって言ったらちょっと言い方あるかもしれないんですけど、過去のあの作品とかあのライブの DVD とか、はい、あもう一緒に売れてますね、
1: あそうですか、
0: はい、売ってます売れてます、
1: いや今回は甥っ子くんがマイケルを演じたっていうことで、はい、まあそっくりですし、はい、
0: そうですね、
1: あとムーンウォークとか、はい、ダンスがピカイチ、
0: うん、あそうなんですね、
1: もうなんか仕上げてきたらしいですよ、もうすぐこの日数でムーンウォークを仕上げてきたって言って監督が大絶賛しました、
0: そうなんですね、うん、
1: 努力家、
0: あすごいですね、今回そうですね、国内版の CD っていうのが一応日本版はあの独自仕様になってて、一応なんか世界で唯一の7インチの紙ジャケット仕様ってなって、ちょっとでかいんですよね、サイズが、はい、でこうバッチリその甥っ子くんの演じるマイケルのこう顔が
1: なってるあれですよね
0: のジャケットになっておりますので、
1: もう早く見たい、楽しみすぎる
0: で多分これ公開してから、うん、多分サントラさらに伸びるんじゃないかなとは思うので、うん、ちょっともうなんか早めに手に入れたい方は、
1: そうですね、
0: もう先に買っといた方がいいんじゃないかなというか、
1: 本当に本当ですよ、はい、映画公開になったら、はい、あの店頭に等身大のマイケルパネル置きたいぐらいですよ
0: いやそうですね、そうですよね、
1: うん、
0: 本当に今日それこそ今日たまたまそれのレコード版も出てるんですけど、うん、あのサントラの、はい、今日売れましたね1枚、
1: あそうですか、
0: 売れましたし、そこ知れない人気をちょっと感じてますね、だって言ったんですけど本当映画やるっていうだけでちょっと売れるようになっちゃうんですから、うん、なんかすごいなっていう、
1: いやもうまさにキングオブポップですよ、
0: うん、そうですね、
1: キングですよ、もう間違いない、
0: ぜひぜひお手に取っていただいてっていう感じで、
1: 本当に日本でもなんか応援上映みたいなやってほしいな、声出していいやつ、
0: やるでしょうねきっと、ね、やり
1: 向こうはすごいらしいですよもうね、はい、映画なのに、はい、上映前にカウントダウンして大騒ぎ、ね、そしてもう拍手だとかもう声援だとか叫びだとかもうすごいらしい、
0: いいですね、
1: あそういうのやってほしい、日本も静かに見るバージョン声出してもいいバージョン、
0: そうですね、発声 OK なや
1: つ、ね、映画マイケルからのオリジナルサウンドトラックが第1位に輝きました、
0: はい、
1: ではここからはレコメンコーナー、
0: はい、本日は、はい、フーファイターズの新しいアルバム Your Favorite Toy からスピットシャインという曲をレコメンします、
1: いいですね、
0: はい、
1: 第3位のフーファイターズ、
0: そうですね、あのさっきもその初期っぽいっていう話をしたんですけど、うん、その先ほどおっしゃってたやっぱその大衆のロックバンドっていうのに、うん、まあ、今結局なったんですけど、うん、結構あのそれは本当にそれですごいかっこいいし素敵なんですけど、個人的には結構特に 1,2,3 から4枚目ぐらいまでの、うん、

0: とモンスターバンドになる前夜ぐらいのフーファイターズのちょっと大衆はどうなんていうか、なんか本当にパンクだったり、あちょっとノイズギターギャビギャビで、もうあのデイブもずっとシャウトみたいな曲も結構個人的には好きで、
1: ちょっとザラザラ系、
0: そうです、本当にザラザラしてて、その例えばベストアルバムには入らないだろうなみたいな曲が結構自分は好みなんですけど、多分このスピットシャインはその風味を今回のアルバムなんか一番感じるというか、もうギャリギャリな感じで、なんかフーファイ最近聞いてないわみたいな人も、ちょっとこれ聞いてちょっと痺れていただきたいみたいなのがありますね。
1: いいですね。
0: はい、
1: ではフーファイターズのニューアルバム、はい、Your Favorite Toy からスピットシャインをお送りいたします。はい、松原店長ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: Thank you so much for tuning in to 84.4 FM Tachikawa。
1: この時間は教えて編集長のコーナーです。広域立川県のビジネスカルチャーニュースをお届けするニュースサイト、立川経済新聞のとっておき情報、最新情報などをご紹介しています。今週も立川経済新聞編集長石橋由美子さん、そして記者の長谷山さと子さんにお越しいただきました。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: さあ今週はまずは長谷山さんからということですが、
1: はい、グリーンスプリングスのプレミュージアムの方でノンタン展をやります。
0: ノンタン、はい、あの可愛らしい
1: 猫ちゃんの
0: にゃんこ
1: 白い猫ちゃんのノンタンのポケットサイズみたいな本がなんとシリーズ刊行50周年記念ということで一緒にノンタンの誕生日をお祝いする、そして絵本原画と巨大ノンタンとかが登場しまして、ノンタンの巨大バースデーケーキやノンタンが大好きな赤い自動車などの立体作品もということで、めっちゃ夢の中に絵本の中にねそのまま入り込めるような企画展がもうすぐやってきます。
0: もうこれは間違いなく大人気の展覧会になりそう、
1: 本当に子供からね大人まで楽しめる。で毎回ねあのプレミュージアムといえばお土産っていうか、はい、あのグッズもねオリジナルグッズが出たりとか、あとカフェでもあの限定メニューが出たりとかっていうことで、まだちょっと開催は7月の18日からなんですけど、今からとっても楽しみです。
0: 楽しみですね、うん、ちょうど夏休み始まる頃からスタート、うんうんうんね、7月18日からプレミュージアムでスタート、楽しみです、
1: はい、
0: そのノンタンつながりで、うん、今度は石橋編集長からの話題、
2: はい、はい、ですね、私立川保育フェスタというイベントを去年おととしと毎年1回ずつ昭和記念公園で開催してきたんですけど、はい、今年も3回目の保育フェスタを開催することになりまして、うん、ただ今年はもうちょっと保育フェスタってちょっとおしゃれ感が名前がないかなということで、うん、ネーミングを変更いたしまして、はい、ハローベビーキッズライフというイベント名に変更をいたしまして、6月の20日の土曜日にイベントをやります。でその中でノンタンを今年はお呼びしたいと思っています。
0: そのイベントにノンタンがやってくる。
2: そうなんです。毎年その保育フェスタっていうのは、あの歌のお姉さん灰田翔子さんとか小野敦子さんとかを呼んでコンサートをやってたんですけど、今年は誰にしようかなって考えてた時にノンタンが50周年でプレミュージアムにやってくるっていうのも聞いて、あノンタンもいいなと思って、ノンタンがミニコンサートをやるなんかプログラムがあるということだったので、ちょっとそのノンタンのミニコンサート、うん、ハッピーコンサートというのを歌のお姉さん野田心さんという方とノンタンのコンサートをちょっとやろうかなと。
0: いやー動くノンタンが見れちゃう。
2: そうなんですよめっちゃ可愛いんですよね。で今年はその保育フェスタはもういろいろリニューアルいたしまして、うん、前回までは花みどり文化センターの建物を貸し切りでやってたんですけど、うん、去年はね建物と外もちょこっと使ってやったんですけど、今年はもっと大々的に大きくやろうと思って夢広場の屋外で全部やることになりました。でハイハイレースを今年は追加しようと思っていて、はい、ハイハイレースめっちゃ盛り上がるよね。そうなんですよ、ハイハイレースって本当ハイハイする時期って本当限られたじゃないですか、本当1、2ヶ月しかないので全国から結構来たりね。
0: そうですよ、
2: ハイハイレースをめがけて、なのであのもう今ハイハイ、まあ、今知ってたらもう早いのかな、6月にハイハイしそうな子、うん、ぜひぜひ、そうもうすぐ応募が始まるので来ていただければなと思ってたりします。
0: その他どんなイベントがあるんですか、
2: はい、あとはあの企業さんの応援ブースということでいろんな催し物ブースを出していただいたり、あとワークショップ、子どもたちが楽しめるワークショップであったりスタンプラリーがあったり、あとふわふわコーナーが、うん、遊具があったり、キッチンカーが去年3台ぐらいあったんですけど、もう人気すぎて大行列だったんですね、うん、今年は8台に増やして
0: すごい
2: ご用意いたしておりますので、いろんな楽しめるブースがたくさんあります。お洋服の無料交換会、子供服の無料交換会とかもありますし、本当にあの1日子育てしてる方が楽しめるような、親子で楽しめるようなイベントになってますので、ぜひお越しいただければ。
0: 対象

0: の子供たちの年齢はもう本当赤ちゃんから、
1: そうですね、小学生低学年まで結構楽しめるんじゃないかな、うん、中学年まで楽しめますね。あのノンタのコンサートもあるんですけど、それ以外にもキッズコンサートもあったりするので、うんうんうん、小学生のお姉さんたちが歌ったり踊ったりする姿も見れます。
0: じゃあ本当に子供たちも、そして子育てしているママさんたちも、うんうん、ご家族もはい、みんな楽しめる
1: 無料のイベントになってます、
0: うん、無料ですか。
1: 無料です。ノンタ無料で見れます。
0: あー、はい、すごい。もう一度ご紹介しますと、はい、6月の20日土曜日、昭和記念公園の夢広場ですね。
1: はい。
0: 何時ぐらいからスタートでしょう。
1: はい、10時から3時まで開催しています。
0: 10時から3時まで、
1: はい、
0: 入場無料となっております。
1: はい、今ね、共働きで多分働いている親御さんがすごく多いと思うんですね。で、うちの会社は保育園をもちろんやっているんですけど、子どもたちにとってもちろん楽しい保育園を目指して運営しているんですけど、そういう働くお母さんお父さんたちにも優しい保育園でありたいなと思っていて、本当に保護者の方にも本当大変な思いをしてね、皆さん子育てされてると思うんです。でも楽しいことももちろんいっぱいあると思うんですけど、まあ、そういった子育て中のお悩みとかも聞けるようなブースも用意していますので、ぜひぜひ気軽に来ていただければと思います。
0: いいですね。相談事も OK だし、うん、もう本当に歌を聴きに行くっていう、あるいは美味しいもの食べたいとか、うん、そういうことでも構いませんし、うん、とにかく足を運んでいただきたい、うん、ということ。
2: あとね、妊婦さんとかもいいよね。これから赤ちゃん迎える方とかもリアルなね、うん、見えますし、お洋服の交換会とかもある。交換っていうかね、
3: あの
2: もらえるから、
0: うんうんうんうん、うんうん、いいな、うん、じゃあこれから生まれる赤ちゃんを想定してお洋服をもらうってことも可能ですね。わ、うんうん、はい、かりました。6月20日土曜日、昭和記念公園の夢広場で午前10時から3時まで、
1: はい
0: はい、入場無料で開催です。3回目となりました保育フェスタから改名いたしまして、ハローベビーキッズライフ、ぜひ皆さんお出かけください。今日は立川経済新聞編集長石橋由美子さん、記者の長谷山さと子さんにお話を伺いました。今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしたのは映画マイケルからメドレーです。 I want you back ABC The Love You Save をお送りしました。上がりますねめちゃめちゃ楽しみ。映画マイケル6月12日から全国公開となります。監督はイコライザーシリーズ、トレーニングデイのアントワン・フークワ、そして制作はなんて言ったってあのボヘミアン・ラプソディのグレアム・キングということで、もうボヘミアン・ラプソディで、ね、気分上がった大好きだっていう方は間違いないんじゃないですか。映画27曲の名曲で綴られるということで、いやーめちゃめちゃ私楽しみなんですよね。そう、あの甥っ子くんがねマイケルを演じる、ジャファー・ジャクソンが演じるということで、ジャクソン5のデビューから世界最高のエンターテイナーになるまでのマイケル・ジャクソンの軌跡を27曲の名曲とともに描き出してる。いやーもうテンション上がりますね。 IMAX 上映も実施予定、 IMAX で見なきゃっていう感じでしょうか。何回も見そうな気がするな。6月12日公開予定となっています。そのサウンドトラックからお送りいたしました。そしてメッセージもいただきました。ありがとうございます。今日は夢についてなんですけどもね、こちら滋賀県からありがとうございます。今日もリアルタイムで聞かせてもらってます。滋賀県筋肉万太郎でございます。ありがとうございます。日曜はミサさんのラジオが一番の楽しみなんです。嬉しい。日曜日いろいろ楽しみがあるでしょうね。いっぱいお仕事も休みとか、そんな中でですよ、そんな中で一番の楽しみなんてしていただいて本当に身に余る光栄でございます。ありがとうございます。リアルで聞かないとなんで、聞き直しできないので噛み締めるように聞いてます咀嚼してください。咀嚼いい味出てますかね、どうでしょう。さて今日のテーマ夢ですが、僕はよく見ますね。僕が見る夢は中学の時の友達が出てきます。ぶっちゃけ中学卒業してから全く音信不通なんですが、よく出てきます。へー、その度にその子のことを思い出させてくれますよね。どうしてるんやろうって。あとは個人的に空を飛べる夢を見れた時はめっちゃ気持ちいいんですが、翌朝起きた時に気持ち、なんか体重たい感じがするのは僕だけでしょうか。ミサさんはどうですかっていうありますね、空を飛ぶ夢。ちょっと夢占いしたらですね、空を飛ぶ夢は夢占いの中でも自由、解放、目標達成、希望、チャレンジなど非常にポジティブな象徴と扱われております。だって重力に縛られることなく自由自在に空を舞う姿は現実のストレスや悩みからの解放、あるいは新しい可能性を手に入れる前触れとされているですって。いやすごくいい夢じゃないですかね。羽ばたく。私も最近は見ないですけど、昔本当によく見てて、すんごい低いんですよそれ歩いた方が早くないっていうぐらいの低いところ飛んでる夢を見て、今それね低く飛ぶ夢調べたら地面ギリギリを飛ぶ夢は目標がまだ低い段階もしくは自信が足りないことを表します。大きなチャレンジよりも身近な目標や課題に取り組んでいる状態ですっていう目標がまだ低い段階だして、なんかそういうね、その高さによってとかそのスピードとかでまたなんか違うみたいですけどね。いやでもいいんじゃないですか、筋肉万太郎さんの夢はね。中学の時の友達また会えるんじゃないですかね、まさ夢みたいな感じでどうでしょうか。そしてもう一つ行ってみようかな。こちらは活字と馬の日々さんから、山口県からありがとうございます。今週のテーマ、結構多くの夢を見てる割に中身が思い出せません。あ、でもそれはありますよね、なんか見たけど。ちなみに

日常メガネを使っている関係で夢の視界がたまにぼやけます。音声は聞こえるんですけどね。それが大きな理由かもしれませんということで、いやなんかいいですね、ぼやけてる夢。いつもメガネかけてるね、夢の中でメガネ外してるっていう。ありがとうございます。引き続きお待ちしています。あなたはどんな夢を見てますか？教えてください。 wt@fm844.co.jp までお寄せください。さあ続いてはミサカフェのコーナーです。最近気になるものや人、グルメやエンタメなどちょっとした話題をあなたとシェアする時間です。どうぞお茶を飲みながらゆっくりとお付き合いください。今日のメッセージテーマは夢ということで、いただいているメッセージもご紹介していますが、嫌な夢はできるだけ見たくないですよね。そんな風に夜に出てきて嫌なものといえば、と嫌な音を立てて耳の周りなどを飛ぶ、そう蚊です。今年はかなり早いんですよね。ウェザーニュースの調査によりますと、全国でもう蚊に刺されたという人が 30%、 見たけど刺されてはいないが 22%、 つまり半分以上の人がすでに今年の蚊と遭遇しているそうなんです。特に西日本や東海では遭遇率が高く、東京でもかなり蚊が出てきたなという実感が増えているようです。ということで蚊の話、まずこの話は有名ですよね。人の血を吸うのはメスだけ。え？オスは？って思いますよね。オスの蚊は花の蜜や樹液を吸って生きています。つまりどちらかというと蜂蜜好き。ではなぜメスだけが血を吸うのか。それは卵を育てる栄養が必要だから。つまり私たちはご飯ではなく未来の子供のための栄養ドリンクみたいな扱いなんです。そしてあの嫌な音、夜寝ようとした瞬間に耳元で聞こえるあのプーンというあれ、あれは歯音です。蚊は1秒間におよそ500から600回も羽ばたいていると言われています。ものすごい高速ですね。小さいのにヘリコプター並みの必死さ。しかも人間の耳が一番気になる周波数に近いので余計に不快に感じるそうなんですね。ではそもそも蚊はどうやって人を見つけているんでしょうか。実はかなり高性能なんです。まず人間の吐く二酸化炭素を感知します。つまり息をしているだけでバレちゃう。さらに汗の匂い、体温、湿気、服の色まで見ていると言われています。特に黒っぽい服は狙われやすいって言われますよね。そう、白より黒、明るい色より暗い色、あとお酒を飲んだ後に刺されやすいという話もありますよね。体温が上がったり呼吸量が増えたりするからだとか。つまりビール片手に夕涼みしている人は蚊からすると絶好のターゲット。そして今年蚊の登場が早い理由ですが、ウェザーニュースの記事によりますと、5月前半から25度以上の日が多く、蚊が活動やすい条件が早く揃ったそうです。蚊は25度から30度くらいでものすごく元気になるんだとか。しかもその気温だと卵から成虫になるまでわずか

1週間から10日ほど。早いんです。だから水たまりを放っておくとあっという間に増えるわけなんですね。植木鉢の受け皿、古いバケツ、ちょっとした空き缶、そんな小さな水たまりでも蚊にとっては立派なゆりかごになります。ほんの少しの水で育ってしまうんです。なので身の回りの確認しましょうね。では蚊に刺されない対策、今一度まとめてみると、黒い服を避ける、夕方は注意、虫よけを使う、汗をこまめに拭く。これだけでもかなり違うそうです。今年もかなり暑くなりそうですから、例年より少し早めに対策した方が良さそうです。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
2: 全員の名前は呼べませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
2: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、
3: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてね。

0: 84.4FM 立川。
1: 時刻は午後2時になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしております。翼に乗ってあなたのところにウェルビーイングな風をお届け中です。多摩エリア情報あり、音楽映画盛りだくさん、エンタメと人がつながるグリーンな日曜日、そしてあなたとつながりたいウィングテラス、2時間の生放送のちょうど折り返し地点となりました。今日はこの時間 FM 立川から比較的近い多摩川浄水駅からすぐの音楽大学、今年100周年を迎えられました国立音楽大学のこの方々をお迎えいたしました。3名いらっしゃいます。お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、
1: はい
2: はい、こんにちは。国立音楽大学創立100周年記念事業実行委員会で事務局を担当しております澤田佳菜子と申します。よろしくお願いいたします。
1: イエイ、澤田さん、澤田佳菜子さん、よろしくお願いします。はい、そして
3: はい、こんにちは、国立音楽大学音楽曲選手で Day2 のプロデューサーをさせていただいている滝川純と言います。どうぞよろしくお願いします。
1: は
3: い、
1: 滝川純さんです。滝川さんは初めましてになります。
3: はじめまして、
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: なんか怖い先生なのかなと思ったら、すごいなんかこうオープンマインドな先生で、とても安心しました。
3: ありがとうございます。
1: そして
4: こんにちは、国立音楽大学 Day3 プロデューサー、国音100フェス Day3 プロデューサーの増井と申します。
1: はい、増井浩二さんです。増井さんは出演は2回目になります。
4: はい、3回目になります。
1: はい、出演3回目ですか。
4: 2回目
1: です。
4: 2回目
1: ここにはね、何回もいらっしゃってるので、ご出演は去年2回目いや、いいです。でも、はい、3回出たつもりで、それぐらいで前のめりにいらっしゃるっていうのは、もう番組としてはすごい嬉しい、は
4: い、ありがとうございます。
1: 澤田さん、滝川さん、はい、増井さんにお越しいただいておりますが、さあ、国立音楽大学の方々をお迎えして最初にお話を伺ったのが、もう思い起こすと昨年の12月7日でした。
5: そうですね、
1: そうなんです。
3: 半年前。
1: そしてそこから毎月1回ご出演いただいて、なんと澤田さんは皆勤賞
5: ありがとうございます。
1: 毎回
5: まさかまさかって感じです。
1: もう夏休みのラジオ体操だったらもうコンプリート
5: やった
1: ね、感じで本当に安定の澤田さん。でね、初回からずっとその2026年は100周年で、はい、それを記念した国音100フェスが行われますと、もう毎回伝えてまいりまして、はい、なんと1ヶ月を切りました。
5: 切りました。
1: 6月来月
5: 切りました。
1: いや、どうですか、今の心境とかキャンパスの様子いかがでしょう。
5: もう心境で言えば、
1: はい、
5: もうあと今日ね、26日前だそうで
1: 26日前、
5: もうなんか4週間もないんだと思うと、もうどうしよう、大丈夫かしらみたいな、そんな心境ですが、
1: はい、そうですよね。でもみんなワクワクして待ってるっていうか、
5: ちょっとドキドキしてる感じは学内もありまして、もう本番に向けた、いろんなこう演奏をする出演者がたくさんいますので、それぞれがそれぞれのこうアンサンブルだったりを、練習を始めている時期というか、みんなで練習っていうんですかね、本番に向けた本番さながらの練習を学内で、本当に授業が終わった後、夜な夜なとか、はい、お昼にパッと集まってとか、そういう練習が本格化してきた時期でもありますので、もうなんかもう学生もそれから教員も、あと卒業生で出演する方なんかも、
1: ね、
5: はい、大学にちょっとこう集まって練習したりで、徐々にドキドキ感とワクワク感が高まっているようないい、ね、そんなキャンパスの状況です。
1: まあ、学園祭とかもそうですけど、はい、日にちが近づいてくると一つの目標に向かってこうみんなが邁進してるっていう、その空気感とか、
5: はい、
1: なんかこう一致団結しようとこうしてるっていう、あの空気あの雰囲気って最高ですよね、はい、
5: そうですね、ちょっとドキドキの方が今かけてちょっともうちょっと楽しみたいんですけど
1: まあね、はい、いろいろこうそちらの運営側は ね本当にいろんな心配事があるかと思いますが、はい、でも学生のボランティアの皆さんも大活躍という、
5: はい、そうなんです。もう私たち教職員だけではもう手も足りず、アイディアも足りずというところで、学生も皆

0: 一緒になってっていうことで、はい、あのボランティア主に5人の学生があの一生懸命私たちと一緒に活動してくれてるんですね。はい、あの特に SNS の更新とか、うん、10コラムっていうタイトルでもう自分たちの学生生活だったりとか大学の様子とかいろんなことをこう発信してくれていたり、あとはもうそのあと26日って言いましたけど今ね本当毎日毎日カウントダウン投稿もしてくれていたりとか、はい、あと先日ですね立川市の広報誌と、はい、広報立川っていうのがあるんですけど、
1: はいはい
0: はい、あれにあのなんと取材していただきまして、
1: うわ
0: 表紙と特集記事が載ってたりとかして、
1: はい、すごい、
0: もう学生たち大活躍でございます。
1: いやだってもう立川に移り住んでというか、ね、キャンパスがやってきてもう長いですから、
0: はい、60年でございます、
1: ね、半世紀以上、はい、半分以上が立川なの で、
0: はい、
1: それはもう立川市を挙げてもも
0: うそうです ね、 ね、あの一生懸命もうあちこちに出没してたくさん活動してくれるので、あのモンスターズっていう通称がついてるんですけど、
1: そのボランティアーズボランティアーズはモンスターズ
0: モンスターズっていう名前がついてて、もうあの学内の認知度もちょっと上がってきて、学長もあモンスターズだとか言って、
1: いやでもなんかありがたいですよね、
0: はい、本当に。
1: そしてなんか心強いし、
0: はい、
1: 頼もしい、
0: 頼もしいです、本当に頼もしいです、
1: 頼もしいですね、
0: あの学業優先で頑張ってと思ってるんですけど職員
1: もちろんもちろんもちろん、
0: はいはい、
1: だけれども
0: だけれども一緒に盛り上げてくれるのが本当に嬉しくて、
1: いや本当に嬉しい、
0: はい、ありがたい存在です。
1: そうですね、卒業してもそのままいてほしいぐらい、
0: いや本当に就職口確保してあげたいぐらい、
1: いや本当に、
0: はい、
1: あ心強いでございます、
0: はい、
1: さあ国立音楽大学創立100周年記念の国音100フェスですが、6月の26日から28日まで3日間にわたって開催される祝祭でございます、はい、まず26日はサントリーホールのブルーローズにてアンサンブルオブメモリーズと題しまして、創立50周年80周年などの記念演奏会を再現した演奏、それから音楽界を支えてきた卒業生によるトークで100年の歴史を振り返ります。
0: はい、
1: もうこれだけでもお腹いっぱいの内容どういうことですかっていうね、はい、卒業生によるトークで100年の歴史を振り返る、
0: 振り返っちゃいます、
1: 振り返り、もう時間が足りないぐらいかと思います。
0: 本当なんですよ、
1: そうですよね、
0: 足りなくてどうしようって言ってます。
1: いや本当そうですよ、はい、そして同じ26日にはサントリーホール、今度は大ホールでグランドガラが行われまして、はい、こちらはオーケストラをバックにしたコンチェルト、オペラアリア、うん、合唱、そして国立音楽大学伝統のあのブラスオルケスターが集結して華やかな祝祭の調べを奏でるという、はい、これも圧巻なんですよね。
0: すごい上手にまとめていただいて、
1: うん、もうブラスオルケスターさん、ありがとうございます。ブラスオルケスターさんのステージの司会を、はい、あのやらせていただいたことがあるんですけど、はい、あのステージガーデン
0: で、ステージガーデンですよね、
1: あもう圧巻の演奏かっこいい、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんとこの日はですね、もう超話題の久石譲さんが母校へ送る新曲が世界で初めて演奏されるこの瞬間です。この時です。
0: ドキドキ、
1: これも世界がもう待っているっていうね、
0: 本当ですね、
1: 世界初初演となります、はい、でこの日を初日としてデイ2が6月27日国立音楽大学で行われ、はい、デイ3が立川ステージガーデンで行われます。
0: そうなんです。
1: で今日はですね、その滝川さん増井さんということでデイ2デイ3のプロデューサーさんをお迎えしてますので、デイ2デイ3について詳しく伺っていきたいと思います。まず滝川さん、デイ2どのようなことが行われるんでしょうか、教えてください。
2: はい、はい、あの6月27日ですね、はい、この3日間の中日ですけれども、はい、午後13時からですね18時まで国立音楽大学のキャンパスとホール全体を使って、うん、もう本当にこれは3日間の中で唯一学生が主体となって企画されている、まあ、いわばミニ芸術祭ですね、
1: はいはい、
2: あの本当にこう学生がですね今一生懸命頑張ってこれに向けてですね作って、いろんな企画を作っています、
1: うん、
2: あとそれから特筆 すべきはですね、幼児ですね、それから小中学生から大人まで全員が楽しめるっていうのを一つの大きなコンセプトにしています、
1: はい、
2: そういったコンセプトのもと12の参加型ワークショップとかコンサート、また、音楽のですね様々な展示がありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思っております。
1: なるほど、 ワーク

0: ショップ参加型、いろいろな企画がこの日にギュギュッとキャンパス内に凝縮されている、
1: うん、はい、その通りです。
0: だからもう本当に言ってみればもうお祭りでいろんなところのなんかお店に行きたくなるみたいな、目移りして、あ、次はこっち行ってみよう、次こっち行ってみよう、はい、みたいな、そんな感じになるわけですね。
1: 本当にそうです。
0: じゃあその中でもちょっとね、全部はご紹介できないかと思うんですが、うん、いくつかちょっとピックアップして教えていただきたいんですが、例えばどんなものがありますか？
1: はい、私が直接、まあ、音楽教育ということで、はい、先に宣伝をさせていただきたいのがこのショーホールのアウトリーチコンサートですね、
0: うん、
1: これは幼児と小学生を主に対象としているんですが、
0: はい、
1: 先ほども少しお話がありました久石譲さんをはじめ、うん、国王ゆかりの、作曲家とか音楽家って本当たくさんいらっしゃるんですね、
0: うん、
1: で今回のこの演奏会は全てこの国王ゆかりの音楽家たちの作品による子どもたちのための演奏会をここで企画をしています、
0: はい、
1: でしかも、その中には合唱曲で大変有名な山崎智子さんがいらっしゃるんですけれども、はい、この山崎智子さんが実際にこの演奏会にいらしていただいて、そして自作を合唱曲をですね指揮してくれる、そんな体験がまず一つあるかなというふうに思います、
0: はい、
1: またそれから音楽の最先端を体験できるというのも一つ大きな売りかなっていう、音楽研究ですね、
0: 音楽
1: 研究の最先端、音楽デザインとかそれから音楽データサイエンスといった、コース専修があるんですけれども、そちらがもう満を持して学生たちが作ったこの音楽のアプリケーションをですね、中高生に楽しんでもらおうというふうにして今一生懸命、準備をしているところです。はい、最後のもう一つだけいいですか？
0: はい、もちろんもちろんですよ。
1: よろしいですか？
0: もちろん。
1: 最後の大鳥はですね、
0: はい、
1: やはりこれはやはり講堂の大ホールで、開催されるコンサートですね。こちらの方もオーケストラ、ジャズ、吹奏楽、そしてミュージカル、この団体が本当に順繰りにですね一堂に会して、子どもたちのために大人のために演奏を披露してくださいます、こういったなんかこう一堂に会してこれだけ大きな編成を順繰りに出すっていうのはなかなかないことでして、私も今からですね、まあ、ある意味澤田さんが先ほど言ってたようにですね、私も運営側なんでてんとこまいになりながら楽しみにしているところでございます。
2: 舞台に乗り切らないかなみたいない
0: やそうですよね。でも大ホールって結構大きいですけど、
2: そうです、
0: それでも、
1: はい、
0: 乗り切らないかもっていうぐらいの皆さん参加されて、はい、
1: そうですね、客席を少し 前の方を取り払おうかというような話も出ていましてですから、ご来場いただける方はですね、ぜひ早めのご来場をお願いしたいなと思っております。
0: いやすごい、だから本当に小さいお子さんから大人まで、うん、みんなが楽しめるワークショッププログラムがもう満載ということですが、これはどのように参加すればいいんですか？直接行けばいいんでしょうか？
1: はい、チケットも前売りのチケットもございますけれども、
0: はい、
1: 当日も受け付けております、
0: はい、
1: 参加券の方がですね、はい、500円というふうになってまして、この500円をお支払いいただければ、うん、全ての、企画にですね、まあ、参加することができます。
0: 500円でですか？
1: はい、ただ大変今大好評でして、
0: はい、
1: もしかすると早めに並んでいただかないと定員があったりとかですねしますので、ぜひぜひ皆さん早めにご来場いただければと思うんですが、
0: はい、じゃあ事前に購入しておいた方がいいですかね？
1: そうですね、そちらの方がパッとこうすぐ入れますの
0: です、ね、
1: はい、ぜひ事前に購入いただければと思います。
0: それは何かウェブか何かで？
1: これはですね、どうでしょうかね、
3: 特設100周年の特設ウェブサイトがございましてですね、
0: はい、
3: うん、国音100フェス特設で、検索いただけると、
0: うんうん、
3: ページが出てまいります、
0: はい、
3: こちらの方から、Day2 というところの項目に飛んでいただいて、
0: はい、
3: お申し込みの、リンクに飛んでいただければ、ご購入、のインフォメーションがございます。
0: はい、
3: それとあとチケットセンターの方でも取り扱いを行っておりましてですね、
0: は
3: い、
0: なるほど、
3: いわゆるチケットピアさん、
0: うん、
3: でローソンチケット、あとは、まあ、ボートルチケットセンターという、
0: はい、
3: まあ、これまでに何度かお知らせしております。
0: そうですね、ボートルチケットセンター、はい、
2: イープラスさんもですね、
3: そうですね、こういったところで購入いただけますね、
0: はい、はい、チケットピア、ローソンチケット、イープラス、ボートルチケットセンター、その他もろもろありますので、ぜひ500円です。
2: 500円です。ワンコインで楽しみ
1: ます。
0: ワンコインで
1: 今時珍しい。
0: いや本当に、いやそうですよ。いやそれでこんなにたくさんのプログラム参加できるっていうのはね、はい、嬉しい限りでございます。

0: ぜひ皆さん6月27土曜日ですよ。 Day2 は27日土曜日です。国立音楽大学キャンパス、そして講堂大ホールなどで行われるということで教えていただきました。ではここで1曲お送りしたいんですが、今日はですね滝川先生が選曲してくださったということで、その曲をお送りしたいんですが、まずは何をいきましょうか。
1: はい、はい、先ほどもご紹介しました山崎智子さんが作曲をした合唱曲、はい、うん、変わらないものですね、
0: はい、
1: これは練習を先ほど、最近始めたんですが、本当に歌っていて学生が歌詞が素敵って言いながらみんな練習をしているんですね。こう景色が変わっても心の中に1年先も10年先も変わらないものがずっとありますよって感謝を込めて、君がいたら頑張れた、自分の未来をつかみ取ろう、なんかこんな素敵な歌詞でこう100周年に向かって私たちが込めた思いをすごく代弁してくれているような、そんな曲です。
0: はい、それでは山崎智子さん作曲の変わらないものをお送りします。

0: 素敵なその皆さんの合唱のねボーカル力、そして歌詞、いい滝川さんいい曲です。
1: ぜひ当日聴きにいらしてください。
0: そうですよね、はい、Day2 で聴けちゃいますので、はい、
2: しております。
0: そして山崎智子さんももちろんいらっしゃるということですか、はい、
1: 指揮を振ってくださいます。
0: うわいや、あったかい空間になりそうですね、
3: うん、そうですね、
0: ありがとうございます。さあそしてですね、クニオン100フェスに向けてクラウドファンディングを行っておりましたが、はい、たくさんの方々からご支援応援いただきサクセスいたしました。
3: ありがとうございます。
0: すごい、すごくないですか。
3: もうそうですね、総勢208名の方、はい、目標金額500万円だったんですけれども上回りまして582万5千円というう
0: わすごい、はい、
3: ありがたい金額を皆様からご支援いただきました。いや
0: もう最後の3日間ぐらいで、
3: そうなんですよ、
0: もう快進撃でしたよね。
3: 締め切り4日前ぐらいまで6割くらいしか達成率が6割くらいだったんですけど、なんかもう
1: そこから
3: ギューンと、はい、ぐぐっと増えて、いやもう本当にありがたい限りです、
0: うん、すごい、もう皆さん一気に、はい、いや
3: そのおかげもあって本当に学内がちょっとぐっと今、
0: う
3: ん、
0: そうですよね、
3: はい、見せているかなというところですね。
0: いや本当に、はい、いやもうびっくりの
3: びっくりでした。
0: あでもありがたいですよね、それだけ皆さん注目して、でみんなが期待を込めて、はい、応援してくださってるっていう、
3: はいはい、もう学内の関係者ももちろんですけども、うん、卒業生だったりとか、はい、あとはこの、この後お話がある Day3 とか、うん、でいつもそうですけど出演者のファンだっていう方が、うん、推しの母校っていうことで、うんはい、ご支援いただいたりとか、うん、もうなんかすごくこう広がって嬉しく思ってます、うん、
0: いや推し活の一つとしても、はい、皆さん本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあそして前半は Day2 のご紹介をねしていただきたいんですけども、今回はここからは Day3 でございます、
2: はい、
0: 今度はプロデューサー増井さんですけども、
2: はい、
0: Day3 ちょっとどんな感じなのか教えていただけますか、
2: は
0: い、
2: そうですね、6月20 Day3 は6月28日、はい、立川ステージガーデン様の方で取り行わさせていただくんですけれども、うん、まあ、30日を切ったということでですね、はい、現場の方はもういわゆるこういうホール様、はい、ステージガーデン様のホール様だったりですとか、あとはまあいわゆる会場内の調査、うん、広さのスペース、お客様を迎え入れるためのスペースをどのように割って使おうかだったりですとか、うん、あるいはまあ何を持ち込んで、例えば、怪我があったらどうしようかとか、病気があったらどうしようかとか、そういったまあお客様のご対応を含めてですね、
0: はい、
2: いろんなもうこう次元というか、まあいろんなこう広さにわたって準備が進んでいます、
0: はい、
2: で私たち学内でそのホールで公演をやることが多いんですけれども、はい、学外の、ホール様をお借りして公演するということは、まあ、そんなにこうお、まあ、多い機会がないものですから、
0: はい、
2: スタッフもかなり、いろんなところでこう目まぐるしく戸惑いながらも活動はしているんですけれども、うん、
0: はい、
2: できるだけこう皆様がこう、公演に来ていただいて笑って帰っていただいて、うん、まあ、そういったことを夢見ながら、何も問題が起きないように、
0: はい、
2: 進められるように準備作業に追われています。
0: はい、3日間のね最終日、はい、6月28日立川ステージガーデンで行われるんですけども、
2: はい、
0: この日はですねもうなんて言ったってもうレジェンド J-POP のレジェンド、もうユーミンとかもあ名だたる方々をプロデュースしているあの武部聡さんをプロデューサーに迎えまして、はい、そしてそうそうたる皆さんが出演いたします。
3: はい、
0: まあ、いわゆる、ね、うん、ライブコンサートが行われるわけなんですけども、そうそうたるもう山下洋介さん、小原隆さん、秋川雅史さんに、里奈さん、国分博子さん、本田雅人さん、ケイちゃんに、マイリトルラバーのアッコさん、伊沢一葉さんに、広瀬香美さんに、松井秀太郎さんに、ハラミちゃん、HZN さん、もうまだまだ紹介しきれない、
3: はい、
0: でも本当にすごい人ばかり、
2: ゲストミュージシャン、まあ、いわゆるゲストアーティストの方もかなりすごいメンバーが

0: 揃っておりまして、
1: はい、
0: 多分まあこういった形でこのクラスの、アーティストとかプレイヤーが揃うことは多分二度とないレベルの公演になっています。
1: すごいですよね、はい、
0: でまあ、総勢だいたい50名弱ですね、この方の出演者が
1: 出演者が
0: ステージを彩りますね。
1: はい、いやーこれは本当にもう本当にすごい
2: すごいしか出てこないですよね。
1: だって皆さんお一人で立川ステージガーデンを埋められるぐらいの人ばっかりですよ、
3: うん、そうですね、本当ですね。
1: そういう人たちが50人もう なんですかね
2: もうなんか
1: オールスターすぎる、アベンジャーすぎる思いません？
2: 本当ですよね、もうなんか、うん、どうなっちゃうのかなっていう楽しみしかないというか、
1: そしてあの私あのいろんな本当にミュージシャンの方を番組にお迎えしてインタビューしてるんですけども、はい、その方々も、もう本当に、ま、昔からお付き合いある方々も今その国立音楽大学で教えていらっしゃったりとか、
2: うん、
1: 卒業生だったり、
2: そうなんです、
1: するんですよ、はい、その方がまた出演されるっていう、
0: はい、はい、本日はですね、
1: はい、
0: メディアとしては多分初の、情報公開になるんですけども、
1: 何ですと、
0: 藤田さんがよくご存知の方も出られます。
1: 私がよく知っている人、
2: はい、
1: あの人とあの人とあの人今3人かぶましたけど、どうでしょう、
0: はい、ジャズのですね、はい、ジャズプレイヤー作曲家編曲家でもいらっしゃいます、篠の屋悟様、
1: はあ、
0: 篠の屋さんに、2部の MC を池田先生と加藤彩子さんに、3名体制で務めていただくことになりました。
1: 加藤彩香さん、彩子さんがいらっしゃるのに、
0: はい、
2: いらっしゃるのに、確かにちゃんとした司会がいらっしゃるのに、
1: はい、塩根屋さんが、
0: はい、もう塩根屋先生も大変ノリノリで原稿を心待ちにされているということ
1: 。いや本当ですか、ちょっと後で メッセージしよう。
2: 聞いたよって、聞いたよってぜひ、
1: いや
2: ソルトに
1: ソルトにソルトやったねっていう、あそうですか、
0: はい、
1: きっとねあの雰囲気すごく和むと思います、
3: うん、
1: ちょっと加藤さんは本当にねテキパキ進行されると思うんですよ。 その流れをふんわりさせる役割だと思います
0: あのただあの塩谷先生ともう一名その池田先生が
1: 池田さん、
0: 池田いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: あの池田敦史先生ですね、あの2人はあの加藤さんに時間コントロールをしっかりお願いしてほしいと
1: 思う。喋りすぎるから、
0: 喋りすぎてしまうから
1: なるほど
0: ということで、あの大変楽しい3人組のこう、司会で第2部の方は展開される予定でございます。
1: そうなんですよ、2部構成なんですよね、
0: はい、
1: 第1部がそのポップス、
0: はい、
1: スクリーンミュージック、
0: はい、ポップス&スクリーンミュージック
1: とい
0: たしまして、
1: は
0: い、いわゆるあの J-POP ですね、うん、J-POP を軸とした、
1: はい、
0: 日本の音楽界を立ててきた皆様、はい、アーティストの皆様がご参加されます、
1: はい、
0: でこれに加えて、例えば、NHK の大河ドラマだったりですとか、各界を賑わせたアニメの、サウンドトラックのトラックメーカーさんがご出演されます、
1: はい、
0: で2部は、ジャズ&ビッグバンドということで、うん、池田先生を、バンドマスターにお迎えして、
1: はい、
0: で国立音楽大学ではニュータイドと、ジェムストーンズというその音楽大学内にある、ビッグバンドのチームが2つあるんですけれども、うん、こちらの、バンドビッグバンドを卒業されて今、第一線で活躍されるアーティストたちがソロプレイヤーとしても戻ってきますし、うん、それを支える、また有名なミュージシャンたちが一堂に揃うことになっています。
1: はい、は1部2部また雰囲気がねガラッと変わって楽しめるということです、
0: はい、
1: 6月28日場所は立川ステージガーデンで15時開場、うん、開演時間は16時からとなっております、
0: はい、
1: 2部構成で、チケット大好評につきまして、は
0: い、そうですね、あの大変申し訳ないんですけれども、はい、これまでに2回ほど、分けて販売した経緯があるんですが、
1: はいはい、
0: どちらもですね、うん、1週間ほどで全て売り切れてしまいまして、
1: はい、
0: こちらで今ご用意させていただいていた

0: 予定席分というのは完売になっています。
1: はい、
0: ただですね、当日券がその出るか出ないかというところも探っておりまして、こちらもあの可能性がなきにしもあらずということで今、聞いておりますので、もし、
1: そうですね、
0: ギリギリでも参加してみたいなという方がいらっしゃいましたら、あのぜひ、国立音楽大学の100周年特設サイト、そして特設 SNS の方を展開しておりますので、こちらの方をご確認してみてください。
1: はい、当日券が若干出るかもしれない、それは SNS などをねチェックしていただければと思います。はい、さあそれでは最後に滝川さん、増井さん、澤田さんからラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージお願いしたいと思います。お願いいたします。
2: はい、では滝川から、
1: お願いします。
2: はい、D2 はですね学生がしたいということで、本当にあの今のキャンパスに生きる学生たちと一緒に最高の国音をさまざまな形でお見せしますので、ぜひ国音100フェスにいらしていただければというふうに思います。
1: はい、そして
0: はい、デイスリープロデューサー増井です。
1: はい、
0: ウィングテラスパーソナリティ藤田美沙さん、そしてラジオをお聞きの皆様、また立川市にお住まいの皆様からこれまで大きな応援ご支援をいただけて、ついに国音100フェスの公演を迎えることができます。本学キャンパスにて、そして立川ステージガーデンにて、素晴らしい音楽と直接触れ合うひとときを皆様に精一杯お届けできますよう頑張ります。
1: はい、
0: お楽しみにしてください。
1: はい、そして澤田さんお願いします。
3: はい、ちょっとなんか鳥になっちゃってどうしましょう
2: 、はい、レギュラーメンバー
1: ですか。いいですね、
3: あの本当に最初の初回初めて出させていただいてもうおしまいと思ってたんですけど、まさかまさかの毎月でもうなんか藤田さんにお会いできるのがちょっと毎月楽しみになりまして、
1: ありがとうございます。
3: はい、もう最後の最後まで、はい、国音らしく、みんなでもう一つのワンチームになって、101年目の新世紀を迎えたいなと思って、なんとか抜かりなく準備していきたいと思っております。笑顔でいっぱいの立川の街にできたらなと思ってますので、
1: はい、
3: どうぞお楽しみにしてください。
1: はい、もう100周年100年っていうこの瞬間はもう一度しかないわけで、
3: そうです。
1: いやでもその瞬間を私もなんかご一緒できて一緒にワクワクできたっていうのはこの半年間本当に楽しかったです。これからもずっと応援しております。はい、ということで今日は国立音楽大学から国立音楽大学音楽教育専修教授、そして Day2 プロデューサーの滝川淳さん、 Day3 プロデューサーの増井浩二さん、教学科の澤田佳菜子さんをお迎えしてお話伺いました。ありがとうございました。ではこのコーナー最後にお別れにもう一曲お送りしたいんですけども、滝川さん最後の曲は何でしょうか。
2: はい、これはちょっと個人的な、あの思い出のある曲なんですけれども、
1: はい、
2: Day2 プロデュースをさせていただくことになった原点で、実は私は中高をカナダで過ごしまして、そのカナダで1970年に創設されたプロの金管五重奏の一番古い、金管五重奏団ですね、このカナディアンブラスという、金管五重奏団から Just a Closer Walk 一緒に歩こうという曲なんですけれども、これをぜひあの皆さんにお聞きいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、最後にふさわしい一曲ありがとうございます。

お送りしたのは椎名林檎、シドとハクチュームでした。メッセージいただきました、ありがとうございます。夢について、こちらは石川県のとぶりおさんからいただきました、ありがとうございます、こちらは今日はのと快晴です、気温も30度に届きそうですということで、いや写真も添付していただいて、真っ青な空ですね、雲一つない、そして目の前には真っ青な海、いやーこのグラデーションが素敵ですね、真っ青な海、そしてだんだんこう空がね優しい水色になっていくっていう、我が家の前の海だって綺麗、真っ青、いいですね。さて今日のテーマ夢についてですが、私の場合起きてから思い出せることは少ないのですが、定期的に見ているのは高い場所から落ちる夢です。はい、落ちる夢、私も昔よく見てたな。ちょっとね落ちる夢占ってみました。落ちる夢は精神的な不安や自信の喪失、コントロールを失う恐れを反映しています。夢の中での落下は現実での転落を意味するわけではなく、むしろ変化のプロセスや新たな段階への移行を暗示することもあります。状況によっては現在抱えている問題から解放される前兆であったり、物事が好転するサインであったりするんです。いいことですね、今抱えている問題から解放される前兆、物事が好転するサイン、いいんじゃないですかね。え、最近覚えてるのは誰かに追われていてやむを得ずビルとビルの間を飛び移ろうとして失敗して落ちる夢、いいひえーですねスーッと体が落ちていく感覚があるうちに目が覚めました。ほっとするのと同時に、これって何かの予兆なのか、それとも自分の真相心理なのかといつも気になります。いやいや、だから物事が好転するサイン、そう思って、いいことがあるんじゃないでしょうか、いい展開になるんじゃないでしょうかね。そしてこちらが、ありがとうございます、ハンバーグマンからもいただきました、お久しぶりじゃないでしょうか。今日の能登は30度超えの気温予想ね、能登ありがとうございます、風があるので暑苦しさは感じませんよ。今日は能登半島の付け根にある羽咋市で本州初の牡蠣の放鳥が行われます。はい、これ今日なんかラジオでも聞きました、佐渡からね運ばれて羽咋市で牡蠣の放鳥が行われるって、解き放たれるっていうね。秋には私の町中能登でも牡蠣の放鳥が行われます。能登の空に再び牡蠣が舞い、牡蠣色の空を見ることが私が夢を見ていることです。牡蠣色ね、綺麗なんですよね。羽咋市で牡蠣の保護や復活の活動を半世紀以上続けてきた御年100歳の村本義夫さんの夢が叶う日でもあります。皆さん、牡蠣を見に能登に来ましーということでね、わー本当だ、行きましょう行きましょう、みんな能登に、牡蠣を見に能登に行きましょう、来ましー、行きましょう行きましょう、いやー素敵なメッセージありがとうございます。そうですね、あの綺麗な能登の空に牡蠣が飛び交う日、いいですね。もう放鳥式行われたかな、この時間だとね。そして水戸市の旅人さんからもいただきました、ありがとうございます。ミスさんこんにちは、こんにちは。

さて昨夜の夢、おほやほやですね。昨夜の夢は朝起きてからも覚えていました。6年前に他界した父がいなくなった夢です。もうすでにいないんですが、私は父の後を

父のことが夢に出てきたんでしょうかということでね。いやーそうですね、ありますね。なんかこう頑張って見てるよっていう、その頑張りを見届けてるよっていうね、お父さんからの合図かもしれない。あったかい気持ちになりますね。ありがとうございます。私ももう両親すでにいないんですけど、時々本当に両親が当たり前にそこにいるみたいな日常の夢を見るんですよね。あ、そんな時に何かこうメッセージしてくれてるのかなみたいな、勝手にではありますけど、自分のね解釈ではありますが、なんか見守ってくれてるなっていうのはいつも改めてこう手を合わす瞬間があります。この間SNS を見ていたら、両親はその人生の中でこうどういう人たちがどういうふうに関わっていくかっていう、なんかそういう箇条書きに書かれたものだったんですけど、両親はいる時が本当に全て、いなくなったら何の代わりにもならないって書かれていて、まさしくそうだなって。なので今両親がご健在の、お父様お母様ね、ご健在の方、本当に親孝行してくださいね。いやそれは本当に思います。何かをプレゼントするとかじゃなくて、何気ない言葉をかけてあげるだけでもいいので、本当にいなくなったら あんなこともしてあげればよかったとか、その後悔ばっかりなので、今いるこの瞬間をとても大切にねしていただきたいななんて改めて思ったりもいたします。たくさんのメッセージありがとうございました。

ラストナンバーは井上陽水夢の中へお送りいたしました。1時からお届けしてきましたウィングテラス、そろそろお別れのお時間です。最後にもう1通ありがとうございます。萩沢博之さんからいただきました。今日で5月も終わり、明日から6月ですね。水曜日には台風が近づくようですよ。災害はいつ起こるか分かりません。ミサさんは普段持ち歩いている常備品はございますか、っていうことでね、持病のある私は薬を、コンタクトレンズの人はメガネを持ち歩いていると聞きますよ、ということでね、予備のメガネを萩沢さんは持っていらっしゃるということですけども、そういうのも大事ですね、備えるってね。そう、チャンミー、台風6号発達しながら日本列島へ進んでおります。1日から2日にかけて勢いは強まり、沖縄や奄美に接近するということで、そして、週明け西日本や東日本で雨や風が激しくなる恐れがあるということです。なのでもう本当に1日2日3日も日本列島ちょうど上を撫でるように進んでいくという予報が出ていますね。台風6号、今後の台風についてね、最新情報などもチェックしていただきたいと思います。お気をつけください。さあ、この後は引き続き FM 立川の番組でもお楽しみください。私とはそろそろお別れでございます。着陸のお時間となりました。また来週のフライトでお待ちしています。ここまでのお相手は藤田美沙でした。今日は素敵な夢を見れますように。引き続き素敵な日曜日もお過ごしください。 See you!

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。

0: パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋、
4: 聞いてね。
5: 午後3時をお知らせします。

0: ジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越し

0: ださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
1: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、はい、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名見まして、大変興奮をしているんですけれども、それに懐かしいなと思うのが、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのがやっぱり他の都道府県出身者から見ると懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人っていわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって結構食べられたりするものとかあります？
1: 私はあまりないですね。
0: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
1: あ、三河だと、一色のうなぎが有名ですよね。
0: 皆さん、うなぎは
1: 好きですよ。
0: あ、好き、
1: はい。
0: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
1: いや、こんなことは ないですよ。やっぱ好きは好きなんですけどね、一式のうなぎの方が柔らかいんですよね。
0: そうなんですね。
1: 浜松だとちょっとまた違うんですけど、
0: はい、おやっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみにあれ、名古屋って私もそんなにたくさん住んでた時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆる西日本のかば焼きに近い、はい、蒸さない。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: そうですね。どちらかというとそうです。
0: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが、
1: そうですね、
0: 多いですよね。はい、いやいや、お話ししてると懐かしく思って、久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か。
1: そうですね、
0: 教えていただけますか。
1: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、非住宅系をベース
0: に、はい
1: はい、基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね。うんうん、
0: はい、
1: その中で非住宅系をベースにやってられる企業様っていうのはスーパーゼネコン準大手、まだ地元では100億以上ぐらい の金額をするようなところが大半だと思います。はい、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
0: なるほど。はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいというか、
1: はい、
0: 本当にいろんなことあるんですが、
1: はい、
0: ガソリンスタンドとか、
1: はい、
0: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね。
1: はい、
0: この辺なんかあれですかね、なんか御社というか、はい、野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
1: もともとですね、はい、うち の、まあ、会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。はい、その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
0: これゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか？
1: 作ってるのもそうですし、運営も自社でやっております。
0: なるほど。
1: はい、別会社ですが、そういった形で

0: 運営させていただきました。そうした中で、学生の頃に、はい、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
1: 鶴山さん自身がご謙遜されてますが、ゴルフで秀でた
0: いろんなことはないですが、でそういった中で、設計事務所に行くということで、であればまだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんか、スポーツメーカーさんだとかから、あとそういったネット屋さんですね、漁業、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないものですが、見よう見まねで書かさせていただいたというような形なんですね。
1: 会社として、もちろんその野々山建設として、ゴルフ場を作ったこともあるし、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、でプラス、野々山さん自身も、プレーしたことあるし、秀でた成績を残されたというのもあるし、ゴルフの業界とかメーカーさんとかと、コネクションもある中で、じゃあ自分たちがなんかその改修とか、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、そういう経緯だったんですね。なるほどなるほど。
0: スポーツメーカーさんだとか、あと、三井物産の子会社で、三井物産機械販売中も今名前が変わってますけど、そういう会社がございました、これそこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
1: なるほど、面白い。これあれですか、その会社改修とあと新築とかも手掛けられたんですか。
0: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、今はもうブームが去ってます。ですから、もうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、今はもう改修がほとんどです。
1: またいいとこに土地ね、新しく作るっていうのも結構大変ですから、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構鉄柱みたいなの立ててた、特徴的ですし、あと打つところ、ボール出てくるところ、この辺りとかももちろん手掛けられてるっていう、
0: そういったのも今でもやらさせていただいてます。
1: じゃあどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、なるほどね、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野々山さんのとこいいかもしれないっていうところで、またご紹介とかでどんどんお仕事増えてったという、
0: ですから、今はそれほどのあれはないんですが、ただやっぱり長年やってるものですから、そういったお声はかかるっていうのがあります。
1: ありがとうございます。これさっきのお話で少し図面描けたからとか描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれ野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか。
0: もともとうちの父、うちもですね、実は代々業種を変えてる会社なんです。
1: なるほど、
0: でうちの私で4代目になるんですが、初代は百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
1: 宝禄瓦、
0: 今でいうとフライパンみたいなものです。
1: で
0: それを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
1: じゃあその初代の型が、ホロガワラ作って収めたものがまだ残ってる部分、
0: でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。でそれからうち の祖父が、市会議員をやりながら、当然百姓もやってたんですけど、今度はそれを粘土を取って焼いてホロク作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこは昔からその瓦が有名なところなので、そこへその粘土を収めてたんですね。
1: なるほど。高浜ってあれですよね、地流の左側の発電所とか今ある、あの辺りですね。
0: でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます。でうちの父が、であればということで、土建業を始めて、土建業から総合建設業と、
1: じゃあお父様の

0: の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと、はいはい、
1: なるほど。
0: じゃあ野山さんご自身は、はい、まあ自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんはまあ議員さん歯科医院されてたけれども、はいはい、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなとこは認識はされてたんですか？
2: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、はい、でもここから始めたのでやっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、であの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを、はい、学ばれるようなところ、
2: あ、はい、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
0: はいはいはい、
2: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
0: あ、なるほど、はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、一社目としては今お話しあった
2: 設計事務所、
0: 設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
2: はい、でただうちの父はどっちかと人がいいもんですから、はい、あのまあ騙される部分が多分にありまして、それでまあ借金苦でもうどうしようもなくいつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
0: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、あの農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
2: は
0: い、
2: あの一般的にはそうです、
0: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか？
2: はい、うち一番多い時は、はい、あの7800坪ぐらいありました。
0: え、7800坪？
2: はい
0: 7800坪ですか？
2: はい、
0: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか？
2: だから本当にあの田んぼとか畑だとか、
0: 地流にお城あったなるほど、
2: はい、
0: でただそれが、うん、まあもちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか授業でっていう風な、
2: はい、ですね、借金は8億2000万ぐらい、
0: 8億2000万、
2: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと土地があったから、だから
0: なるほど、
2: だからあのその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります、
0: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに授業うまくいかない、
2: あの人が良すぎるんですね。ですから、はい、あの何て言うんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しくあの新築工場を作りたいと、
0: みかんもちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
2: でただそれだけのお金がないと、そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って、
0: 待ってください、野村さん、それお施主さんというかお客様が先代に、はい、野村さんちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか？はいはい、普通ダメでしょ、もう
2: 普通はダメですね、これをやってしまうんですよ
0: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか？
2: やばい案件ですよ、
0: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
2: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、あの税務署上がりの方だったんですが、うん、その方に、はい、あの実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
0: すごいですね、うん、でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃえかもしれないけど、はい、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんかまあ
2: そういざと言えない、
0: そういうことなんでしょうね、はい、まあ、そのトップ見てると、はい、多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はいはい、野村さん、なんで なんか満を持してというか

0: 般維持線じゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチも行かないからお前帰ってきて立て直すと、は
1: い、ちょっと待ってくださいそれお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
0: はい、
1: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか、はい、
0: ですから、29の時です。
2: あ、で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはい、で2社目として家業の方に戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
0: 火の車です。
1: どうこっからの立て直すストーリーがあるんですか。
0: だからあの火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、
1: だからそりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はい
0: はい、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、はい、それからその今までお世話になった会社とか、
1: はい、
0: そういったところに、うん、あの顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
0: あのまず一つ目がですね、
1: はい、
0: 不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
1: そうですね、金額も金額だし、
0: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父がやった会社がですね、
1: はい、
0: もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、お前の父親には足を向けても寝れないぐらいの、あの恩義があると、でお前も一生懸命やってるので、
1: はい、
0: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
1: じゃあその時の先代のある意味種まき、
0: はい、
1: まあまあ差し引きしたらそっちの方があの人材説はありますけど、はい、っていう、まあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしっていうので、
0: はいはい、
1: まあこれぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
0: はい、でその時に、はい、あのまあ、条件としまして、そのお金を、うん、あの手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
1: お話ししたのが4月、
0: はい、で8月にそこの会社が、はい、あの賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
1: 自分の社員の人たちに、
0: はいはいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
1: 4ヶ月後、
0: はい、
1: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
0: はいは
1: い、いや結構難しいっすよね、それ短期で、はい、ていうか、はい、ほぼ
0: 不可能だと思います。
1: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね。
0: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで、あの座って行っていただいたんだと思います。
1: これ野村さん目の前にして、あの普通はそこで断るだろうと、
0: はい、
1: だから体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
0: はい、
1: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はい、野村さんなんてお答えになるんです
0: か。だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
1: 返します
0: と、返してくださいと言いました。
1: この社長さんなんかびっくりされてませんでした。
0: びっくりしてると思いますよ。
1: そうですよね。むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、
0: はい、
1: もう二つ返事で、
0: はい、
1: でも野村さんからしたら、はい、さっきのお話で、
0: はい、
1: もう渡り出る寸前だと、
0: はい、
1: もう渡りに船というか、
0: はい、
1: もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、
0: はい、
1: 一旦はお借りができたと、
0: はい、
1: でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、
0: はい、
1: でもまずそれ借り入れて、
0: はい、
1: 一旦直前にある渡りは免れたと、
0: はい、
1: これが一つ目、
0: はい、
1: 二つ目は
0: ですね、はい、私 の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
1: はい、
0: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと、
1: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
0: いや勤めてたんじゃなくていつも可愛がっていただく、

0: 自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
1: 新築したいと、
0: はい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいて、ておったんですが、金額的に、まあ、難しい状態だったもんですから、はい、
1: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、よくわかります、はいはい、
0: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
1: ご相談来た
0: と、はい、やっていただけないかという話がありました、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
0: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: です、ね、8月の件ですね、
0: はいはい、があるもんですから、それで、もう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
0: あ、そうするとやっぱりここが言われて、あ、返せ出るんだという、
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
0: はい、
1: で結局どうされたんですか。
0: でやります、
1: やりますと、
2: はあ、
0: 行ってやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをその方に行った手前、うん、まあやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど当然、まあ、社長は絶対帰ってこないと思ってたんで、ですが帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へー。これが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目は、
0: 3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
1: 同時にもうお出しされてた、
0: はいはいはいはい、でそれも、まあ、そこそこ当時では大きな、うん、まあ、4,000-5,000 万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
0: 倉庫だとかいろんな案件を、やってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はいはい、受注することに、は
0: い、ですから一挙に本当に3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ。じゃあ本当にその4月のあと数日で不当たりですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はい、はいと言って、はい、とりあえず借りで、アトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、
0: はい、
1: なんと見積もり全部通ったと、
0: はい、
1: すごいですね。
0: だから本当に奇跡でした。
1: はー。じゃあそこで、まあ、ある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
0: はい、
1: それを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、
0: はいはい、
1: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はい、安定してご経営ができるようになったと、
0: はいはい、
1: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんかすごいエピソードですね、
0: はいはい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、ドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの何の曲を選んでいただきましたか。
0: はい、荒井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 荒井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ね、あんまり、ね、音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕が一番印象に残っているのが、いつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野々山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃、
1: はい、か、なるほど、はい、じゃあ本当に建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃、はい、

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建、引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、まあ、DX とか、はい、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、はい、今野々山建設の中で、はい、こういったデジタルとか、はい、まあ、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、はい、なんかそういうのとかでなんか取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、あ、まあ、はい、うち の、 あの、はい、息子だとか、それからあの社員の方にやっていただいてます、うんうん、AI にしてもやっていかないともうやっぱり回らないので、はい、そういったものが必要になっては来ています。
0: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方、認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういう風に感じられるご理由とかって何かありますか？
1: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっていきます、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど、細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、うんうんうん、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、ただあと CAD だとかそういったものにおきましても、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なので、デジタルなので、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
0: ドラフター使って
1: はいやるんですよ。
0: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ、
1: 私とね

0: から部長がそうです。
1: あ、ドラフター使ってるんですか。
0: はい。
1: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人がっていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
0: はい
1: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど、
0: あの本当に、はい、あのいいとか悪いとかではなく、私らはこれでやった方が早いんですよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: それでもなんかキャド覚えてとかあの
0: でね、そういうものに関してはもう全部もう、はい、あの若い子たちにお願いしてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 野田さんでも それこそ、
0: はい、
1: 今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ。
0: 私は昭和31年です。
1: 31年、
0: 1956年です。
1: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はいはい、あとなんかまあキャド使ってみたいなところの、はいはい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時。
0: ちょうど変える時期に先ほど言ったその本当にあの会社の何ともならない状況
1: 経営のところに
0: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので。
1: そうですよね、
0: はい、
1: しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、
0: はい、
1: 結構というかかなりハードですよね。
0: ハードですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほどな。
0: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらい走ってます。
1: すごい、もう本当にいろんなところに会社生かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、なるほどな。
2: でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
0: あの何て言うんですか、
1: はい、
0: 社員の方にお願いするのが悔しくて、
1: はい、
0: 今一生懸命あのいい年こいて、
1: はい、
0: あのパソコンの先生を呼ばって1週間に一遍2時間ずつあの講習受けてます。
2: それはそれでいいっすね、
0: はい、
2: すごい。それやっぱ悔しいですか。
0: 悔しいです
2: じゃあ今マンツーマンレッスンを、
0: はい、
2: 受けて、
0: はい、あの私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
2: へー。それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
0: はいは
2: い、いやまあ社長だし、
0: はい、
2: まあ、もちろんね、
0: はい、
2: あのいろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なとこもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
0: はいはいはい、
2: 別に良くないですか。
0: いや だってあの死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってあのお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分でやりたいと思いますから。
2: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき あの物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか。はいはい、
0: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、まあ、あのうちがやらせていただいておるんですが、
2: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか、
0: はい、
2: 場所とかって。私もあのセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、
0: はい、
2: なんかパッと思い浮かばなくて。
0: あのそのまままっすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
2: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、
0: はい、橋を越えてすぐのあと左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、
2: はいはいはい、
0: コンビニだとかがあるんですね。
2: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
0: そこは通常は皆さんあまり通らないところ。
2: そうですよね、
0: はい、
2: まあ、プロというかそのお仕事で、
0: はい
2: はいはいはい、
0: そこの交差点のちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あの ステーションがあります。
2: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、
0: はい、
2: これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
0: 自家用ではなく、うん

0: て、うん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか、
1: なるほど、
0: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
1: そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあ、お試しというか、まあ、実証実験も含めて、はい、先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
0: 少ないです。
1: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
0: あ、当然あの
1: 最初は、
0: まあ、最初はなかったです、は
1: い、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
0: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、まあ、あとは挑戦ですね。なんか何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、あのやらなければやっぱり経験がね、あのものを言う時代なので、やっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社っていうのは生き残れないと思ってます。
1: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、はい、でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、はい、やっぱ嫌だったりするじゃないですか、
0: はい、
1: 社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
0: はい、
1: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、はい、あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、
2: はい、デジタル建設ジャーナル

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、なんかこれから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、なんかそういったものあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、これも産業関わらず日本国全体がそうだと、で緩やかになんか縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと。
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、なんか海外でっていうふうなお話、どこまでお話いただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、なんか種まきみたいなこととか。
1: 種まきっていうかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうには思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。であれば、

0: もともと私が夢だった、あの資金難のこともあって自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります、うん、そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、まあ、将来的にはあの子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、はい、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという気持ちがありました。ですからあの大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、俺ともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなくあの建設会社へ行きなさいということを私は言って行ったんです。それはずっとあの思ってた、まあ、別に私が思ってた気もこれを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、うんうんうん、ですから小さなとこ行ってもやっぱりあのそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道に行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
1: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、まあそのまあ、経営者でもあり、まあ、もちろん親でもあると思うので多分尊重されると思うんですけど、はい、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こう行けばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は息子さんに。
0: 私はそう思ってました。
1: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
0: 乗ってくれたというか反発してましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、すごく反発してました。
1: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、うん、ゼネコン行くかみたいなところって、うん、相談もではあったんですね。
0: 一応相談はありました。
1: どう思うっていうので、
0: はい
1: はい、で野村さん的にはさっき言ったように、はい、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
0: は
1: い、
0: 戻ってきて3年になります。
1: あ、そうですか、はいはい、またね機会やったらあのせがれさんにもあの父ちゃんこう言ってますけどあのどうですかというところ、あの機会あったらぜひあの伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野々山さんご自身のなんかあのお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社がしかもそのなんていうんですか、まあスーゼネとかで行くともうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、橋かけたりとか、はい、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、はいはい、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、はい、まあ日本の建設技術力、土木の技術力も、まあグローバルで一定認められてる部分もあって、はい、でもなんか私もなんかさっきのその売上がじゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちがなんか海の外に出てって勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば野村さんの台でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言ってあの行けるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、はい、何をなんか持って勝負していくべきとか、はい、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
0: あの実は、あの私の先輩で推進をやってる、
1: はい、推進
0: 会社があるんです、
1: はい、
0: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、
1: ええ、
0: で東南アジアの方へ出て行ってます、
1: うん、
0: でもやっぱり国が変われば、うん、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね、うんうん、ですからあの通信ってあの下水の、トンネル工法ですね、
1: うん、
0: でそういったものをあのやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるからということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱり そうやって教えていただける先輩がいらっしゃる、うんうん、

0: のはやっぱりすごくありがたいと僕思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりも、まあ、もう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜっていう話なんですけど、はいはい、まあ、その時に、はい、なんか日本

0: ケースとかがドライバー来ないんですよ、
1: はい、
0: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、
1: はい、
0: やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、
1: はい、
0: いやその手前の町の橋が、
1: はいはい、
0: あの大雨で、はい、通れなくなってると、
1: うん、
0: だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、うん、謝ることはしないんですよ、
1: はい、
0: で僕らの感覚からすると、はい、まあ、それは分かったと、
1: はい、
0: だけど届かないってことを、うん、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、うん、
1: はい、
0: それは俺のせいじゃないからっていうふうな形で、うん、やっぱその感覚の違いとか、
1: はい、
0: でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、
1: はい、
0: でその中でそのまあクオリティはあのさておき、
1: はい、
0: 例えばコミュニケーションとか、
1: はい、
0: その安心感みたいなところも、
1: はい、
0: 結構やっぱ日本の人真面目なんで、
1: はい、
0: 割とちゃんとするじゃないですか、
1: はい、
0: だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、
1: はい、
0: まあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、
1: はいはい、
0: あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです、それこそスーパーとか、
1: はい、
0: ゼネコンさんとかじゃなくて、
1: はい、
0: でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、
1: はい、
0: 皆さん自身はその野々山の仕事を、
1: はい、
0: まあじゃあグローバルで持っていくときに、
1: はい、
0: どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
2: 私は今までやっぱりそのあの何て言うんですか、誠実に、
0: うんうん、
2: 真面目に仕事をしてきたっていうことをあのずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
0: はい、
2: でまあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、
0: うんうんうん、
2: でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、
0: うんうん、
2: それがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
0: なるほどね、
2: ええ、
0: じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか言ってやれみたいな、
1: はい、
0: あの勢いかとは思ったんですけど、
1: うん、
0: 割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、
1: はいはい、
0: なんとかそれ収めるし、
1: はい、
0: なんとかするからこそ、はい、野々山建設らしさみたいなところ、
1: はい、
0: 決してその勢いっていうよりは目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、
1: はい、
0: まあ挑戦したって、
1: はい、
0: どうせ野々山の人らちゃんとやるし、
1: はい、
0: 向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
2: うん、っていうか、まあ、うん、あのまあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
0: 強い組織だな、いいな、なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、
1: はい、
0: 次の代でもいいんですけれども、
1: はい、
0: できれば野々山さんの代で、
1: はい、
0: またあの危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクもあの取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
2: あの私69ですけど、
0: はい、
2: まだボケたくはないと思ってます、
0: うんうん、
2: でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、
0: はい、
2: ですから何に対してもまあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、
0: うん、
2: だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかあのどうですか、今日あの収録で行くと2時間ぐらいのお話させていただいたんですが、
1: はい、
0: なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
2: はい、久しぶり。
0: どうでしたあの
2: いやあのまあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただあのいろんなとこに最近出させていただくっていうのもありますから、あとまああのいろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではあのやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
0: こちらこそ本当に
2: ありがとうございました、
0: 今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力

会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

かがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみ。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、

0: 状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
1: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
0: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
0: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
0: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: リズム生放送 FM 立川をお聞きの皆様、こんにちは。佐藤美希です。5月31日日曜日午後4時を回りました。毎週日曜日の午後4時から6時までの2時間、こちら FM 立川本局スタジオよりイーズーム生放送をお送りいたします。
1: 皆さん、藤巻でございます。1週間ぶりでございますね。いやー、ふと気がつくと5月31日になっておりますが、まあ日に日に暑くもなってきておりますけれどもね、皆さんお体の方何卒ご自愛くださいね。それから外でお働きの皆さん、本当に給水はまめにお願い申し上げたいと考えております。ちょっと話変わりますけどね、
0: はい、
1: 先日の読売巨人軍の阿部前監督に関する報道を見てね、僕は一言言いたい。まあいろいろ皆さんもねお考えだと思っておりますけれども、なんだって AI でね、まあ確かに便利だけど AI で

0: けで判断するのをやめてもらっていいですかって、こういう意見でございますね、私の意見は。まあ AI ってのはまあもちろんねすげえ便利だしパッと答えも出してくれるとは思うんですけれども、 AI は人の判断に責任持ってくれませんかね。それを AI が言ったからって AI が僕のせいですなんてまず間違いなく言いませんからね。じゃあどうすればいいか、周りの人に相談するってことですよ。 AI ももちろんそうです、だけど人に相談するってことですよ。これを忘れちゃったらね、 AI だけありゃいいじゃないですか、しかも責任取らない AI で失敗したらあんたのせいなんですからね、っていうことを強く皆さんに申し上げたい。
1: AI も間違えることはありますっていう正し書きがあるそうですよ。それを見逃したらダメです。
0: そういういい話をしてる時にそういうチャチャを入れんないの。
1: チャチャじゃないですよ。
0: 俺が今言ってることが全てなんかアウトになってしまってないか、それで。
1: 同じこと言ってるよ。
0: そうなの？
1: 人の話はよく聞いて。
0: そうなの？
1: はい、では行きましょう。
0: なんだよ、まだ終わってないんだけど、じゃあ行くか。
1: まだ言う？
0: 皆さん、よろしくお願いします。今日も6時までぶっ飛ばしてまいりますんでね。よろしくどうぞお願いしたいと思います。
1: 暑苦しいですよね、すいません。はい、本日のメニューをご紹介いたします。本日は特別企画、市民パーソナリティ特集です。
0: よし、不安だ。
1: 話し方やインタビューの勉強を重ねてきた強者たちの登場。
0: 強者、
1: うん。この後すぐ最初のコーナーは立川市の南部忠彦さんと沢ちゃんペア、4時半からは福生市の横山理恵さんと仙石康信さんペア、5時からは立川市の南部敦子さんと急遽ピンチヒッターで私ミキが参戦の女子ペア。
0: 西巻さんが途中でいなくなっちゃったんだよな。
1: まあそれはしょうがないですよ。
0: ちょっと不祝儀になっちゃったからね、
1: うん、そう、それです。
0: ま
1: あ、そうだから西巻さんをね楽しみにしてた方申し訳ありません。そして5時半からは相変わらずのケンさんとミキの噛み合わないトーク。
0: 今日は俺は悪いけど喋るよ、
1: うん、いつも喋ってるよ。本当に頼みますよ。
0: あ
1: れです、うん、はい、各コーナーどんな話が飛び出す、もうすいません、各コーナーどんな話が飛び出すやらお楽しみにしてくださいね。本日も最後までお付き合いください。イズムへのお便りは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp こちらでお待ちしております。
0: お願いします。
1: ではお待たせしました、南部さんと沢ちゃんの登場です。市民パーソナリティがやってきたパート1。お
0: ー、拍手は多いよ。
1: 立川市の南部忠彦さんと沢ちゃんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: こんにちは、沢です。そして
4: 南部です。
3: 最初このペアということでやっていきたいと思います。
4: 沢、はいはい、ちゃんよろしくお願いします。
3: お願いします。で、南部さん何についてお話ししましょうか。
4: まず初恋に近いような状況から。
3: 初恋？
4: はい、神様に祈りたくなったことです。
3: 神様に祈りたくなったこと。南部さんはどんな時に祈りたくなるんですか？
4: 通学途中で、
3: はい、
4: 本当に可愛い女学生がいたんですよ。
3: あら、
4: で通勤電車で一緒なんですよね、でどうしてもその人と同じ箱に乗りたいんだけども、うん、乗りていく勇気かな。
3: あ、同じ車両に乗りたいけれども、うん、そこに乗れないで隣の車両とか乗っちゃうんですか？
4: 扉が違うところに乗ってしまう。
3: 同じ車両の扉が違うところから、うん、その方を見てるということなんですね。
4: そうなんですよ。神様お願いです、話しかけさせてくださいってお願いしたくなるときって、それって初恋じゃないですか？
3: いや、すごいですよね。祈りたくなりますよね、うん、そんな時。
4: はい、で横すれ違った時に、それはいい匂いがするんですよね、うん、胸がキューンとなるような。おふくろとは違う。
1: おふく
3: ろ。違うだろう。それは何歳ぐらいの時のお話ですか？
4: 高校生から16、17の時ですね。
3: 16、17歳の頃には、
4: うん、そうなんですよ。
3: 神様お願いします、同じ車両にいさせてください、
4: うん、僕も順調な時あったんですよ、
3: それでその方とお話ししたことはありましたか？
4: いえ、なかったです。
3: あ、なかった。本当にじゃあもう顔だけ知っていて、どんな子かも分からずに、あ、綺麗な素敵な

0: 子がいるなっていうのが続いてたんですね。
1: そうです、本当に憧れてましたね。
0: 憧れ、
1: あんな綺麗な人はちょっといないね。
2: どなたに似てます？
1: 有馬稲子。
2: ピンときます皆さん。なかなか難しい、検索しましょう。美しい方ですよ ね女優さん、うん、は
1: い、それぐらい綺麗な人でしたね。夢に見ましたよ。
0: 夢、もしじゃあその時にその願いが叶っていたらどうしてました？南部さん、
1: 当然嫁さんにしてましたね。今の家内ではないですよね。
2: あら問題です。今の発言は。
0: いや、神様祈らなくてよかったですね、今の生活が。
1: いや祈ったんだけど、普段の行いが悪いから神さんがミスってたんですね、僕を。
2: そんなことない。
1: 沢ちゃん、そういう思いではないですか？
0: いや、私電車通学そんなにしていなかったので。
1: いや、電車じゃなくてもいいことですね。初恋の人、
0: 初恋の人はいましたね、
1: うん、いました、はい、どんな人？
0: どんな人？かっこいい人。
2: 分かりづら。どんな風に？
0: 優しくてかっこよくて、なんかクラスのヒーローみたいな。
1: あ、同級生？
0: 同級生でしたね。
3: 丸さんは神頼みをしましたか？
1: 神頼みしました。
3: お賽銭入れました？
1: いやいやいや。
3: え？
1: こう空に向かって神様って。
3: いやいや、だからそうなると、ただ
1: ただ
3: それは成就しないでしょう。
2: え、お賽銭入れたって成就しないわけじゃないでしょ。
3: いくら入れたことあんの？
2: 15円
3: ダメでしょ。そんなコインとかダメでしょ。
2: え、お札で願いかなったことあります？
3: ね、本気で行くときはね、うん、まあ万件は入れるね。
2: 神様はお金関係ないと思います。
3: いや、あるある、絶対あるって。
2: じゃあ願いかなったの？
3: かなぁ、なんかだから1万円じゃ少ないんだよ。
2: かなってないじゃん。
3: だからね、もっとね、本当に神頼みするんだったら100万入れた方がいいよ。
1: まあいいや、まあ、僕はそういう意味では45円かと思ってました。
3: いや、だからそういうんじゃなくて、そんなシャレっぽくじゃなくて。
2: 45円。
1: そう、45円があります
3: よ。そう、シャレじゃなくて。
2: それも大事。
3: 俺に話させろ。要は神様っていうのは何千万人のお願い事を聞いてるわけでしょ、うん、
1: はい。
3: なんで15円とかただとかそんな人の。俺だったらランクつけるね。 A の顧客、 B の顧客、いくら以上は叶えますみたいな。
2: そんな人は神様ならない
3: 。はい、どうぞ。はい、終わります。
2: 終わり。
1: で、あなたの初恋ちょっと話してください。
0: え、私の初恋知りたいですか？
1: 知りたいですよ。
2: そこそこね。
0: あ、もうクラスのかっこいい男の子、なんかこうやっぱりね、なんかこう転校生とかだったらいじめられるわけですよ。あの、なんとかちゃんこうみたいな。そうなった時に、あの泣いちゃったわけですね。で、泣いた時にこの涙はね、あの沢ちゃんがこう本当にこうしたかったから泣いた涙なんだよって言ってくれて、それで、あ、かっこいいかも、優しいかもと思って。
3: 何くんなの？
0: え、純一くんです。
3: 名字は？
0: え、名字田中くんですね。
3: 田中純一くん。田中純一くん聞いてますかね。沢ちゃんがね、初恋なんだって。本当にね、あなたよかったよ、その沢ちゃんと結ばれなくて。
2: どうしてそういうこと言うの？
3: よくわかんないけど、
2: まず沢ちゃんって誰って言うの？
3: そうだね、うん、はい、どうぞ。
0: はい、
2: なんで顔見合う？
1: で、恋のはどうなの、はい、成立したの？
0: 成立なんてしてないですよ。片思いっていうか、
1: 片思い。
0: バレンタインはあげましたけど、ね、もうそういうレベルですよ。もう小学生の恋なんて。
1: 小学校の時なの？
0: はい。
3: だいたいさ、バレンタインデーとか言ってね、その似たようなさ、どっか声優で買ってきたようなね、そのなんか一箱その500円ぐらいでさ、20個ぐらい買ってさ、それで配られた日にはさ、
2: 声優
3: ありがたみがないよ。
2: 声優バカにした
3: い？
2: 今、
3: いや、バカしてないよ。だからその500円くらいでなんか袋いっぱいにする中の1個ってさ、もらってもどうなのとか思っちゃいません？
2: 小学生だよ。
3: 小学生
2: だよ。大変だよ。
0: 私は手作りしましたよ。
2: 重っ。
3: 何、手作り？あ、もうそれが手作りのチョコレートは逆にね、好きな女の子だったらいいけど、そうでなかったら重いよ。
2: 重い
3: よ。マフラーとかもらうんだよ。それって自動で締まっていくんだよ、首が。
0: ごめんなさい、純一くん。
3: 大変だよ。田中くん、よかったな。
2: もらったような感じで言うな、自分。

0: が。
1: 俺もらったことあるよ。
0: え、モテてたの？
1: モテてたよ。
0: あ、そうだ、今より半分だったもんね。
1: 昔は俺ジャニーズに誘われたっつってんだろ俺
0: そうだよね、すごい細かったんだもんね。
1: そうだよ、横山なんで笑ってんだよ。
0: そういう言い方するんじゃないの。
1: あいつ笑いすぎだよ。
0: 上品なんだ、笑う気持ちわかるよ、わかる、全然わかる。俺喋んないって言わなかったこのコーナー。
1: はい、ごめん。
0: はい、どうぞ。
2: すいません、マフラーとかチョコレート持った時の感じってどんなんですか。
1: だから、はい、マフラーをもらった時はね、重いのよ。
0: 妄想よ。
1: いや妄想じゃない、白いね、なんか手作りだから、その網目がねでかいの。なんだろう、
0: イニシャルで K とか入ってなかった？
1: 入ってないよ。だからそういう意味でね、もうねぐるっと一周巻いてもね、足膝小僧ぐらいまであるんですよ、長いから。
0: 昔流行ったのよ、長いの編むの。うん、そうそうそう、うん、重いの竹を編むみたいな。
1: なんだ、南部さんの時はだって千人針でしょ。
0: それは
2: 僕戦争に行ってませんからね、戦後ですからね。
1: 戦争に行ってなかったっけ。同級生の女の子が千人針縫ってくれたってこの前言ってなかった。
0: 言わないよ。
1: だから俺クラスになってくるとマフラーなの。
0: え、クラスってどこら辺
1: の。よくわかんないけど、
2: マフラーはアランドロンが、
0: はい、
2: 白い絹の、
1: はい、有馬さんとかアランドロンとかですね、古すぎる。多分リスナーの人の9割9分はわからない。
0: いや、同じ世代だったらうんうんって言ってますよきっとね。言ってますよ、ね、はい、曲いきましょう。感じ悪いですからね、
1: もう曲の時間、
0: はい、うん、そうよ、はい、では一曲お届けいたします。
1: マフラーの話なんかしてるからいけねえんだよ。
0: 今日は喋んないんだよね、ケンさんね。
1: 喋んない、
0: 喋っちゃったね。はい、安倍静江のコーヒーショップで。

0: この時間は市民パーソナリティの立川市からいらした南部忠彦さんと沢ちゃんにお話を伺っております。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、次のテーマどうぞ。
1: はい。じゃあ後半のテーマですね。
2: はい。
1: 未来に残したいことというので話していけたらと思います。
2: はい。
1: はい。
2: 未来に残したいもの。
1: はい。
2: 年賀状。
1: 年賀状。

0: 初中見舞い。
1: 初中見舞い。
0: 年賀状は、はい、僕大学出た頃かな、なんか女性からもらった年賀状は、友達ではなくて嬉しかったね、
2: はいはい、
0: ほろっと涙が出るぐらい嬉しかったね、それだけ順調だったんですよ、
2: うん、初中見舞いも流行ってませんでした昔、
0: はい、
2: 初中見舞い
1: 旅行先とかで出したりとかってこと
2: で、うん、それもあるけど、うん、お家で書いて好きな人にわざわざ初中見舞い出すっていう、
1: ね、すごい
2: 昔は住所録みたいなのありますからね、
0: ね、学校でもらいましたもんね
2: そうそう突然送っていくんだよ、うん、怖くない今だったら
1: 今だったらそうですねもう怖いですよね、
2: そうでも意外と嬉しいですよね、
0: 嬉しかった、うん、涙が出た。
2: あ、そうですか。可愛いですね。
0: あなたは年賀状男性からもらったことは？
1: ありますよ。だって、はい、クラスの全員とかに出したりしませんでした。そんなこともありましたけど。
0: あ、そう。
1: 今は書かないですね。
0: うん、
1: もう年賀状じまいみたいな。
0: あ、年賀状じまい、
1: ね、ほとんどもうメールで来ちゃいます。うん、はい、メールとか LINE とかで。
0: 今年賀状って印刷じゃないですか。
2: 何がですか、
0: あの年賀状って、
2: 写真とか、
0: そうそう、
2: あと宛名もですか、
0: その横にね、うん、肉筆で近況のこと書かれてる時、
2: うん、
0: あれは嬉しいですね、
2: 必ず書きますよ私、なんかそのまんまで出すんじゃ申し訳ないなみたいな、うん、で書きたくなりますよね、その人思い浮かべて、
0: うん、そうですよね、
2: っていうか今いいですか、
0: はい、
2: さあちゃんの年でも年賀状じまいなの早くない、
1: 年賀状出しますかね、
2: なんか出しますよね、あ、出さない時代なのかも、すでに年齢的に
1: あんまり出さないかもしれなかった、
2: そうですか、
0: うん、もらいましたよ、今も
2: 今も
0: あの同級生からもらいますね、
2: うんうんうん、
0: あ、まだいこいつ生きとるなとかね、
2: うんうん、そうなのよ、安否確認になってくるのよ、だんだんね、
0: はい、うん、年いけばいくほどね、
2: そうですよねでも年いけばいくほど嬉しいの、
0: うん、
1: 手書きでメッセージがあると嬉しいってことですね、
2: そう、今年こそ会いたいですねって絶対会えないんだけど、
0: 一根傾けた、一根傾けたねって言われたりしてね、
1: なんかそのいろんな家族の写真とか載ってたりしますもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: はい、
0: これは年賀状は僕は残した方がいいなと思いますね、はい、
1: 南部さんはじゃあなぜその年賀状をこう残していきたいというのは今のが理由ですか、
0: 今もずっと残して、心と心が通じじゃないですか、
1: 通じる、あ、手書きの手書きだからこそっていうところがポイント、
0: そうですね、人の優しさが通じるというか、そんなとこありますよね、うん、
2: ありますね、
0: ね、
1: うん、だって届くのも時差があるじゃないですか、今ね、あのポスト出したら何日後みたいなの、年賀状はまあ1日とか決まってますけど、うん、おはがきとかお手紙書くとしたら結構かかりますよね、
0: あのね、因島に僕友達がいるんですよ、
1: あ、広島の、
0: はい、そいつに電あの招致が送ると、彼も必ず絵はがきで帰ってくるんですよ、
1: いいですね、
0: はい、でここは家内と一緒に旅行したところ、ね、絵はがきですって、勝手にせえと思うよね、
2: しまる感じ、じゃあ南部さんはそうやって書かないですか、
0: 僕は、
2: うん、
0: 書きますよだから向こうも勝手にせえと思ってるよね
2: どっちもどっち
1: それでもうやめましょうみたいな感じにはならないんですね、
0: なんでやめるの、
1: 続けたいんですね、
0: やめる理由は、
1: やめる理由なんか大変じゃないですか、めんどくさくないですか、
0: 若いね、
1: 大事ですね、
0: はがきに来る人の人格ってのは分かるじゃないですか、はい、どんな文章書くんかなとかね、
1: うんうん、
0: こいつこの頃勉強しとれへんなって、
1: うんうん、
0: 文章がだんだん雑になってきたなとかね、
1: うん
0: うん、そんなんがあるから絵はがきとか、うん、手紙は書きますよ、
1: あ、
0: はい、つい最近も手紙書きました、
1: あ、つい最近も書いたんです
0: か、はい、
1: あら、
0: 東京に行きたいんですけど、はい、観光ルート教えてくれって、
1: それ LINE とかじゃなくあえて手紙で書かれたんですか、
0: だから手紙でどこそ、はい、あ、そうそうね、靖国神社行きたいって言うんですよ、
1: はあ、
0: 靖国神社行って、はい、で東京 の行政ってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: そこは僕との高校の姉妹校だったんですよ、だからここに姉妹校があるぞ、うんうん、から武道館があるぞって、うん、 手紙に書いて、そしたら、うん、ね、喜んでくれるだろうって、
1: うん、あ、なんか資料も載せてお送りしたんです。
0: そうです。
2: 優しい。
0: で、そうやってやると向こうも優しさが返ってくる。手紙とかハガキっていうのは優しさと優しさのやり取りみたいな感じが僕にはするんですけど、いかがですか？
2: そうですね、だから一番酷なのはラブレターですね。返事は返ってこないかもしれないっていうね。
0: ラブレターでね、文章を書く喜びしましたね。
2: あ、そうですか、はい、ワクワクして、
0: ワクワクして、で、住所引っ張り出して難しい漢字見つけたりして、はい、俺はこんなに頭がいいんだなんて。
1: そうなんですね、そういうアピールもあるんだ。
0: そうです、
1: ハガキとかだと。
2: そう、
3: 結局ね、年賀状もね、LINE も、Facebook も、みんな自分の幸せ売りなんだよね。見たくないのよ、そんなもの。ね、家族の写真を送ってくる人もいる。ね、自分がもうこれ見よがしで日本なんかその着物を着てね、神社でね、ピースサインかなんか出してる人もいる。もうそういうんじゃないんだよな。そうかね、そういうやり取りはあんまり好きじゃないのよ俺。
0: じゃあどんなのが好きなんですか？
3: まあ結局ね、今の近況を話すとか、
0: はい、
3: うん、これからこういうふうにしたいとか、夢を話すとか、
0: はい、
3: そういうのがいいね。もうこういう、なんかこうでしょっていうようなね、もう幸せをねデリバリーしてるやつってね、僕は嫌い。
2: そういう風に取るってことはこうなのね、今ね、心がね。
3: なんかちょっとね、だからそのフェイスブックなんか見てるとね、9割9分自分の自慢だよ。あ、ここに行きました、これを食べましたね、これこうなってますね、だから何って話じゃないですか。
2: ケンさんも載せてますよね。
3: 俺のフェイスブックはそういう風な感じで受け取られるかな。
2: 同じだよ結局は。食べ終わった食器写したって、食べる前に撮るの忘れましたみたいな。
3: ミキちゃん、ミキちゃんもう俺のフェイスブック消してくれる。もういいからね。はい、では次のお題、次のお題いきましょう。
1: 次のお題、
0: はい、
1: 次のお題は、
0: はい、次のお題は、はい、
1: どうですかね。じゃあ上半期がもう終わるから振り返ってみましょうか。
0: はい、
1: はい、どうですか、この今6月に明日からなりますけど、2026年いかがでしたかね。
0: 楽しかったですよ。
1: 楽しかった、
0: うん、
1: どのあたりが楽しかったですか。
0: いろんな友達がこの放送を通じて知り合ったことが嬉しいですね。
1: あ、放送を通じて、はい、そうですよね、インタビュー講座毎月やってましたしね、は
0: い
1: は
0: い、もし寂しい老人がいたら、うん、このコーナーに来てください。
1: 藤巻さんに。
3: いや、ちょっと待って、寂しいご老人ばかり受け付けるって俺もあんまりウキウキしないんだよね。若い女の子を受け付けるんだったらさ、ウキウキするけどさ。
2: そんなことないでしょ。
0: ということで若い女性も応募してください。
3: まあご老人で結構です。やっぱりね、あの60過ぎ70過ぎの方々がね、ちょっとね今夢を語らなすぎるね、
0: はい、
3: なんか自分の時間軸をね勝手に短縮化してね、
0: うん、
3: もうこんな年だからもうやったって追いつかねえだろぐらいの勢いでね、
0: うん、
3: 最初から諦めちゃってる人いっぱいいませんか。
0: だから諦めない。
3: そういうことですよ、はい、そういうことですよ、
0: はい、
3: ね、
0: はい、
3: 本当に、はい、たまに行き過ぎてる時ありますけど、はい、まあまあいいじゃないですかそれで、
0: うん、
3: そうそう、
0: こういうチャンスを与えてくれた藤巻さんに感謝です。
3: もっと言ってください、もっと言ってください、もっと言ってください。
2: 台本に書いてありますもんね。ありがとう言ってくれて、本当に、うん、
0: その横でね、美しいミキちゃんがアシストしてくれるのもこれも嬉しいですよね。
2: あ、これはアドリブですね、ありがとうございます。
3: もう時間がないから締めた方がいい、うん、
2: あと1分、あと1分
3: ですよ。
2: はい、どうぞ
0: どうぞ
1: どうぞ。
2: さおちゃんは何でした？
1: 私はあの、うん、玉のお宝に、ね、あの何度かご出演させていただいたので、やっぱりこうのあのね、あのゆかりのある地域の皆さんとこうどんどんつながっていけたり、こうやって南部さんとかいろんな人となんか放送を通してあのつながっていけたらなと思ってます。
2: ありがとうございます、はい、それ締めいいかな。はい、締めますよ。
3: コメントのしようがないね。本当に。まあいいけど、田中純一くん初恋、まあ、それだけだね。田中純一くん、お便りください。
1: 純一くん、
3: ね、さらちゃんにお便りください。 よかった結ばれないでってこういう切り出しがいいですね。最低だな。よろしくお願いします。
2: ここまでは市民パーソナリティがやってきたパート1、立川市の南部忠彦さんと沢ちゃんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: では1曲お届けいたします。スピッツでロビンソン。

0: 市民パーソナリティがやってきたパート2。このコーナーは福生市の横山理恵さんと仙石康信さんです。よろしくお願いいたします。
1: さてと、はい、何にも決めてないんだよ、2組目は。
2: ここはね、
0: 失礼しました。
1: どっちね、横山さんは昨日ね、はい、偶然仙石さんとフッサのせいで会って
0: 言いました。それ
1: 明日だよったら何がって答えたらしいよ。
0: 偶然やって
1: 何が、いや昨日仙石さんに会わなかったら今日ここに来てねえってことだろ。
0: 来てなく

0: ったかもしれないですね。
1: そうだよね。
0: とんでもないことですね。失礼しました。
1: それほどのレベルの番組だよ、これは。
2: それぐらい忙しいってことよ。
0: 違います違います。
1: この人ね、フッサのハロー FM のバリバリ出てるくせに、我々のところに全然出てこないんだよな。
2: 出てますよ、だいぶ。何言ってんの。いろんな番組出てもらって
0: る。じゃあその話ちょっとしたいことあるんで。
1: あ、それしたい。
0: その話ちょっと
1: それしようよ、じゃあ。
0: それいいですか。あ、最初にいいですか。いや、今ちょっと話振っていただいたんで、話しちゃいますけど、いや、ちょっと番組出させていただいたんですよ、ひょんなことから。で、全然緊張もしなくて。
2: もうすごい。
0: で、その進める方も緊張しないんですかってやっぱ聞いてきたんですよ、うんうん、何緊張するのかなって感じだったんですけど、
1: そこ舐めて
0: るいや、それで終わった後も最高に上手でしたって何にも考えてないんですよ。
1: だからさ、もう何にも考えてないんじゃなくて、はい、もう根っこに身についちゃって
0: んだよ。違います違う、あ、ちょっと笑い取ろうかなってなりました。
1: あ、そうだよね。
0: 笑いを取りたいなっていうのがあって、なんかちょっと自分の中にそういうのがあるんですよ、常に、うんうん、だからなんか相手の方を笑わせたいとか、うんうんうん、聞いてる方を笑わせたいみたいな、うんうん、テンションで行っちゃったんですよね。なんかだからふざけてるかなと思ったんですけど、すっごい評判良くて、みんなに褒められたんですよ。
2: すごい。
0: こんなんでいいんだみたいな。
1: なんだ、急に自慢モードに入ってんだから。
0: 違います。自慢じゃないんですけど。
1: 他局のことはよくわかんないけど、リズムはそんなこと絶対許さないからね、俺としては。
0: あ、だからこれも本当に藤巻さんとミキさんのご指導のおかげで。
1: 俺のおかげだよ。ミキちゃんは何にも考えてないんだから。いやいやいや、
0: お二人のおかげで、私、堂々とお話することが。
1: いつ NHK誰か声かかっても大丈夫のように仕上げてんだろ
0: う。いやいやいや、もう頭が足りないんでね、うん、バカなことばっかり言って
1: ただ問題なのはね、はい、ここになっても千石さんは一言も喋ってないって、そこはね結構ねポイントなんだよ。
2: なんで今
1: 横山はね人に話を振るってことしないの。
2: 千石さん、今は自分が出たことだからしょうがないじゃん。
0: そうですね、うん、それがダメなとこですね、う
1: ん
0: う
1: ん、自分のこと切り考えてない
2: な。そっくりよ、ケンさんと。
0: 似たものどうってことですか。
2: 本当
1: じゃあ2人で番組やったらすごい番組になるな。
0: いや、ちょっと戦いですね。
1: もう戦いだよね。もう今度はなんかやんなきゃダメだな、これ。
2: FM フッサに2人で行ってみるから、
1: うん、でもここまで言っても戦国さんはまだ一言も話してないな。
2: 優しい。いや、
3: なるほどね。ここは今ね、お邪魔するべきじゃないところだかなと思いますよ。
0: もうでもちょっと他局のことをすみません、お話ししてきました。
2: ありが
1: とうございます。
2: そうですか、
0: はい、あ、本当に自信持てました。
2: なんかよかった。
1: 戦国さんなんかテーマあったんじゃないの。
3: あ、そうそうそう、うん、あります、あります。その前にちょっとその、うん、はい、一番最初に言ってた昨日あった時のっていうやつを、はいはい、まずちょっとね問い詰めようかなと思ってたんですけど、先にね、お話が出ちゃったんで。
1: なるほど。いや、戦国さんは横ちゃんは問い詰めらんないと思うよ。
0: 問い詰めら
1: んない。横ちゃんの方が格が上なんだよ
2: ね。どうですか、感じ悪いな。
0: 全然格上じゃないですよ、
1: もう。俺はいつもミキちゃんを問い詰めてるけど、ミキちゃんは一向に気にしないから、
0: うん、さすがですね。ミキさん、やっぱり
2: 問い詰め方が甘いのよ。
0: やっぱ違いますね。
2: 甘いのよ、浅いの。
0: 浅い
3: 浅い、
1: は
3: い、
1: ね、これ今聞いてるリスナーの人の100人の80人は周波数変えてるよ、
2: うん、そう、何の話なんだ。
1: もうどうしようもないよな、これ
2: って。
1: もっとしとやかな番組を聞きたいってこう思ってる
2: から。しとやか、うん、じゃあもうあのチャンネル変えてください。
3: チャンネルってやない、はい、ハーフワンの方で、はい、あの二方、はい、上手でしたよね。
0: 上手でした。
3: もうびっくりしちゃいましたよね。
0: さっきのサガち
3: ゃん、サガちゃんね。ですからそこのね、何も考えてない人たちが、うん、このパート2で出てくるっていうのがね、恥ずかしくてしょうがないかななんてね。
1: 戦国さんに質問するけど、はい、本当に素晴らしいと思ってる、うん、前の組が、うん、あ、そう、うん、はい、うんってなんだよ、はい、横山さんは
0: 私にはできないあの話の進め方。
1: なるほどね。な
0: んかふざけすぎじゃないですか、ちょっとね。なんかそれはもう、
1: まあ、簡単に言うとつまんないって話。まあそうだね。めいちゃんは前の組はどうだったんだよ、うん、
2: 全部個性的。
1: そうだな。
2: 本当に自由でいいの、自由で。
3: 自由でね、
2: うん、戦国さんが喋りたいことは何、は
3: い、あ、いいですか、
2: はい、
3: じゃあ行きますね。
2: どうぞ。
3: じゃあちょっとね、はい、横山さんに聞きたいことになるんですよね、
0: は
3: い、
0: あ、私、
3: はい、インタビュー講座って参加してるじゃないですか、
0: はいはい、
3: これって何か目標とか目的があって参加してるんですか、
0: はい、そうですね、最初はひょんなことから参加させていただいたんですけど、今はやっぱりこうこんな私でも極めたいという気持ちがやっぱありまして、
3: 極めたい、
0: はい、お話をこうするのも、うん、まあ、ただ適当に話すんではなくて、やっぱりこう教えていただいたことをちゃんと身についてるかどうかなんですけど。
3: あ、なるほどね、
0: はいはい、
3: まずね、そしたらね、はい、ひょんなこと聞きたいですね。ひょんなことから参加したという、ひょんってどんな、
0: いいですか、それ具体的に言っちゃっていいですか、藤巻さん。
1: いや、いいけど、はい。

0: あの暗い話になってくるから そのヒョンがね、交通事故が、交通事故があれはあの結びつきだよな。
1: そうです。
2: でもみんな聞きたいよね、そういうところは。
1: 交通事故でちょっとなんかあの、まあ、相手の方がちょっと老人で、老人って失礼ですね、お年寄りの方で、であの保険、任意保険に入ってなかったんですよね、結構大変なことになっちゃって、はい、まあ揉めて、それでどうにもならなくて、藤巻さんのところに来ました。
2: ああもう本当にご愁傷様。あごめん
0: いやいや、ね、来るのはいいよ、はい、俺だと保険の代理店なんだから、はい、受け付けるよ、はい、横ちゃんはね、せんべいの1枚持ってこないんだよ、
2: ね、確かに。
0: 普通さ、うちの契約者だったら、はい、いいよせんべい持ってこないとかね、全く関わりがないのにいきなり相談に来て、バリバリここに図をかけとか、なんかやれとか、いろいろ言ってるにも分からず、じゃあねってにこやかな笑顔がプレゼンなんだよ。
2: その後に持ってきたんじゃないの？
0: 持ってこないの？
1: いや全く一回も ないですよね。失礼しました。
0: ないよ、ないよな。
2: いや、ただあの方外国人になっちゃうね。
0: だそういった意味では、俺の好きなものはふがしだ。
3: ふがし。
1: ふがし、あ、ふりですね。
0: しかも安い、しかも安いですね。
1: わかりました。
0: 安い安い。
1: 必ず
0: 用意
1: させてい
0: ただきます。あの、福さんの駅前に西口に売ってるから。
3: あ、一回のところにありますね。
1: わかりました。
0: よろしくお願いします。
2: これ持ってこいっていう方もおかしいわよね。
0: だって言わなきゃ持ってこないじゃないですか。
1: 本当ですか。全然気がついてませんでした。
0: そりゃそうだよ。
2: で、それがきっかけか。
1: きっかけだったの。
0: そうそうそう。
3: なるほど。
1: きっかけで、でも藤巻さんのその振り方がすごくて、うん、私相談してその日に、うん、あのいろんなことをこうやってみないやってみないってご提案いただいて、うん、すごいんですよね。だって保険の話から、うん、タンタンターンって。
2: ああ、そりゃそうでしょう。
3: はい、
2: ねえ。
1: こんな回転が。ね
2: カモがネギしょってやってきたんだから
0: もうさ、俺と横ちゃんであと残り時間2人です。もうみっちゃんと仙石さんはね、次の回に回ってもらって
2: よくわかりません、
3: いやでもね、はい、横山さん、あ、ちょっとひょんのとこ聞いちゃってすいません、
1: はい、あ
3: の
1: とんでもないです、
3: 本当は聞いちゃ、ね、困るようなことかもしれないですけど、なんか出会いがね、あの、わかりました、ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、で
3: 今後なんかこのインタビュー講座続けて参加されてるじゃないですか、
1: はいは
3: い、
1: い
3: ろいろ勉強した中で、なんかこの先にこんなものにね、あの、つながりそうとか、
1: はい、
3: 気持ちの中のものなんかないありますか？
1: つなげたい、うーん、そうですね、まあ、さっき言ったようにやっぱりこう会話をこうね、こう今まで以上に、まあ、こういう番組に出てもそうですけど、はい、しっかりこうなんていうんですかね、こうできるようになりたいっていう思いが、はい、やっぱり強いんで、
3: はい、
1: これからもちょっとあのサボることなくちゃんと参加しなきゃいけないなと思ってます。はい、
3: なるほどね、
0: はい、昔を持ってくればサボってくれ
1: る。昔も若いもまた来てますよ、もう。
0: あ、そうだよ、
1: もう分かりました。
0: もう石口にあるだろう、お菓子屋さんは
1: 買ってきますから。
0: 次必ず500円なんか、
3: でもこのインタビュー講座、はい、僕はちょっと違う取り方してて、
1: はい、
3: あのお話を聞いてください、自分のことを言うんじゃなくて、
1: はい、
3: 話が聞けるようになるっていうのがすごくテーマが大きく心の中に残ってるんですよね。
1: あ、それは本当私に全くないことなんで、あの、
3: 忘れてる、
1: あの、忘れてました。それを言われて今あの思い出しました。聞くっていうことを学んで、ね、
0: 大体人が喋ってる時に自分が次に喋ることを考えてないあんた
1: 意外と考えてない、
0: 意外と考えてないの、
1: す
0: ごい勢いで話し出してない自分の順番だった時、
1: やっぱ似てるんですか、
2: 似てるんですよ。この方も聞いてないですから。
3: 聞いてない、
2: さっきの一番最初だって聞いてなかった。
0: 俺は聞いてるよ、
2: 同じ話かぶせたのに
0: 聞いてるよ、
2: 全然違う。
0: 俺は聞いてるよ、我慢してるけど、
1: 我慢してるんでね、我慢しなきゃダメですね。
3: いや、とてもね、でも本当にあの大事なことを、はい、いつもねインタビュー講座通じて教えていただいてるなっていうのはね、はい、ありますし、
1: さすがですね、
3: なんかこの講座を受けて、
1: はい、
3: あのなんか自分の中で変化とかなかったですか？
1: はい、そうですね、やっぱり変化でもなんか、うん、先ほどお話いただいたあのね、前の回のお話いただいた時に、はい、やっぱり出会い、
3: 出会い、
1: やっぱりこう一緒にこう、ま、学ぶというか、うん、そのお話も大事なんですけど、ここでこう出会った人たち、
3: はい、
1: すごく私大好きなんです、皆さん本当にいい方で、
0: はい、丸飲みできるからな、全部な。
1: いやいやいや、そうもないです、ね、
0: もう横ちゃんがボスになっちゃってるから
1: 本当にそこが私にとってこうあのつながりをこう広げられたというか、すごくそこがこう、
3: あ、なるほどね、
1: はい、宝というか、はい、
3: 確かにね、インタビュー講座の、まあ、年齢層もね、はい、まあ、高い方の方が多いですけど、
1: はい、
3: 年齢層もバラバラですし、
1: はい、
3: まあ普通のねお付き合いをしてるとなかなか出会うことができない人たちがね集まってますよね、はい、これなんか藤巻さんのね、あのその集め

0: 方というか、はい、なんか磁石みたいなものがね何か働いたのかなと思うんですけど、
1: いや磁石ではないんだけどね、なんとなくこうなっちゃうんだよね、
0: なんとなく
1: なんとなくなんとなく、
2: すごいなんとなくなんですね、
1: なんとなくですよ、だってなんとなく計画的にできるわけないじゃないですか、そんなもの、あミキちゃんと10年やってんだよ、
2: では一曲お届けオフコースで眠れぬ夜

0: この時間は市民パーソナリティがやってきたパート2、福生市の横山理恵さんと仙石康信さんにお話を伺っております。
1: よろしくお願いします。
2: まあ、仙石さんが公務員みたいな喋り方
0: 行政の方みたいだったよ、ね
3: ね、そうですか。
0: 横山さんちょっと伺いたいんですけどみたいな、
2: ね、落ち着いた雰囲気ですね。
0: 落ち着いた雰囲気で、
3: いやもうちょっと頑張ってみたつもりだったんですけど、
0: 対照的で、
3: う
0: ん、ね、すいません、
2: まあ、そこで言うと横山さんは地域ナンバーワンだからね。
0: 地域ナンバーワン、
4: またまたまた、はい、
0: 地域ナンバーワン、
4: 西巻さん全然そんなもん、
0: 福生の、
2: うん、福生の、ま、福生で横山って言ったらもう有名なんだ。
0: じゃあここ何ワンツースリーって揃ってるだけ。
2: 年賀状でね、福生市横山さんで行っちゃう。行っちゃう行っちゃう。
0: 横山って意見しかないんですか。
2: ちょっと派手めっていう、ね、あのすぐ行っちゃうから、
0: ね、何が言って
4: どういうことですかそれを。
2: 話しましょう、はい、はい、それで、は
4: い、
2: どうする、
4: え、すいません、またどうでもいい話なんですいいですか。
0: はい、どうぞ。
4: いや、ちょっと最近子育てに結構追われて、うん、いろんな、はい、あの、まあ、問題にぶち当たって、うん、ちょっとこうストレス溜まってたんで、はい、ちょっと飲みに行ったんですね、うん、でお友達とどこ行くってなった時に、うん、オカマバーに行こう、
0: いいの、
4: オカマバーに行こうってなったんです、うん、で、まあ、昔ちょっといろいろオカマがあのあったんですね、はい、ちょっとで、なんかそれも頭に あったんですけど、また行ってみようと思って行ったんです、はい、で楽しくこう飲んでたんですよ、はいはい、で仙石さんどんなことが起きたと思いますか。
3: どんなことが起きる、
4: はい、急に
3: 起きる
4: 起きる、
2: いや、それ1個しかないじゃん、だって
4: 何だった
2: の、1個しかないよ、
4: 何ですか。

0: だから従業員に間違えるじゃん。
1: いやもう若い時にオカマーバーに行ってた時は
2: えそれ正解なの？
1: 正解なんですよ。もうなんか年取って久しぶりに行ってさすがにもうオカマに間違えられないと思ったわけですよ。

0: ですけど、でそれで、まあ、出てきて戻る時に、まあ、声かけられて、おい、まあ、あのなんとかちゃんってやっぱおかまと間違えるわけですよ。だからやっぱりこう、まあ、全然大した話じゃないんですけど、人生でこう2回おかまに間違えられたっていうのがなんかあの
1: そうすごいですよね。
0: そんなに私おかまっぽいですかね。
2: 私の友達にもいるよ、はい、どう見てもおかまに見える。
0: なんですかね。
2: 子供がジロジロ見てたら見るんじゃないっ ってお母さんが言ってなんでってい
0: やいやもうあのすいません、ちょっとねあの結構自分の中で衝撃だったんで。
3: でもさ、でも逆にさ間違えられるってことはさ、うん、その男性でありの、うん、女性でありの、うん、両方いけるからさ。
0: それ褒め言葉なんですか。
3: いいと思うよ。
0: 両方ってことですか。
3: そうそう、だからさはっちゃける時も今日はおかまではっちゃけるっていうね、そういう風にね選択できるっていい人生だよ。
2: でもそういうそのお店で、はい、あの間違えられたんだったら綺麗ってことよ、は
0: い、いやいやあの、うん、ひどいのと綺麗なのが どっちかなわけ
3: いやおかまだったっていっぱいあるからね、はい
2: は
3: い、
2: そうよ、
3: 戦国さんみたいなおかまばっかりあるところもいっぱいあるのよ。
2: あるよ。でもお話は最高に楽しい、
3: ね、俺そういうの行ったことあんのよ、うん、
0: あるよ、すっごい楽しいです
3: よね。お金払えない会計できない、
2: なんで
3: 悔しくて
2: 払いなさいよ。
3: いや無理
0: 無理
3: あ無理無理
0: なんでですか。
1: 戦国さんみたいなひどいっていうことですか。
3: ちょっとだから戦国さんがあらって言って近寄ってこられた日には
2: も
3: う本当にどこの店に行ってたのって。だからそう言わなくてもいいけど、だからそういう感覚でおかまば行くとね、はい、本当に自分の人生時間返してもらいたい。
0: そういうことなんですね。
3: いや戦国さんだけじゃないんだよ、うん、そういう人ばっかりこの国にいるんだよ。
2: あでも
3: そういうそういう方向の看板、
2: そうそう、でもその方が絶対お話は面白い。
3: あお話面白いよ、
2: 最高に面白い、うん、
3: でそこにね一、はい、人女の人を連れていくともっと面白い、はい、
0: うん、あ
3: その女の人とね張り合うから、
2: うん、そう大体みんなそう
0: 張り合いますよね。
3: 張り合う。
0: でも私全然そういうの張り合われるとこないんですよね、うん、
3: だからおかまだから
0: そう仲間ってことですか。
3: そうそう仲間だ。
0: 一回もないです張り合われること。
3: なんかあなたには私の気持ちが分かるよねぐらいの勢いになる。
0: すっごい仲良くなっちゃう。
3: そうでしょ。
1: あ、
3: うん、
0: だからすっごい仲良いです。
3: 素質があるんだよ。
1: 素質です。
3: 素質がある十分。
1: 本当そう思います
3: 。どうする、この話題でもうちょっと引っ張る。
0: いやいやいやいやもうもうあの
3: じゃあ次
0: すいません、あの十分話したんで、じゃあ次戦国さん
3: どうぞ。
0: 失礼しました。
1: いきますか。横田さん、あの今日なんかここスタジオちょうど着いた時に電話来たんですよね、
0: はい、
1: うん、なんか今日来るんですかっていうようなね、あの藤巻さん宛てに電話が来たじゃないですか。
3: そうそう、今日って本当にこう私今日出るんですか
1: って
2: 出演する
3: だから昨日声優で言ったろっつってんのに
2: 声優
3: って
2: 言
3: ったら今日ですかみたいな、あれそうだよな、他の他局でガンガン褒められてる人だからさ
0: すいません、
3: すいません、
0: とんでもないです。いやちょっと午前中バーベキューやってて
2: 忙しいからね。
0: バーベキューやってたんですよ
2: 今日。
0: あバーベキューやってて、うん、全然あれと思ってまた思い出して、うん、ちょっと確認の電話させていただきますあのちゃんと思い出したんで、
3: うん、そう
0: な
3: の、
0: はいはい、
3: あのまあ今日はことなき
0: を言いたいけど、そこは許してください。
3: 通常だったら明日あたりに来て、はい、昨日すいません、はい、バーベキューでって明日の電話を俺は受け付けるはずだった
0: いやもう今頃みんなベレベレに酔っ払ってると思います私はお酒飲まないで、
3: まあそ
2: らそら、はい、でもこれ横山さんだから許せるでしょきっとそうだと思う。人徳だと思うよ。
0: いやいやいやいや、
2: うん、本当に
3: そんな別にどれで来なくたって俺は別に平気じゃん。
2: え何言ってんの。
3: みくちゃんが来なくたって俺は平気だよ。
2: 私も。
0: いやいやいや、
2: 店さん来なくても全然平気
0: それまずないか
3: だって俺が休んだ時なんてさ、はいはい、いろんな人5、6人も呼んでたよ、
0: はい
2: ね、腕分回してたから
3: 薄い話をしてるわけよ。いやいや5、6人で
0: めちゃめちゃ盛り上がったんだと思いますよ。
3: 俺はベッドの上で聞いててそっとしそうだったもん。も
1: 藤巻さんを励で励ますためになんてやってましたよね。
0: お休みしたことあるんですね藤巻さんね。
3: コロナになっちゃった
0: の。あららら大変、うん、
3: それでドクターストップじゃないですか。
0: それはまずいですね。
2: ストックされたのドクターストップ。
3: ドクターにどうやってストックされるんだろ
2: うストップでしょ。
3: ストックって言わなかった。
2: ストックって言ったよ、
3: うんうん、ストックでいいじゃん。
2: なんでストックなの
3: あドクターストックそれはそんなこと言った。
2: あね、本当本当記憶が飛ぶんです
0: よ、はい、本当に次 何かあります。なんかお話。
3: だからね、うん、結局ね、はい、僕はなんだかんだ言ってこの世の中ってね男と女しかいない。
0: あそうですか。
3: あ横山さんのベストな男の人ってどういう人。
0: いや私でもどうなんだろう、ちょっとあの今もう男からかけ離れた性格。あ、すみません男の人から
3: おかまだからな。だからもう女の人
0: もうすみません、男の人からかけ離れた性格。
3: これだけは譲れないっていうのは練習だろ、はいはい、
0: それ聞いちゃうんですか、
3: そうだろうだって
0: 私の印象もあるじゃないですか。
3: じゃあだって年収

0: まあ、さ、はい、3000万超だったらどうする？
1: じゃあ年収大事ですね。
0: 大事だろ大事だろ。ミキちゃんだって年収だろ。
2: 当たり前じゃん。
0: そうだよね
2: 生きていくんだから。
3: 見た目だってそういる必要でしょ。
0: いや見た目はなんとでもなるのよ。もう
1: 最近あんまりもう見た目とか
0: 若くねえんだからさ。
2: 見た目よりま
0: あやっぱりさ
1: 性格だな。
0: ロサンゼルスに事務所じゃねえや、別荘持ってんですかって言ったらさ、ちょっとポイント3ポイントぐらいアップじゃない？
1: 結構跳ね上がりますね。
0: そうでしょ。
2: それでも感じ悪かったらやだよ。
0: え？
1: でも感じ悪いのはきついですよね。
2: アウトだよね。
0: そう？でも72歳だったらどうする？
2: うん、
0: あと3年経つと、あと3年経つとそろそろかな。
2: 違う、それが90代だったら
0: ありありありあり
1: なるほど、ありもっと上を行く、ね、上を行く答えで、ね、
0: それは我慢できるんだ、
2: う
0: ん、
2: 70代は長いね。
0: 天ぷらとうなぎといろいろこうね、高カロリーな
2: もの。何の話ですか。
0: じゃあ戦国さんはどういう女の人だったらいい。
3: え、何ですか。
0: 女の人。
3: 女の人。
0: 好み好み。
3: ああ、なんかね、清純な感じがいいですよね。
0: 清純な人がいる今の今の世の中。バカなこと言ってんじゃない。あんたが聖獣だったら聖獣いなくなるよ。
1: やっぱ聖獣が好きなんですね。
0: だから聖獣って何って。じゃあ聖獣って何よ。
3: 聖獣ってあの僕らが学校行ってた頃って、はい、なんかあのスカート丈だって床引きずって掃除してる歩くようなそんな人しかいなかったですからね。今なんかスカート丈なんかね
2: 短い
3: からね。短いじゃないですか。羨ましいってあられはしないですよね。何の話をしてるんだか。
1: そこなんですかね、竹の話。
0: じゃあミクちゃんのいい男はどんな男なんだよ。
2: 私のいい男、うんうん、私の言うことを聞いて一生懸命働いて
0: 奴隷じゃねえ
2: かニコニコしてる人。
0: 奴隷だよ全然ダメだろ。
2: だって一緒に住むんだったら楽しい方がいいよね。
1: 絶対そうです。
2: 絶対そうだよね。
0: じゃあお笑い芸人と一緒になれ
2: る。お笑い芸人って性格いいの。
0: 分かんない
2: けど、でもサービス精神が旺盛ならいいけど、お笑い芸人って結構うち帰ってきたら何もしないっていうよね。
1: だから家の顔がどうなのかってことですよね。
2: そうだよね。藤巻健一郎だって家の顔違うって言うんだから。
0: 俺は家に帰ったら一言も話さないよ。
1: 藤巻さんってそうなんですか。
0: 話さない。
1: やだ。
0: 話さない。
2: それはどうかな。
0: だからね、たまにね、YouTube でね、いつもね、聞いてるときにね、女房がそれ聞くとね、あら外側では結構いい顔してんのねとか言われちゃう。
2: お話盛り上がってますけど締めますね。はい、
1: 早、
0: 早いの。
2: はい、ここまでは市民パーソナリティがやってきたパート2、福生市の横山理恵さんと戦国康信さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: お願いします。
2: イズムでは皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp です。それでは一曲お送りいたします。古時計でロードショー。5時の時報挟んでイズム生放送、まだまだ続きます。

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: ての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: 市民パーソナリティがやってきたパート3。この時間は立川市の南波敦子さんと急遽西巻さんのピンチヒッターのミキです。よろしくお願いいたします。
2: 前2組がさ、うん、ちょっとバラエティだったんで、
1: うん、
2: ね、この3回目はさ、ね、ちょっとなんか社会問題っていうのをちょっと扱いたいよね。
1: 却下、はい、はい、うん、バラエティだからこの番組は。
2: わかりました、うん、では南波さん、なんかあんのテーマ。
3: 今日まずはもう高松に来ていただいたお礼ですね。今日来ていただいた
2: 高松、はいはいはい、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 今日は何でしたか。高松
3: 学習館文化祭。
1: 毎年ね、毎年高祭りやっていらっしゃいますもんね。
3: そうですね、はい、44回目なんですよ。
1: あ、そうですか、
2: ね、今日倉越先生にもご挨拶させてもらってね。
1: あ、そうですか。
2: 本当に素晴らしかったよ。
1: 去年もね、うん、一緒に行きましたけど、
3: 突然倉越先生と会ったのでおたおたしてました、
1: はい、ケンさんが、
3: はい、はい、
1: そう隠れなかっただけいいでしょ。
2: 今まで急に大きな声で喋っていたのが微妙に小声になるんだよね。
1: でシュン
2: ってなって、うん、
3: なってましたね、
2: はいはい、ではテーマいきましょう。
3: テーマですか、はい、ちょっとなんか何もあのままですが、ちょっと人間とはみたいな。
1: 人間とは
2: 恐ろしい哲学になってきた。
3: もうなんかね、もういっぱいいっぱいで人間何でしたっけ。でもなんかねパンパンです、すいません。今走ってきた状態なので、あの人間ってなんだろうなって思った時に、こういつも人間って一人で生きてる自分がね、一人で生きてるつもり

0: だったけど、人間っていうのを調べてみたら、人と人の間で人間は一人ではないって書いてあったんです、
1: うん、
0: え、一人じゃないの、どういうことって思って、うんうんうん、そこら辺はちょっとね考えて、あ、親がいて、まあそこに生まれて、前の話じゃないけど生まれたところも選べなくてね、大金持ちのところに生まれたらよかったなっていうところもあるかもしれないけど、あ、そうなんだ、人間って一人じゃないんだっていうのところからスタートしてます。あとちょっとお願いします
1: どういうことこれ。
0: もうね、
2: まあ、結局ね、
0: 簡単ですよ。
2: 人間っていうのは何かって言った時に、例えば、うん、自分自身のことを見極めたり評価する、自分自身でね、どういう風になって評価ができるかっていうとね、人との関わりがあって自分自身が分かってくるんだよね。一人しかいなかったら、例えばアフリカの大陸で一人しかいなかったら、自分自身が何なんだかなんて考えることはないと思っていて、人間社会の中にたくさんいて、あの人よりもこう、あの人よりもこうという風に関わる中で、なんとなく比べてる自分がいる。そうすると自分自身の大きさとか残念さとか優位になってるところとか、そういったことが分かるかもねっていうことなんだな。
0: なんかでも基本的には比べたくないなと思う。
2: いやー、比べたくないんだけど、ね、うん、比べてるかもしれないよ。
0: 比べてる、
2: うん、比べてない人が一番いいよ、うんうん、いいと思う。だけどなかなか比べることがないっていうところまでちゃんと行きつけるかどうかってのは難しいと思う ね。
1: 比べる時点でもうすでに悩んでんだよ、いろんなこと、きっとね、
0: うん、
1: 自分の中に何かがあるから比べちゃうんじゃない。夢中で走ってたら比べてらんないよ。
2: でもそんな時にね、うんうん、やきもちがあったりとか、うん、挫折感を感じたりとか、うん、まあ、特にやきもちだな、
1: うんうん、
2: やきもちを焼くっていうのは、自分にないものを人が持ってた時とか、うん、地位とかいろいろあるじゃない、
1: うん、
2: そういうところでやきもち焼きになっちゃうんじゃないかな、人間って。
1: ケンさん、うん、私にやきもち焼いてるもんね、いつも。
2: いつ焼いたよ、ミッシャンによ何なんだそのやきもちってのはよ。だから動物には多分やきもちっていうのは
1: ないのよ。
2: お猿さんの世界にはあるかもね。
1: うん、
2: お猿さんの世界にはあるかもしれないけど、人間になったらまず焼き餅はあるでしょ。
1: うん、
0: そうかな、
2: うん、え、南波さん焼き餅焼いたことないの？
0: 考えてもそんなに人と比べることがないか
2: な。ないの？あ、そりゃすごいね、
1: うんうんうん、ちっちゃい時から。
0: ちょっと綺麗すぎ、
1: うん、うん、ちっちゃい時から。
2: いや、そんなことないよ。ミキちゃんは焼き餅焼くの？
1: 昔は焼いてましたよ、やっぱりいいな、綺麗でとか、
0: あ、
1: 美人でいいなとか。
2: じゃあほとんど毎日焼き餅やん、うん、
0: あら、うん、あら、
1: だんだんほら焼かなくなったの私本当に
2: だから焼き餅なんていうとね、女性の人が専売特許のようなね、
1: うん、
2: そういう感じだけど、男性の焼き餅はきついよ、
1: うん、結構ほとんどの人が焼き餅焼いてんじゃん、男の人も
2: 焼くよ、
1: うん、焼いてるよ。
2: だって同期で入ってね、うん、自分の友達、まあ、同期の方が先に課長になってごらんよ。
0: あ、
2: いやいやいや、まあそれ焼き餅とは言わないかもしれないけど、うん、やっぱりがっくりくるよね、
1: うん、
2: でそういったことでね、やっぱり人間ってのはね、うん、人と比較して生きるものなのかもしれない。
1: 比較しちゃうんだろうね、きっとね、知らず知らずにね、
0: うん、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう
1: でも、まあ、比較していいことはないよね。
0: うん、
1: あ、いいことはないよ。
2: いや、そうは言うけどさ、やっぱり比較しちゃうじゃない。
1: そうそうそう、
2: やっぱりだって電車の中乗ってだって、うん、ね、うん、なんであの人が立ってて、うん、あの人が座ってんだとか思っちゃうよ。
0: あら、
2: まあ、あの人の方が座る権利があるだろうとかさ。
1: あー、何、
2: なんかその
1: 正義振りかざしたの。
2: そうそう、なんかそういうのもね、なんかやきもちのね、なんか変な変な変なやきもちだけど、ちゃんと座らせてやれとかさ、
1: あ、
2: そういうにも思っちゃったりもするんだよ。
1: それはやきもちじゃない、
2: やきもちじゃないかもしれないけどね。
1: あのおじいさん座らせて、なんで俺や座らせないんだっていうのはやきもちだけど。
2: そうそうだ、そういう感じ、そういう感じ、
1: うん、
2: そういう感じよ。
0: でもあんまりね、譲られてもね、え、結構ですって言っちゃいけないってよく言うじゃないですか、うんうん、ね、
1: 譲られたよね、ケンさん。
2: え、
1: 譲られたよね、
2: 譲られたよ、
1: うん、譲られた
2: よ、うん、国立駅でなんか座ってた女の子、うん、小学生の女の子が
0: 小学生、
2: 2人瞬間に立って、2人、
0: あら、
2: でどうぞって手招きされて、
1: かわいい、
2: で横のおばさんが、うん、座んなさいっていう、
1: あんたよって、あんた座んなさい、あんたよ

0: おばおばちゃんも座れ二人空いたんだからとか思うわけよ。
1: 二席空いたからね。
0: 二席空いたからね。おばちゃんは座んなかったね。
1: 私じゃない
0: か。私は次立川で降りる。いや俺だったら立川で降りますよみたいな。そういう世界ですよ。だからね、人との関わりっていうものはね、やっぱりねなくては生きていけないもんで、やっぱりやきもちっていうのはその関わりの中で必ずあってしまうものなんじゃないの。
2: そうか、ん、
0: と思うよ。
1: やきもちをいい方にね転換させられるというね。
2: あ負けないぞみたいな感じね、
1: うん、そうそう、うん、私ももっと頑張ろうみたいな、う
0: ん、そんなこと考えられる、
1: うん、考えられるよ、
2: 考えられる、ね、
1: 考えられるよ、
0: う
1: ん、
0: そうなの。
1: いいな、綺麗な人でって思ったらやっぱり
0: なんかわら人形作っちゃえ、悪いけど。
1: 人が喋ってんだけど、
0: うん、笑男の人が女の人に焼き餅あんまり焼かないね。
1: 男の人が女の人に、
0: 男の人は男、女の人は女なんじゃないの。
1: 違うよ、
0: 同性に焼き餅焼くんじゃないの。
1: 焼いてる人いっぱいいる、
0: 男の人に、
1: うん、男の人に、男の人が例えばそのグループであの違う女の人が入ってきたらその女の人に焼き餅焼く男の人いる。
0: え、
1: うん、
2: どういうこと、
0: どういうこと。
1: 例えば自分で自分たちがあのこの地位にいたのに次来た人たちがあの優遇されたりするとその人に焼き餅焼くよね。やっぱりそれは男女関係ないの。
0: 男女関係ないというかそれ職能の問題だな。そ
1: う
0: そ
1: う、うん、職能、まあ、サークルでも何でもありありだよ。
2: サークル、
1: うん、あるある。
0: みきちゃんって焼き餅焼かれたことあるの。
1: 焼かれたことある。
0: あそうなの、
1: うん、
0: どういう時。
1: モテちゃったからねこれ話す罪だわ。
0: いやいいよ
1: いいの、喋っていいよってこと。
0: いやいやいや、じゃあ
1: 聞かなくていいってこと。
0: いやそれ聞かなくて、次のテーマいくか。次のテーマね、
1: 12回、
0: はい、次のテーマなんかないの。
2: ねもうアップアップできちゃって準備が分かんなくなってしまいました。
0: はい、分かりました。
2: お願いします。
0: ではね、人はなぜ悩むのかって言ってたのよ。
1: ああさっきのとつながってる感じ
0: ね、
1: うん、
0: だからなんで悩むのかっていう、うんうん、あんなもん決まってんじゃないね、うん。その悩むのかってのはやっぱりね、人ってのはね幸せになりたいんだよ。
1: そうだよ、う
0: ん、どんなことがあっても
1: 今よりもっとってね、
0: ね、うん、だから理想っていうものを追いかけたいし、うん、そういうこの悩んだりするっていうのは、うん、自分の夢ってのがあったり理想があったり、うんうんうん、もっともっとこういうのを欲しいなと思ったりするからこそ、うんうん、悩むっていうのがあんていいんじゃないの、
1: うんうん、そうだと思うよ。
0: ってことはそんな悩みがない人いないってことだよ。
1: そう、みんな良くなりたい、良くなりたいと思ってるから。
0: 南波さんはどんなものが悩みになってるの。
2: 悩み今はやっぱりちょっと大きなものがぶら下がってるのでそこばっかり気になってるんですけども。
0: あそう、
2: うんうん、それ以外は悩みというものは幸せなのかどうか何も考えてないのか分かんないですけど、
0: でもいいじゃん別にそれで今が入れるんであれば、
2: うん、今が入れるんであれば、そうそう、何にも考えてないのかなとか思ったりするけど、
1: そんなことはない、そんなことないですよ。
0: いやミユキちゃんは何や、なんかあんな悩み。
1: 家族のこととかね、やっぱり
0: 家族のこと悩んでんの。
1: 心配したり悩んだりしますよ。
0: そう、でもそれって結構レベル高い悩みなんじゃないの、うん、
1: 高いよ、結構レベル高いでしょ。
0: どんなレベルなん
1: だ。私さ、やっぱり一番の悩みはイズム、
0: うん、
1: 私が背負ってかなきゃいけないからな、
0: もう曲だよ曲
1: まだあるよ1分。
0: あそうなの、ね、まあ、そんなの私リズムが悩みってなんだよ、
1: うんね、はい、では1曲お届けいたします。山本リンダでどうにも止まらない。
2: ああ。

0: この時間は立川市の南波敦子さんとピンチヒッターのミキでお送りしております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、後半のお題は何かな、ミキちゃん。
0: なんだっけ、さっきの気持ちが若いって何かなって。
1: 気持ちが若いか、これリスナーの皆さんね、気持ちが若いって言ってもね、まあ私は若いよっていうふうに言う人もいるだろうけれど、なかなかね言い切れないんだよ。
0: 気持ちが若い人、若くない人ない？日によって
1: あのだからそれ分析するとね、まあ僕はまたその話し方になっちゃうけど、やっぱり言葉の作り方だね。やっぱあのちょっとね、そんな若くねえんだからよとかね、
0: 言うことがね、
1: そうそう、そんなね、あの冒険心みたいなことを今出さなくてもという言葉がね老けてるのよ。だ気持ちが若いっていうのは、気持ちっていうのは僕は言葉だと思っていて、その言葉の作り方がちょっとこう消極的というか、後ろ向きっていうか、そうするとやっぱりちょっとどうなのって思うね。
0: それは大きいね。南波さんは
2: なんか昔の話ばっかりして、昔のいい時、あの時が良かった、この時が良かったって、過去しかないのって感じたらやっぱりもうダメですよね。若さがなくなる。
0: おお、それはそれで楽しく話してくれればいいけどね、自慢話になっちゃうとね。
2: あの時はあの自分はどこの部長だ課長だか分かんないけどね、どこそこの立派な会社だとか、何にもいらないとか思っちゃうけどね。
0: そうだよね、分かる分かる。でって感じになっちゃうよね。分かる。
1: でも男の人は多くない？女の人はそういうことあんまり言わないよね。僕はね、男の人はね、やっぱり自分がその会社の中でね、何かを開発しましたとか、何かねコンクールで一等になりましたとかね、そういうなんかフォルダを持ってる人多いね。女の人はあんまりね、過去の私はっていう人もいるかもしれないけど、多くないような気が、少ないような
0: 気がする
2: な。そうだね、男の人は女の人の、自慢ってやっぱりこう旦那さんがどこのなんとかで、子供がどこの大学で、
0: あれもっとしいよ ね、
2: あなたは何したの
0: って言いながら、そう分かります。社長夫人って言われてもだからって、ね、頑張ったな旦那さんってなっちゃうよ ね、
2: だからそれはそれでまたつまらないけどね。
0: そうだね、女子は確かにそういうのあるよ。
1: やっぱそうだよね、だから評価基準が違うのかもしれない、
0: そうかもね。
1: だから女の人が出てくる言葉つきと、男の人が出てくる言葉つきは交わない時が多いのよ。
0: そうなの。
1: 男は盾だから、
2: 縦社会、
1: 縦社会だから、女の人は横社会だから。
0: でも今縦に入ってる、ね、女性いっぱいいますから、
2: 縦と横とね、
0: 両方だと思う
2: よ。バランスよくやってますよ、
0: やってますよ、
1: だからそういう意味では、だって昔はだって自分の奥さんがねパートに出てるってことを隠してたんだから、今は当たり前だけど。
0: そうだね、私もお嫁さんに行った時に、子供を幼稚園に預けなさいって言われた。保育園に預けると働いてるって思われるからって。
1: なんかそういう世間体みたいなものがあんだいな。
0: あったんだよ、びっくりした。
1: 完全に間違えてるけどな。
0: びっくりびっくり。
1: だからそういったところで、なんか見えかな、プライド、よくなんだけど、そういったものがあった時代もあったんではないでしょうか。
0: ある。
2: 今はじゃあ逆にいい時代？
0: そうかもね。

0: また別のことで大変なんだろうけど、
1: うんうん、働くのが今女の人も当たり前だからね。
0: そうだから働いてない女の人は肩身が狭いっていう、働かなきゃいけないんですかってよく言われるもん、子育て の相談員やってた時、うん、そんなことないよって、
1: うんうん、そうなんだ、うん、あ、うーん、働きながら何かをするっていうのがもう私の子供娘2人ともね働いてるので、
0: うん、
1: なんか普通に回転してますよね、
0: うん、
2: だから女性活躍っていうこと自体がもうなんかちょっとどうなのっていう、
0: ずっと活躍してるよ、
2: だからこそ何もここで女性活躍とかいうことないでしょう。で会社によっては女性がいないので管理職でもうどんどん女性を引き上げようとかね。で俺はちょっと変な話していい、
0: うん、大丈夫、ね、放送に引っかかんない程度に、うん、
2: 自治会とか町内会でね、はい、会長さんが女の人いないのよ。
1: いないね。
0: あそうなの。
2: いやいや、そういう感じ、うちいるよ。だからいるんだろうけど、
0: でもまあ数える程度、
2: 少数派じゃない。
0: そう、本当少数派
2: だからね。自治会とか町内会でね、会長さんに対してもっとね、うん、女の人がねなるべきだよ、
0: うんうん、
2: そうした方の方が地域のことをよくこまめに分かっていたりとか、う
0: ん
2: う
0: ん、その方がいい
2: かも。男性には気づかないようなところのサポートが町会でできたりとかするんじゃないかなと僕は思っちゃったりするんだよな。
1: あるけれど、もう年配の人がドーンといるので、その人たちが動かないのに、あ、女がなったのとか言われちゃうんですね。
2: だそれはもう時代錯誤でさ女の人がその会長になってはいけないみたいな、それはちょっとおかしいんだけれども。
1: 私がなった時もそうでしたもん。
2: あ、そう。
1: 20年前ですけど、市民リーダーになった時、会長、他には誰もいなかったのって言われましたもん、
2: ね、なるほどね、うん、やっぱり男性はいなかったんですかと。
1: そうなんです、
2: まあ、そういう風なね話だよね。失礼な話だよね。
0: 本当だよ。
2: だからそういうその会をまとめるとか、うん、人の上に立つ人は男性であると、
0: うん、
2: いうことが日本がまだまだ引きずっている文化なのかもしれないよ。
0: その場合には PTA 会長は大体女の人よ。
1: あ、学校はね、うんうん、そう昔からね、うん、
2: でも PTA が解散してるじゃない今。
0: してるところもある。
2: あ、
1: うん、PTA は逆に、うん、勤めてる人はできないからっていうことで、
0: 今までのやり方だと ね、だからそれをやり方を変えて、うんうん、やってるとこもあるし、
1: うん、
0: 新しい風は吹くよねやっぱり。
2: だからね、そういう風にしながら一つ言えることはね、うん、人と人とのつながりが壊れてきてるわけよ。
0: 壊れてる。
2: あ、例えば PTA 解散ですよと、はい、言ったら、うん、今まで子供が卒業しても PTA その年次年次の役員同士はたまには集まって、あの時は大変だったねなんてお話をするようなグループがあるじゃない、
0: うん、あるよ。
2: そういうことがなくなってっちゃうわけよ、
0: うん、
2: だから人のつながり、絆、うん、そういうものがねどんどん薄れていく。だからもう自治会も、うん、町内会も PTA も同じよ、うんうん、人との関わりが薄くなってくって時代なんじゃないかなと思う。
0: 薄くなるんだったらまた違う手を考えないとね、
2: うん、でもこの後遺症はね、うん、必ず何年か後には来ると思うよ。
0: へ
2: え、うん、そんなそれは解散すんのはいいよ、
0: うんうん、
2: ね、それはその時の状況でしょう。
0: でもゼロにはなってないのよ PTA 解散しても、うん、違うものを作ってるから。
2: そうでしょ、うん、だから結局形が変わってきてるかもしれない。そうそう、でも PTA がなくなったことに対する、うん、あ、やっぱりなくなったんだなっていうね、
0: うん、
2: 残念感は何年か後に来るかもしれないよ。
0: でもどうなんだろう、 PTA やってた人は分かるけど、やってない人は分かんないよね。
1: やってない人なんか終わったら、あ、そうなんだぐらいのね。
0: そうそう、うん、関わってないと分かんないですよ、うん、
2: だからそれほどやっぱり気薄になってるわけ、
0: うん、
2: だから町内会は問題じゃない。今もう3割ぐらいしか入っていなかったりするわけよ、
0: うんうん、
2: 7割じゃ入ってないんだっていう話になってくるときに、
0: うんうんうん、
2: 必要かそれっていう話になってしまって、うんうん、7割入ってないんだからさみたいな、
0: うん
2: うん、何のテーマだった？
0: 何のテーマ？分かんなくなっちゃった。人間とはじゃなかったな。
2: 人間とは、
0: 気持ちが、
2: なんで人間とはで PTA の
0: 解散の話、気持ちが若いの話じゃなかった？
2: 気持ちが若い話だったね。
0: そうだったよ、
2: うん、なんで PTA の解散になっちゃったの、うん、
0: ケリさんがねコロコロコロコロそうあなたよ、
2: 俺がそう俺が
0: ね、あなたナイスです、
2: うん、ね、だからまあその PTA でも自治会でも町内会でも、うん、やっぱり役に立ちたいっていう気持ちがあって叱るべきだと思うんだよね、
0: うんうんうん、
2: だから地域のために私はこうするとかさ、うん、子供たちのためにこうするとかさ、
0: うん、
2: でそういうのがなくなってきてんじゃねえのとか思っちゃったりもするんだけど、どうなのかね、うん、
0: PTA やったことあんの？
2: ない
0: 気持ちわかんないだろう。
2: だから子供

0: の運動会すらも行ったことないもん。
1: 最低だな。今だったらアウトだよ。
0: だから父親参加の時に家内に、うん、ここは行ってくれって言われて、うん、うん、そうかっつって行くぐらいのもんだったな。
1: うちの主人はもうめちゃくちゃ忙しかったですけど、夜中に帰ってくるとかそういうのは外さなかったよ。
0: すごいね、
1: うん、やっぱりお父さんっていうものはいてもらわなきゃ困る時があるのよ。
0: 俺ね、今でも覚えてんだけど、うんうん、俺埼玉医科大学に3ヶ月入院したことがあるのよ。
1: え、なんで？
0: まあその原因はいいとしてでね、その
1: 原因が聞きたいじゃんね。ああ、
0: でその3ヶ月入院した直後に
1: 3ヶ月
0: 次男の運動会だったの、
1: うん、
0: でその3ヶ月も入院してるから体力ないじゃないですか、うん、そのまんま運動場に連れてかれたわけよ。
1: 誰に？
0: いやだから家内に、
1: はい、
0: だから父親も行かなきゃいけないんだろ。それで徒競走かなんかで、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 俺昨日退院したんだよ3ヶ月、うん、顔面青いんだよ、
1: うん、
0: 走ってんだよ。
1: え、なんで親も走んの？
0: え、なんかしな、親も一緒に走る。
1: 借り物競争
0: なんかそんな、よくわかんないんだけど、で俺貧血を起こしながら走ったんだけど。
1: あ、でも立派立派走ったんだったら。
0: あ、でもね、すごい遅くてどうにもなんなくて
1: じゃあ今と同じじゃん、うん、今貧血じゃないけど
0: お前ふざけんなよ放送でリスナーの皆さん、こういうこれってパワハラセクハラなんとかハラじゃないですか。
1: 今までの全部お返しします。
0: そうなの？じゃあそういうことよ。
1: 何どういうこと？
0: 何言ってんのか分かんないけど、だからそのなんだから大変だったって話よね。お父さんは
1: だから自治会にしてもPTA にしてもやってみなきゃわからないっていうの。
2: わからない
1: し、いや、うん、いいところも。
2: でも自治会はあまりにも年配すぎる。
1: そうだね、うん、
2: 年配すぎるから。
1: あれなんで定年がないの会長の？
2: 本当よね、
1: うん、なり手がないから。
0: いやだからみんな続けたいんだよ。
1: あ、
0: みんなね、うんうんうん、俺は会長なんかやりたくないんだって言ってんじゃん、うんうんうん、なことないよだって、
1: うんうん、
0: もうどんどん延長延長で言ってんだから。
1: そっかそっか。
0: じゃあ本当にやりたくなかったらやめるよね。
1: じゃあ会長の上を作ってあげればいいんだね。
0: そうだから言ってんじゃん、
1: うん、
2: 会長の上、
1: うんうん、そういう集まりを作ってあげたらそこ行くじゃん。
0: それをジジイ会って言ってる。
1: ジジイ会じゃない、それは響きが悪い。
0: ジジイ会の上でジジイ会っていうのがあるからジがもう一つつくわけです。
1: え、そんなとこ入りたい？ケンさん
0: 入りたかねえよ。
1: じゃあダメだよ。そ
0: だからそういう風にしないとダメなのよ。
2: やっぱり権力の問題ですかね。
0: そういうことですね。
1: そうだよ。
0: やっぱ承認欲求って言って、うん、自分自身がこうですってないし言い切れるじゃないやっぱり、
1: うんうん、
0: ね。だからそういうのって名刺かなんかも作っちゃうさ、
1: 肩書きね。
0: ね、
1: うん、
0: そういうことなんだよ。
2: うん、つまんないね。
0: まあ悪くは言わないよ、うん、一生懸命やっていただいてる方たくさんいるからね。それはもう本当に頭が下がる思いなんだけど、うんうん、やっぱりちょっと一定期間を超えちゃうとどうかね。
2: ね、それでうまくいけばいいけれど、ね、なかなかうまくいかなすぎるのでね。
0: だ僕は提案してんだ、20代30代40代50代って10代ずつ1人役員を作ってくれと。
1: そんな都合よくいないでしょ。
0: いないけど、うん、でも20代30代40代はリモートですと、
1: うん、
0: いう話よ。だから50代60代はそれは時間があれば寄り合いに出てくださいという話になりますけれども、若い方はもうあの YouTube じゃないよ、そリモートで十分ですと、
1: うん、
0: まあこういう話ですな。
2: うちのなんか町会はね、なんか、うん、おまわりさんや警察官とかも若い方が出てきてくれてますね、うん、
0: いいねいいね、
1: いいですね。
2: あのファミリー家族で、
1: 本当、あら素敵、
2: いろんなとこで出てきてくれます。
0: まあ、南波さんもまたさ、うん、このコーナー出てきてもらって、うん、人間とは何かを極めてもらっていいですか。
2: ごめんなさいね、はい、
0: ね、あのこれでも人間とは何かでイズムが答え出しちゃダメだね。これ完全に哲学だからね。
1: え、イズム的でいいんじゃない？
0: イズム的人間とは何か
1: そうそうそう、
0: 聞きたくないね。そんな話
1: もう締めるよ、
0: はい、
1: はい、ここまでは立川市の南波敦子さんと私ミキでお送りいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では一曲お届けいたします。人とようで花水木。

0: み合わないね。
1: トミキのケンさんトミキの噛み合わないトーク。
2: 何噛んでんだよ。
1: ケンさんが邪魔するんです皆さん。言
2: ってんだよ。自分だけ目立とうとしやがってよ。
1: 当たり前じゃない。
2: なんだね1個目のテーマはよ。
1: 2つ目のお題は寂しさと悲しさ。何これ。
2: だからよ今日もよいろいろパーソナリティ講座のね人たちが皆さん来ていただいて、うん、いろいろ話をしたんだけどもね、はい、うんうん、やっぱりね寂しさとか悲しさってあるね、
1: うんうん、どういうこと。みんなの中に
2: あるある。
1: そりゃ誰にでもあるよ。
2: 誰でもあるだろ、
1: うん、あるある。
2: じゃあ寂しさと悲しさの違いってなんだかわかる。
1: 寂しさと悲しさは全然違うじゃない。
2: だからなんだかわかる。全然違うじゃないか。答えじゃないんだよ。どう違うんだよ。
1: 悲しいよ、ってやつでしょ。寂しいわ、寂しいって
2: ただ言ってるだけじゃねえそういう答えを望んでないのよ。悲しい、寂しいって読んでるだけじゃねえかよ。そんなの
1: じゃあ何が違うの。
2: 要はね寂しさってのはね、うん、つながりが足らないんだよ。
1: 寂しさはつながりが足りない、
2: うんうん、悲しさってのはね大切なものを失った時なんだよ。こういう違いなんだよ。だからねやっぱりやっぱり悲しみの奥に寂しさがあるな。うん、悲しさっていうものが先に来て、うん、そして日数が経つと寂しさに変わっていくかもしれないね。
1: 大切なものをなくさなくても自分のこと認めてもらえなくても悲しいって泣く人いるよ。
2: そりゃそうだ、うん、だからまず俺が喋ってるんだから腰を折るんじゃないそのさって、
1: うん、これってキャッチボールじゃないの話。
2: キャッチボールなんてね冒頭放ってないだって。
1: 冒頭、
2: うん、
1: 冒頭って何
2: ね。いい別にな話もういろいろあるからもう
1: 本当噛み合わない。
2: うん、まあだから自分をねやっぱり分かってもらいたいって思ってるんだと思うんだ、うんうん
1: ね、承認欲求ね。
2: リスナーの皆さんどうですか。なんか自分自身が一生懸命やってるにもかかわらず、うんうん、なんか誰も自分を認めてくれなかったり、うんうん、一生懸命やってるんだけど、うん、なんか違う人ばっかり評価が上がったりする。だからそういうこと言ってんじゃないんだよ。だからね
1: 私何も言ってないよ。
2: そうなの。
1: この人そうです。
2: そういう風な形で、うんまあ、自分の人生をねやっぱり聞いてもらいたいなっていう気持ちが心の中にあるのかなとこう思うわけだね。これ
1: 何にも言わないで話最後まで聞いてくれる人ってなかなかいないですよ。
2: いや難しいな。
1: いないです。絶対何かこうした方がいいんじゃないとか、うん、こう思ったらとか言うんですよね。それいらないのよ。
2: やっぱりね、うん、俺クラスになると、うん、じゃあねその寂しさとか悲しさってあるでしょ。
1: よちよちクラス、
2: うん、そのいやうんじゃないんだけどそれをどのように乗り越えていくのかって、ね、こういう技術を俺クラスになると思ってんだよ。
1: 見せてもらおうか。
2: うん、だから、まあ
1: は
2: い、
1: どうぞ。
2: まあ、見せるもんじゃないんだけど一つはね忘れる技術よ、
1: うんうん、
2: 忘れちゃうってこと、うんうん、それからね相手が自分のことをそんなに考えてないよっていうふうに思うことなんだよな。
1: そうそうね興味ないわよみんな。
2: そうなんだよな、うん、でとどのつまりは時間よ。
1: 時間
2: 時間が忘れさせてくれるんだよ。寂しさとか、うん、そういうなんかね、うんうん、ああとか思っても、うんまあ、悲しさなんかも、うん、時間の経過っていうものでだんだん薄れていったりするかもしんないじゃん、
1: う
2: ん、
1: そうなくなりはしないけど ね楽になっていくのよ。
2: だからその時間軸っていうものを自分自身でしっかりと見据えることがね、
1: うん、
2: あと1年経てばこの気持ちも少し和らいでいくかもしれないなというふうに考え直したりするんだよ。
1: そこになるまでがまた大変なのよ、
2: まあ、確かにそうだね、うんうん、だからリスナーの皆さんね、うん、寂しいよ悲しいよ、
1: うん
2: 誰にも評価されない、うん見向いてもくれない、うん、でも自分自身はまた明日月曜日からまた仕事をし始めなければいけない、うん、そういう環境の中でね、うん、また悶々としながら歩いていくことがここがポイントだ、うん、これが人生なんですよ、うん、要はね自分自身がね分かってもらいたいな分かってもらいたいなと思ってるんだけど分かってもらえない、うん、でもやることはやらなければいけないのが人生であって、
1: うん、
2: そこから逃げることもできないんだなこれ、
1: うん、
2: だからそこをね、まあ、リスナーの皆さん私と一緒です。私も本当にそうでした。なんで俺だけこうなんだとかなんで俺だけこんなに働いているんだろうとかいつもそういうことを考えていましたけど今となってはみんなそうだったんだなと俺だけじゃなかったんだなというふうに思う68歳でございました。
1: はい頑張った頑張った、
2: はい、なんだよそれ
1: 頑張った頑張った。
2: じゃあまあいいよ
1: 全員が思ってるよ。 変わらない。
2: もう次の話だよ。
1: なんだよ盛り上げてたのに。
2: 盛り上げてた拍手か今の。
1: 拍手だよ頑張った頑張った。
2: リスナーの皆さん、やっぱり10年も経つとね、うん、こういうアシスタントですよ。
1: 違うよ。自分のことを自分で鼓舞しなきゃいけない。
2: そうなの？
1: 誰もやってくれないやってくれるのか待たない。じゃあ
2: ミキちゃんは自分で鼓舞してんの？
1: してるしてる。
2: どういうふうに？
1: よく頑張ってるねミキちゃん。あんな人と一緒に今日も頑張って。

0: 次の話題行きましょう。
1: はい、行こうね。
0: はい、では竹内さんチャイムお願いします。主婦を舐めちゃいけませんって恐ろしいお題だねこれどれが舐めてんのよ主婦を。
1: 主婦舐めてる人たちいっぱいいて、主婦の愚痴結構この間聞いたのよ私。
0: ほ
1: う、うん、主婦って果てしなく終わりのない仕事なんですね。
0: うん、まあ家庭のことだからね、
1: うんうん、洗濯や食事の世話、うん、お掃除っていう風に見ただけでもそうでしょ、うんうん、私なんて今日来る前昨日の強風での埃で家中の拭き掃除しましたよ。
0: あ、
1: うん、終わらないのよでもね。
0: 終わんないな、
1: うん、例えば食事一つとっても材料の買い出しから作ってまた片付けてっていうのがあるでしょ、
0: うん
1: ね、季節の変化で布団やお洋服も変えてるわけです皆さん、うん、その上仕事、子育て、介護、病人対応、うん、大変よね。
0: 大変だな。
1: 女子よく頑張ってる、
0: ね、
1: うん、頭もフル回転だから、うん、いっぺんにいろんなことできるわけですよ。
0: よくグリーンスプリングスで3,000円のランチ食べてるねみんなね、主婦の人が。
1: あれはご褒美じゃない？
0: そうなの？
1: うん、ご褒美だよ。
0: なんか3日に1回見る人もいるよ。
1: あら素敵
0: でしょ。で旦那さんは500円ワンコインの、うん、なんかよくわかんないけどなんかそういうの感じだよ。
1: ワンコインで食べてる人もいれば高級なスナックとかさキャバレー行ってる人もいるでしょ。
0: そういう人もいるな、
1: うん、だからいろんな人がいるのよ。私なんて奥さん欲しいもん、
0: うんうん、主婦の主婦、
1: うん、主婦の主婦欲しい。
0: 主婦主婦、
1: うん、
0: なるほど。
1: 仕事だけに集中できる男の人羨ましいなとか。
0: なるほどね。
1: みんな女の人は思ってる。
0: でもそれはさ、うんうん、ちょっと一定昭和の匂いがする人たちの年代で、
1: うん、
0: 今の人はそうじゃないんじゃない。
1: 今の人たちだから言うんだよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、一緒に子育てとかやってますけど、うん、やっぱり男の人はあの仕事基本でしょ、
0: うん
1: うん、女の人はやっぱり働いてても次あれやって家帰ったらあれやって保育園迎えに行ったらあの仕事あれやってって思ってるっていうの。
0: うん、うん、
1: やっぱそこが違うんだよね、
0: まあ、
1: 頭がね。
0: そそう、う
1: ん、主婦はだから使命感を持ったプロフェッショナルです、
0: うん、
1: 舐めたらあかんよって
0: 誰も舐めてないよ
1: 舐めてるんだよみんな。
0: そうなの？
1: ケンさんだって最初言ったじゃん、お前うちのことやってんだろって。はぁって思ってましたよ私。うちのことだけじゃないわって。
0: いや竹内さん、うん、次のお題よろしくお願いします。
1: ダメだよ本当に、ね、女性皆さん共通で分かると思います。
0: わかりました。
1: 頑張っていきましょう。
0: 主婦の皆さん、うん、大変申し訳ありませんでした。
1: はい、
0: 主婦万歳
1: バカにしてんの、
0: はい、
1: うん、はい、では次のテーマ。インタビュー講座って何、
0: うん、
1: どういうこと、
0: ね、今日もちょっと仙石さんにね、うん、語ってもらったんだけど、
1: はい、
0: イズムはインタビュー講座っていうのもやらせていただいてますねとこういうわけですよ、うん、
1: はい、
0: でその目的をよく聞かれるんだけど、
1: はい、
0: 大きく分けて3つありますと。
1: 3つ、
0: うんうんうん、インタビュー講座って何ですかという話なんだけど、はい、まずね人の話を聞けるようになるっていうことなんですね、うん、これが1個目、
1: うん、
0: 2個目、うん、自分の人生を語ることができるということは2個目。
1: 自分の人生語ることはできる、
0: うん、
1: そうだっけ。
0: そうだよ、
1: 初めて知った、
0: うん、だって俺が作ってんだ、うん、
1: インタビュー講座でやったことある？
0: そうない。で3つ目としては地域の小さな声を価値あるものとして伝える仕組み作りってことなんだ、
1: うん、そこ一番大事。
0: そうなの、
1: うん、
0: だ人の話をね聞けるようにしたりとか、うん、自分の人生を語れるようになったりとか、
1: うん、
0: 地域の小さな声を価値あるものとして、うん、その仕組みを作っていこうとか、
1: うん、
0: こういったことがインタビュー講座の、うん、一つの目標目的なんだな、
1: うんうん
0: うん、で人の話を聞けるようになるって言ってもね、なかなか人の話は聞けないんだよこれ
1: 聞けない人はやってんだもんね。
0: ねえ、
1: これ問題よ、
0: ねえ、だから自分の言いたいことばっかり言う人もいるし、相手の言葉を受け止めるような気でもう次に話す準備をしてる人もいるし、
1: でもその気持ちもわかる。
0: あ、そうか、
1: 焦っちゃうんだやっぱりインタビューしてるとね。
0: あ、インタビューはね、うんうん、ファミレスでも、うん、もうなんか長い人いるじゃない、なんか
1: 人の話取ってっちゃう人いる
0: そうだ、
1: 私もねそれと同じことがあってねって、そのまま戻ってこない、
0: 戻ってこないでもそれはそれでね、まあわかるんだけど、でもそういう人ってさ、うん、やっぱりねなんか周りの人からね、
1: うん、
0: だんだんこう距離を置かれていくんじゃないかなっていうふうにもちょっと思っちゃったりもするんですよ。
1: そう、話し方はすごく怖いと思う。
0: そうだよね、
1: あの人長いからとか、
0: 長いからとか、そうだよね、うん、
1: 自分の家族のことばっかり喋ってるしっていうと本当に呼ばれなくなるのよ。
0: だから喋ってるということと伝わってるということは全く別なので、
1: う
0: ん、やっぱり伝えるためには伝わる技術を勉強

0: 強してちょうだいねって、こういう話ですよ、う
1: ん、技術必要なのにさ学校で教えないんだよね。
0: だからそこがやっぱり日本の国語教育の微妙なところで、うんうん、だって先生が言ってることが分かんないんだから、
1: うん、
0: だから落ちこぼれも出ますよ
1: 先生が言ってること、
0: うん、だって長く、うん、説明すればいいんだと思ってるだろうから、
1: まあ、先生もいろいろいらっしゃいますね。
0: はあ？っていう、うん、で先生わかんないんですけどって言ったら、うん、ちゃんと聞けって言うんですよ。
1: あ、そうそうそうそう、
0: ちゃんと聞いてるんですけどとか思うんだけど、うん、結局はそれでわかんないと、うん、聞き手が悪くなってしまう。
1: あ、まあね、
0: まあこういうことじゃないですか。
1: もうその前にお耳が塞がっちゃうような話し方してんだよ向こうは。
0: まあそうだね、うん、まあ、だからねやっぱり私たちは聞く側、うん、それから見る側、うん、応援する側っていろいろその側になるけれども、うん、市民は大体ね、うん、聞く側に立たされてるんですよ。
1: うん、そうだね。
0: ね、喋る側で自分自身が喋るっていう市民はなかなかいなくて、
1: うん、
0: なんか一緒に行ってよ人数足んないからとか言って人数合わせでなんかどっかの講義のねなんかお客さんとして行かなきゃいけないとかさ、延々に人の話を聞いてるのが一般市民なんですよ。うん、
1: 絶対嫌だよ ね。
0: だから僕は市民の人が聞く側じゃなくて、うん、説明する側になったり、
1: うん、
0: あるいは喋る人と聞く人の真ん中の中継地点になったり、うん、そういうことを市民の人がやっていただくとかっちょいいんじゃないのとこう思うわけだ。
1: 私は徹底的に聞いてあげたい。
0: 誰の話を？
1: 市民の話。
0: そうなの？じゃあ戦国さんの話。
1: 全員違う人生でしょ。
0: うん、南部さんの話聞きゃいいじゃん。
1: うん、聞くよ、いくらでも聞く。面白いよ。
0: じゃあ今日飛んでいったら聞きゃいいじゃないか。
1: あ、全然聞くよ、
0: うん、その代わり彼らは面白く話、面白く話しないからね。
1: 私はでも面白く感じるのよ、
0: うん、でも長くどこで切ったらいいのかって分かんないぐらいの話だ
1: った。それはちょいちょい入っちゃうから私突っ込んじゃうもの、
0: はい、では次の話です。今日のよもやま話。
1: はい、私のよもやま話毎週しようかなって。
0: あのね、うん、一つ質問していいか。
1: はい、
0: よもやまっていうのは漢字があるんだけどどういう漢字だか知ってる？
1: 私ひらがなでしか書かない。
0: いやだから漢字があるんだけどどういう漢字だか知ってるかという問いなんだよ。
1: 世の中のよ、
0: お
1: 模様のも、
0: お
1: 山盛りの山
0: よもやま。まあ確かにそれもいい。よもやまってのはね、うん、四方の山って書く。
1: 四方の山
0: 四つ、それから方、
1: うんうん、うん、方角の方、
0: 四方山、
1: うん、
0: これで四方山と言います。
1: なんでそういう字になったの？
0: だから四つの山に囲まれてる、うん、それぞれの文化風習、はい、いろんなあるわけでしょ、
1: うん、
0: そういったものが交互にいろいろ来る、
1: うん、
0: だからここの地区はこう、あそこの地区はこう、うん、というふうにその地区地区の話をすることがよもやま話の原点なんですよ。
1: 山がないところはよもやま話じゃないの？
0: 知らない。じゃあ次の話をするからね。
1: 次の話じゃないの、私の話、
0: はい、じゃあよもやま話、うんうん、言ってください。
1: 昨日あちこちで運動会が催されてます。
0: お
1: 賑やかだったでしょ。 お子さんやお孫さんの運動会を見に行かれた方も多いのではないでしょうか、うん、うちの近くの中学校も千円や歓声が強風だったでしょ昨日、
0: うん、
1: 強風に乗ってうちまで聞こえてきたんですね。これって意外と不思議にパワーもらえたんですよ。自分がね鼓舞されてるみたい。うわーって千円が来ると。
0: だからさ落ち込んだ時にはさ、
1: そう
0: 幼稚園のね横に車をつけて子供たちが遊ぶ声を聞くと立ち直るって言ったじゃん、
1: うん、
0: それと同じだよ。
1: そうだよ、あれは癒されるって。 あ、いいですかケンさん、それこの頃ケンさんが噛み合わないに持ってくるのって昔ミキちゃんが噛み合わないで言ってたお題なぞってるねってよく言われる。だからその保育園のも私言ったからね前に。
0: 誰に言われてんだよ、
1: うん、みんな聞いてる人に。
0: みんな、
1: うん、
0: 君の友達の 2,3 人だろうよ。
1: すごいのよ、いっぱい聞いててくれて。
0: 何
1: を言ってんだよ。でも本当そういうことよ。
0: でも
1: 保育園もそう。
0: 次の話行く？
1: ダメよまだ、
0: うん、あんだよまだあんのかよ、
1: うんうん、昔あったよねって話。畑、顔に畑できてるねって言わなかった？
0: はい
1: 覚えてないの？銀色の薬塗る子いたでしょ。知らないの皆さん。あ、ちょっとダメだねこれ。あれってね乾燥皮膚炎なんだよね。で昔銀色のね薬とか塗ってたの。今見ないでしょあんまり。でもねまた流行ってきたんだって。
0: 次の話。
1: ダメだよ、あともう一個だけ。くしゃみって一回でなんていう？一、一回くしゃみするとあーそれってさ、一褒められてだよとか言われなかった？
0: 噂されてるとかそういうやつ、
1: うん、え噂？一褒められて、憎まれて、二個はね、三惚れられて、最後は
0: そんな小平の田舎の風習でしょ。
1: いやこれみんな全国的にだもん。1褒められて憎まれて、3惚れられて夜風邪ひくって言うんですよ。産後4つ。この間80代のおばあちゃんたちが、私この頃思い出せなくてってみんなで言ってんので、1褒められて憎まれて、3惚れられてまでは覚えてんのよって言ったら、最後何言ってんの知らないの、しばかれるよって言ったの。

0: よ。はいどうぞ
1: って。だって言いたいんでしょ。
0: そんなアシスタントいるか普通。
1: なんで。
0: まあまあいいけどさ、うん、まあ言ってみれば子供ができなかった時代。
1: できなかった？
0: うん。例えば昭和28年くらいって、やっぱり第一期ベビーブームだったわけだ。
1: 日八ね。
0: ね、うん、でそこの人たちが生まれましたと、うんうん、でそこの昭和28年の人たちが今度結婚適齢期になりましたと、うんうん、まあ30年後かもしれないよ、うん、ね、うん、例えば28年生まれから、うん、ところがその年代に結婚する人がいなかったってことだよ。
1: え、もうすでに？
0: いや、まあ全員がしなかったわけじゃないよ、うん、思った以上に結婚する人が少なかったってこと。
1: え、本当？
0: うん、だから28年生まれは多かったですよと、うん、で今度は次は28年の子供さんたちが子供さんの方々がご結婚するときにご結婚できないしない人たちになっちゃってたってことだ。
1: すでにか、うん、そんな早くだったんだ。
0: その30年間で何があったんだっつう話だ。
1: 何があったの？
0: 何があったの？すぐそうやって結論出したがるね。
1: 聞きたいもん、
0: うん、だからそこで、うん、結婚するときに例えばミキちゃんがお嫁に嫁ごうと思ったときに、うんうん、その旦那さんの、うん、まあ職業がフリーターだったらどうする？
1: うん、却下
0: だよね、うん、アルバイトも
1: ダメだね。
0: ダメでしょ。やっぱり正社員じゃないとダメじゃん、うんうん、
1: まず親が認めないよ。
0: そうでしょ。心配して、なんかちゃんとした仕事についてってるからうちの娘をあげるよみたいな。
1: そうだろうね、う
0: ん、そういう感じやん。ところがですね、うん、その30年の中で、うん、フリーターとか、
1: ああ、
0: 正社員じゃなくてアルバイトとか
1: 契約社員とか、
0: そう、そういう人たちが法律の改正の中でガツーンと来たわけだ。
1: そうだったのか、
0: うんうんうん、ね、でそうなると結婚したくたって、うん、結局サラリーが低かったり、うん、そんな福利厚生がちょっと微妙だったりするから、うん、結婚に行かなくてしない人が多くなったっていう意見があるのよ、
1: うん、それは合ってると思う、うん、
0: だから、うん、結婚が難しくなって結果子供が生まれない、うんうん、ということはさ、うん、社員という制度に対して、うん、これねちょっと微妙な言葉なんだけど、うん、ポータブルベネフィットっていうんだけど、
1: 何、
0: 働く場所が変わっても社会保障が少なくなったっていうことなの、うん、ポータブルベネフィットっていうね。
1: 働くところが
0: 何あっても、だから契約社員だから派遣しかなくなっちゃったとか、うん、そういうことなんだよな、うんうん、だから健康保険だとか年金だとか、うん、育児支援だとか教育支援っていうものが会社から正社員じゃないから受けられないじゃない、
1: うん、
0: だからそういったことでやっぱり結婚どうなのとこういうふうに思っちゃったわけだな、うん、これ
1: あれ流行ったよね、契約社員っていうの。
0: え、
1: なんかとっても素敵に聞こえた時代があったんだよ、
0: う
1: ん、
0: だからその、
1: うん、あと正社員にもなれないっていうところもあったよ。
0: だからアメリカのように大陸的にその町々を移動しながら仕事を探していく風土が残っている国と、
1: うんうん、
0: それから日本のようにもう一つの会社に40年50年勤めますよと、
1: うんうん、
0: こういう風に文化的に感じている国との差があるわけよ、
1: うんうん、
0: だからやっぱりアメリカ人っていうのはそこまでその地域とか、うん、その生まれ育った故郷とかいうものにそんなに、うん、まあ、ないわけじゃないだろうけど、日本人の方がやっぱりそこ大切にするんだろうね、やっぱり。
1: うん、そうなのかな、うん、
0: だから家庭は大切にするよ、まあ、アメリカの人だって、
1: うんうん、そうだよ。
0: でも家庭を維持するために仕事なんだけど、昔の日本人って仕事場も家庭のようにしてたから、
1: うん、
0: 結構
1: 昭和の、
0: まあまあ昭和とは言わないけど、ね、その従業員さん同士だとかいうところも一つの家族っていうふうに考えて働かせていただいた時代があったってことなんだろうね。
1: 向こうの海外の人たちって自分の持ってるスキルを使っていろんなところに挑戦しに行きますよね。
0: まあそういうこと、
1: うん、そうそう。
0: だからその社会保障の、うん、あり方でやっぱり結婚の制度が変わっていくだろうと、
1: うん、
0: でその結婚する若者が増える増えないっていうのはやっぱり社会保障制度のちょっと瑕疵があるんじゃないかなというふうに思ったりする、うん、やっぱり派遣だとか、うん、そういうアルバイトの人たちは福利厚生がちょっと社員に正社員に比べて弱いかなと、
1: うん、
0: でそれってなんで同じ働いてんだからおかしくないかなって、こういうふうなことを国民市民は声を上げない、この国は一体何なんだろうなと、おっさんはこう思ってるわけですな。
1: 上げてんだけど拾ってくれないとか言うんだよね、みんなね。
0: だったら政治家にちゃんとそこをきちっと法整備をしてくださいなり、選挙の時にどういうふうにしていきましょうかというなり、そこはしっかり考えていかない、結局は

0: 政治家のせいじゃなくて、うん、国民市民が何も考えてない結果がこうなってますよと、ここに言いたいわけだよ。
1: 考えてんだよ。
0: 考えてんのかよ、
1: うん、考えてんだよ。
0: だって今初めて気がついたろよ。
1: 気がつかないよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: 今なまってねえか。
1: もっと前から知ってたよ。
0: なまってんだろ。
1: はい、閉めます。はい、この番組イズム生放送ではお聞きの皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、はい、ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp、 またファックスでも受け付けております。ファックス番号042-537-8103 042-537-8103、 こちらでもお待ちしております。
0: まあリスナーの皆さん、今日はね、いろんなことをね、パーソナリティ講座の方々がおっしゃってましたよ。
1: 市民パーソナリティの方ですね、
0: はい、逐一ごもっともでございます、
1: うん、
0: でその一つの原点、つながりっていうのは、やっぱり人間ってね、一人一人は孤独ですよと、
1: うん、
0: でやはりつながりを持てればいいんだけど、うん、そうそうつながりも持てませんよと、
1: うん、
0: だから明日月曜日だけどね、うん、明日からまた働くんだけど、
1: うん、
0: きっと嫌なことを抱えてる人がいると思う、今この時点で、うん、
1: はい、
0: 言っときます。俺も明日嫌なんだよ、
1: うん、
0: だからそういうふうに思ってる人がもう本当に何万人もいらっしゃると思うので、
1: うん、
0: 決して嫌だなと思ってることが自分だけだと思わないでくださいって、こういう話だな。
1: 嫌だと思ってる人集まれって感じだね。
0: いや集まんなくてもいいけどねそこは集まる、まあ、どうかな、
1: はい、進みましょうね、
0: はいはい、
1: イズム生放送をお送りいたしました。 YouTube イズムチャンネルもよろしくお願いいたします。カタカナでイズムチャンネルと検索してください、
0: はい、
1: YouTube は他にも奈良の森学園や玉のお宝、玉のお宝すごい載ってますよ。皆さん見るの大変でしょうけど見てね、はい、などもありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います、
0: はい、
1: 次回は6月7日6月だ6月7日日曜日午後4時からの放送となります。
0: みんな頑張れ。
1: 皆様どうぞお元気でお過ごしください。
0: 月曜日だけど頑張れ。
1: ごきげんよう。
0: 頑張れ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話

0: をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドローム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年も間もなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね。はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
2: うん、
1: そう、エリちゃん知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です。
2: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ？あれです、あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となるとなんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: うん、ちょっと違いますね。うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね。
1: う
2: ん、
1: はい、そうです。
2: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね。うん、
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
2: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなった

ミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳でリリースした曲がヒットして、これからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: life.
1: This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
2: 聞いていただきました、The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
3: はい。
2: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
3: うん、
2: バディ・ホリーですよ。
3: うん、
2: バディ・ホリーが22歳。ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
3: ああ。
2: ね。それから、リッチー・バレンス。
3: はい。
2: 17歳ですよ。

0: カモンレッツゴーとかラバンバ、
1: ラララランババンバのやつ、
0: あれ、あれ一番です。
1: 17歳だったんですか。
0: そうだよ、
1: それは残念
0: ね。え、というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました、ビッグボッパーでビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです、シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: デビューしてさ、はい、10年だって。
2: 10年になりました。
0: 早いね。
2: 本当ですね。
0: この10年ってのはどう振り返ってみて。
2: でも今振り返るとあっという間ですけど、うんうん、でもコロナ禍があったりして、でこちらのラジオでもズームですか、
0: うん、そうだ、ね、
2: はい、
0: ね、
2: やらせてもらったりしたので、うんうん、いろいろ思い出もあるんですけど、うん、なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返るとそんな期間もあったな、うん、でもコンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います、うん、はい。
0: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
2: そうですね。
0: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども、
2: ありがとうございます。
0: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、はい、一曲またそれ聞いて、はい、話を進めていきたいと思います。はい、新しいアルバム恋文というね、はい、タイトルになってますけど、
2: そうなんです。
0: そのアルバムの中からまずその一曲目だね。
2: そうです。
0: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です。林部聡さん歌います。望郷の終わる。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、はい、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけども、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ船や愛の暮らしをカバーさせていただいて、 それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、矢崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、はい、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか、はい、でもう林目君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、うん、あとは大先輩の、うん、書いてくださるかくださらないかにかかってるので
0: いや、でもほら詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、うんうんうん、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方、おばあちゃんとその孫か息子みたいな
1: 年齢差的に
0: 年齢差で言うとね、はい、それで詩の部分とかそういうのが共感できるものがどう存在するか成立するかがすごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、うん、僕は小倉圭さんからいただいた作品よりも割とこう寄り添ってくれるというか、うん、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、
1: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、は
1: い、
0: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていうそういう意識は別に持たなかったのかな、
1: こういうふうに書くって
0: 。そう、若い、うん、から、
1: あ、うん、それはないのかなと思いますね。
0: あ、そう、そう感じる、うん、
1: ただ、うん、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、うん、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、
0: あ、いい話だ、
1: まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、うんうん、音域とかは、うん、まさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
0: あ、なるほど、はい、まあ、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
1: そうですね、もうレジェンドですからね、うん、はい、以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、ね、うん、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
0: ごいよね、
1: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくるんじゃないかなと思ってます。
0: 実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
1: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に登紀子さんのコンサートを見させてもらったのが、うん、あの酒

0: 酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ。多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、うん、時子さんは。
1: ああそう。
0: 多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。あ、まあね、うん、
1: 出なくなる人もいますも
0: ん。そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあやった方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、はい、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、はい、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分全作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけどただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりそのなんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので。
0: ありますね。
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲と、うん、あと、はい、マイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、うん
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、でその中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的に
0: あなた。そう、私が選びまして。
1: ああ、そうです
0: か。ただやっぱりその時子さん曰く、やっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか。うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました。
0: いや、素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: うん、よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん
0: うん、そういうことは結構プロデュースありましたね。はい、
1: あ、そうだ。例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: うん、1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: うん、そうそう、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、やっぱりなんかね、聴いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: そう、喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな自分かなと思いましたよ。
0: うそうかもしれないですね、
1: うん、はい、ほとんど上だからね。
0: うん、そうなんですよ。
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、
0: じゃあ本当に新しい方ですね。
1: それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気が付いて見てるんだよね、ちゃんとね。
0: そう思います、
1: ね、はい、でそこを生かそうということなんだ。うん、怖いな。
0: そう、怖さもあるんですよね。
1: 怖いね。
0: そうなんですよ。
1: でもこなしたね、よかったよかった。このタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
1: うん、あ、そう
0: なんだ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いしますで、うん、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に、
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことでタイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字横文字にした、
0: うん、横文字にしましたね。はい、
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、 伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。 あとはこのタイトル思いついた時にたまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいた

0: しくて飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその2人で受けた時もその恋文の居酒屋使わせてもらってまた飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい、まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね、そうさてじゃあ次もう1曲聴きましょうね、はい、これもねなかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
0: そう先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね、
1: はいはい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、

0: こうたくさんってそのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、うん、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。これが、アルバムタイトル、レキでもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。
0: は
1: い、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね、
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので、
0: そうそう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決め、最終的に
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし、
0: なるほど、
1: その今回の曲の中にも、はい、愛に愛されてという曲だったり、はい、あとはどうして伝えようとかっていう曲もやっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、はい、最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうそう、そうするとモノクロでもいいかと思うんですけど、ね、
0: まあでも恋文ですからね。
1: そうなんですよ、恋文が強かったですね。
0: 強かったからね、はい、なるほど。そう、これ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、はい、あら、6月7月あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見るとホールでやることが多くなってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: は
1: い。
0: 6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、から7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております。
1: お願いします。
0: さて、そろそろ林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート。こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です。発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ。はい、
1: 愛に愛されて。
0: ね。はい、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますね。そうですね。体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤時子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、はい、この曲に乗せましてね、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ーあーすごいね、うん、今ねじゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おー、すごい歴史あります ね、
0: ね、今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました、高橋真美作詞、金沢邦和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: いい曲だな。
1: なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって、
0: 昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい、
0: はい、というわけでコッキーポッププレミアム、今週はスロースでサマータイム、そして岩村実さんで母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さあ、それでは今週最後の曲になりますよ。
1: はい、
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス、
0: 1962年全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども、日本語タイトルはね、愛しのジーナって言うんですけど、お届けします。ジョニー・マティスで愛しのジーナ。

0: ョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、このいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: あ、だから。
1: そう。褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことなの。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、お楽しみ。
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。

0: もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけちゅ

0: ビングスが午後7時をお知らせします。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いや寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: ちょっと今忘れてました、ね、
2: 水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、あの青木さんこんばんはって言った後、あの原さんは
2: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
1: いけましたね、よかった。
2: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
2: 失礼いたしました。ね、
1: 同期の絆、
2: 同期の絆です。
1: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう、はい、対談した後と、それから未来に向かって。

0: テーマにいきたいんですけど、原さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの
2: 本当ですか、は
1: い、昨日聞いたんですけどぜひ言える範囲でお願いいたします、
2: はいはい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は退団の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の退団者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、面接に行きまして休演日に。
0: すごいバイタリティ
1: ですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
2: はい。まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格
2: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい、
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 休むも
2: んそうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
2: してました、してました、してましたよね。
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして。
1: すみません、
2: 皆さん鼻セレブって知ってますか？ティッシュあるじゃないですか、はい、で、マリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名肌さんなんですけど、ちょっとそれをもじって肌セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、でまあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、うん、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって、うん、肌セレブという感じで、
1: もうほんちょっとアレンジ聞かせちゃいます。
2: 本当にもうやめる、最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません私の話しちゃって。もみずきちゃんは何を作ったんですか？
2: 私は、なんかディズニーが好きなので自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、うんうん、カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、はい、何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
2: そう、買っていただいてありがたいことに。でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにねこう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、はい、思いがあります。でも
0: ちなみに肌セレブは売れたんですか？
1: いや非売品というか配っ、はい、配っただけです、内部の方に。
0: 良かったですね、村中、
2: はい、大好評、私にとっては大好評、は
0: い、もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、はい、評価というか、
2: は
0: い、
2: もう私はもう、は
1: い、ありがとうございます、
2: ビビビッと来て、
1: はい、ね、非売品でございます、
2: は
1: い、
2: もう楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時にもうみんな見て見て見てって言って、生声さんだったり生声、はい、下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、なんか自分ごとのようにすごい自慢した曲があります。
1: 優しい子です、水木さんは優しい方です、
0: 同期のね、
1: はい、
2: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、もうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
2: そう

0: して打つと、
1: はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、はい、でもね、ちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外に働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
2: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったらきっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけどそれこそその海外の、うん、テーマパークに、うん、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました、ね、
1: はいはい、結構海外行くのは好きでいろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
0: いろいろまたねヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくてやっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うですね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
1: あら、またまた、はい、早いもので、
2: はい、
0: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ青さんから告知したい件もあると思いますし、
1: そうですね、
0: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
2: ちょ
0: っと
2: だいぶもう匂わせてるので、
1: あ、そうですね、
2: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったんで、は
1: い、
2: もう
1: 察しのいい方は分かるんじゃない？
0: 分かりますかね、
1: はい、どうでしょう、分からないです
2: けど、ね、後半何をやるかお楽しみに、
1: はい、お楽しみに、
0: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、
2: お願いします、
1: ありがとうございます。
0: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
0: 本当ですか、
3: はい、
0: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、はい、こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、まあ、またもう一つあるんですよ、テーマが、はい、で大野さんのその、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
0: ちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
0: アイドル
3: アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
0: はい、
3: ちょうどこれ私が妊娠してる頃なんですけれども、
0: はい、
3: その当時よく聞いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
0: はい、
3: このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
0: はい、
3: で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、
0: はい、
3: 妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけれど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
0: 女性として、
3: はい、
0: そして起業家として、
3: はい、
0: 女性だからこそっていうこう環境とかも踏まえて今いらっしゃるわけなんですけども、
3: はい、
0: なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
3: はい、
0: ありますでしょうか。
3: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、
0: はい、
3: まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、分からない、誰も分からないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、振り返ってみないと分からないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが

0: 一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうですね、その時、うん、まあ失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、むしろ、うん、っていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はいはい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、はい、リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
2: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。
1: そうですね、寂しいですか？寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: 爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます。
0: はい、時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます。
0: はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたい
2: ですね。そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つで、あとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、

0: 本当に実現するとは思ってなかったので、
1: はい、
0: こうあの前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なかなかでダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、あのいざ本当にオーディション情報が来るとあやっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
1: すごい行動力がすごいですね。
0: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに来まして、
1: すごい、
0: はい、一人で海外に2カ国行きまして、
1: はい、ちなみにその英語とか、ね、そうですよね、
0: 英語はもう本当A little bit って感じで、
1: ほとんど喋れず、
2: ちょろちょろ発音いいですよね僕のあのライフジュエルレディオなんてちょっとこうもう発音合ってんのかっていうのは全然違いますよ。
0: でも本当本当少ししか喋れないんですけれども、
1: う
0: ん、
1: で
0: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして。
2: いつからなんですか？
0: 6月からもうすぐですね。
1: すぐですね、
0: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
1: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
0: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、あのもう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね。
2: 押し売りですね、
0: はい、
2: なんか今月の初めは押し売りの社長がなんか、ね、
0: はい、AI ではなく、はい、青い雪押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
2: 素晴らしい、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
2: ね、6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
0: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今そう先ほどもあの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
1: 海外の、
0: 海外で、
2: はい、ね、後で大野社長にも聞いておきますね。
0: ありがとうございます。
2: 必ず見つけてきそうな方です
1: 、
2: うん、
1: はい、
2: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
0: そうですね、
2: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
0: あ、結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
2: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
0: はい、
2: してい
0: きましょうね。ぜひよろしくお願いします、
2: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
0: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
2: 珍しいですね、
0: はい、なのでその、うん、こう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、うん、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして、偏見がなくなればいいななんてこう、うん、思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
2: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。
2: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きい、こうなんかその若いですし、 ぱりこう変えていただく一人の日本代表として
1: 頑張ります。
2: ぜひ頑張って、はい、

0: けたら、
1: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
0: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうねちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
1: はい、ぜひぜひ
0: 経過報告とか言ってもらえるしななんて、
2: はい、楽しみです、
1: うん、楽しみですね、はい、あのお話は全然まだまだあれですけれども、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
0: あのあっという間にねもう本当時間あ来ましたんで、はい、何か葵さんあこう言い残したこともしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
1: そうですね、言い残したことはないんですけれども、うん、葵ゆうきとしてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
0: はい、
1: ぜひこれからもちょっと、うん、あの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみにこれからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。は
0: い、いや星影さん、
2: はい、
0: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて今度はアシスタントといいますかおこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
0: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくてやっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
0: そうですよね。いや嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね。
2: うん、
0: 脳にいいというかたくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでねそこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいやそんな
0: 思いますけど、
2: そんなでも私もそんなにボケようと思ってるわけではないので、
0: あ勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
0: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか。
2: そんなこと ありますか？ありますか？
0: いやー、回転力がね。
2: いやいやいや、すいません、アナログなんですけど本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
0: どうなの、またねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます。
0: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあ最後にねまた、はい、では葵さんの方のリクエスト曲、はい、いきましょうか。
2: お願いいたします。
1: はい、ハッピーリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは葵さんのリクエスト曲ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

0: 今日お届けした楽曲は、ユング・ラジャ、サイト・トゥ・サイト、ファリーズ・ジャバ、X ・ゲームズ、クラウディア、そしてエフ・フィオンで、セルフォン、シガ・シャイ、イプ・イプ・ライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。
1: 金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: など置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
2: Departing on Saturday。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: いやー、5月も終わりか。早いよね。今月も頑張りました。よし、今日もいっぱい飲んで。
2: いらっしゃいませ。
1: お母さんもこんばんは。5月も終わりますね。
2: ほんと早いですね。
1: 日本酒をいただきます。
2: はい、はい、今夜は村重酒造さんのエイトノット、うん、ライトイエローという、エイトノットっていう、ちょっと珍しいお酒を用意してあるんです。
1: どういう味がする
2: の？おしゃれなんですよ。これフルーティーで、かといってもふくよかな味わいもあるんですけれども、ワインのような口当たり、村重酒造さんには珍しい感じがいたします。
1: いただきます。あ、本当だね。なんかこうおつまみ いらない、これだけで飲みたい気持ちだけどすきっぱらもいけないんで。
2: そうですね。なんかある？あの、ちょうど今、瀬戸内海がちょうどいい季節で、メバルの煮付けを、
1: ちょっとちょっと大西にも食わしたかったな。やっぱ煮付けっていうのはね、やっぱりあのお母さんはいくつか分かりませんけど、この年齢がやっぱりね。
2: そうですね。
1: 出てきた、ほら出てきた。これあれだよ、もうなんか昼過ぎにさ、一回作って一回冷まして、味がこう染み込んでさ、二回目こう温めてね、これがいいんだよね。
2: あ、よかった。
1: まあ、うーん、しかしさ、話は変わるけどさ、
2: はい、
1: 温暖化とは言ってるけど、ちょっと違うよというのは、毎年僕はほらもう4月ぐらいに短パン T シャツで多摩川行くでしょ、
2: はい、
1: で時には上半身裸になったりして、もう5月にはもう上半身はもう日に焼けて、短パンだから膝から下も日に焼けてっていう状態だったけど、今年の4月は短パン T シャツで歩いてないもんね。
2: そうですか、
1: だから4月は顔だけメンストレーターまで焼けたけど今この5月でやっとね、少しずつ焼けてきてるけども、温暖化じゃないと思うんだよね。まあ、ジジイになったから寒いやだな。ラジオ行こう、ラジオ。やだやだ、ラジオ行きましょう。
2: 行きますか。 FM 立川です。
3: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社長井工務店の提供でお送りします。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、
0: ザ・ライチャス・ブラザーズでアンチェインド・メロディーをお送りいたしました、う
2: ん、あのね、今月も一人で喋っちゃってさ、
0: は
2: あ、今週は喋らないつもりでいたんだけどちょっと聞いてほしい話があったね。
0: 何ですか、何ですか。
2: うちがほら、猫をね、死にかけの猫を、生まれたての猫を息子が拾ってきて育ててる話したでしょ。
0: そうでした。
2: だから気がついた時から犬といるから、
0: うん、
2: ダーナっていうワンちゃんと一緒にいるから、
0: はい、
2: 自分がね犬と思ってるのか、動きが犬なのよね。
0: かわいい。
2: 動きが犬というか、動きはミヤーって猫だけど、お迎えに来る、僕たちが帰ってくると、ダーナがパパパパパって来ると、はい、一緒にシュリーも一緒に来て お帰りなさいって
0: 仲良し、かわいい。で
2: 来るんだよね。
0: 猫ちゃんなかなか来ないですよね。
2: 来ないよ。だって猫寝てればいいじゃない。
0: そうですね、
2: それが来るの。それでこの間息子娘がこう家に稼ぎ来たんだけど、ちょっと事情があって息子とシュリー猫が先に1週間だ先に那須で帰った時なんだけど、
0: はいはい、
2: そのワンちゃんと猫が一緒にベビーカーでね新幹線で乗ってくるなんてないでしょ普通。
0: ないですね、
2: うん、それが乗ってくるぐらい仲いいし、
0: うん、
2: で今回も一緒にベビーカーで帰ると思ったんじゃない。それが第一って息子の車でシュリー猫が帰る、わかるんだよ。やめてくれよワンちゃん、俺だけなんだよって泣くの。なんでその大地のことを引っかいたり何したりで、奥さんも知りねって言ってもらったら、なんで一緒じゃないんだよ、なんだよって喋るの。わかるんだね。だって
0: 一緒に戦った。
2: 犬はわかるよ。
0: そうですね、
2: 猫はね、これね、親バカでも何でもないんだけど、猫詳しい方、そんなことないですよっていうお便り、うんうんうん、またそうですよっていうお便り欲しいんだけど、うん、びっくりしちゃったね。
0: よっぽど好きだったんですね、
2: うん、それでもう一個言い忘れた、
0: ね、うん、
2: ダーナが人体痛めて、
0: ワンちゃんの方ですね、うん、
2: その時大丈夫兄貴みたいに見て

0: てるの、うん、遠くから、ええ、ところが 2,3 日したら大丈夫だろオーバーなんだよとかってこういうことで猫パンチするんだよ、うん、ちょっと変な話しちゃってません。じゃあ
1: 超落ち着いて
0: お便りお願いします、
1: はいはい、私も猫、うん、猫ちゃんワンちゃん飼ってましたけど、うん、あのワンちゃんのは比較的ね、うん、あれですがにゃんこはもう自由ですからね。
0: でしょ違うんだよあいつ、うん、
1: 全然自由です。うちの実家今まだ黒い猫がいるんですけど、うん、全然寄ってきちゃくれないですよ、うん、触らせていただけますかみたいな感じです、はい、さあ参りましょう、うん、マサさんから今夜はいただいております、うん、ルミちゃんパンチさんこんばんは。先日エコタマーキーさんでのルミちゃんのライブ参加しました。歌謡浪曲の迫力が素晴らしくロックンロールを歌うルミちゃんにもびっくり。最後は作詞をされたお母さんの歌この道で涙涙涙のライブでした。いろんな色のルミちゃんを楽しませていただきましたよ。その時6月は一皮むける宣言をされていましたよね。体に気をつけてくださいね。楽しみにしています。この時のライブで最初に歌われた天気雨の余韻が続いています。感情がいつもより入っていたように思ったのは亡くなった方がおられたからだとそのライブで知りました。今日はこの曲をリクエストしますということで、マサさんご来場いただきましてありがとうございました。
0: 僕も言ったけどルミちゃんはいろんなのまだ引き出しという言い方はあれだけどいろんなもの持ってる人だからね、どんどんやってくださいよ。
1: ありがとうございます、はい、なんかあの20今年7年になるんですけれども、うん、あまたちょっとこう新しいものを、うん、新しいけれども新しいからといってもっと演歌に戻っていく自分もいて、うん、心が、うん、なのでこうして人生の中でどんどん歌が変わるんだなっていうことを楽しんでね、うん、はい、いきたいなと思います。マサさん本当にお便りをいただきまして嬉しいです、そしてリクエストいただきました天気雨この日はちょっと確かにね感情がこもって思い掘りました。伝わって嬉しいですね、リクエストいただきましたこの曲参りましょう。山口りみで天気雨。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さて、スポンサー様でもある永井工務店の永井社長と新宿の末広亭で落語をご覧になってからの新宿サミットがあったと聞きました、うん。
2: このね、ルミとパンチのほろ酔い酒場の、はい、応援していただいている永井工務店、永井社長、
0: ありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。まあ社長っていうことですからね、
0: はい、
2: その毎週とかね、毎月昼からはそんな新宿で落語なんか聞けないと思うんだけども、
0: はい、
2: 永井社長が応援する春風亭一蔵さんというね、あの方のそのここ一番のその日だったので、
0: ええ、
2: この日は会社をちょっと休んでいくぞということで、12時に集合したのかな、新宿に、
0: ええ、
2: で八王子線の高校の西田、
0: ええ、
2: これも先生なんだけども、偉くなったので野球部の部長もやってたんだけど、今もう手離れたりして、
0: ええ、
2: 今先生もね、ちゃんとね、休みをね取らなきゃいけないんだっていう。で、あいつあんまり休んでないから、休み取らなきゃいけないっていうことで、じゃあ行きますっていうことで、
0: ええ、
2: で僕とあと 4,5 人の永井社長の仲間たちと行ったんだけど、雨が降ってる新宿でした、贅沢ですよ。昼からなんか中華のランチかなんかを食べて、ホイコーローランチ、麻婆豆腐ランチで、僕は担々麺ランチ食べたんだけど、それを食べて、12時半ぐらいに新宿末広亭に行ったわけなんですけど、
0: はい、
2: 僕は、タレントになってから勉強しなきゃいけないっていうことで、いろんなところに飲み行ったり何したり、その一つが落語だったわけ。でその落語もしょっちゅう新宿末広亭に行ってたんだけど、
0: はい、
2: なんか下手くそな人もいるし上手い人もいるし、僕が好きなのは試して合点の立川志の輔さんと柳家京太郎さんと、この2人が好きだっていうことになったので、はい、その2人の DVD を買って、あとの日はいいやってもう行かなかったわけ。だから10年20年のブランクがある中で、春風亭一蔵さんって、おすげえのが出てきたってガーッとハマって、久しぶりの新宿末広亭だって言ったら、
0: はい、
2: やっぱ一蔵さんのファンがね、いて、もう2階席まで超満員。
0: すごい、
2: うん、そんなことないんだって。で今度8月にね、羽村で大きなホールがあるんだけど、うん、一蔵さんとなんか 3,4 人ぐらいで落語やるらしいんだけど、すごいホールだから、
0: はい、
2: パンチさんもゲストで来てなんて言われちゃってさ、
0: あら、
2: それちょっと今検討中なんだけど、
0: はい、
2: とにかくその一蔵さんっていうのを注目してほしいんだけどね、
0: はい、
2: でやっぱりね、何が違うのかと思ったらね、でそれ終わってから落語終わってから夜も来て

0: 売れたんですよ。あのこうごひいきの方は回らなきゃいけないんだけど、はい、15分だけ我々の、ところに来てくれて話しててよかったですよって話で、僕調べたら、学校の先生もそうですけど、大学卒業してすぐ先生になった人と、なんか一回就職してからの人と、
1: はい、
0: あの大学4年間アルバイトで自力で、そういう違うじゃない。
1: いろいろありますね。
0: で西田の場合はサラリーマン10年ぐらいしてからのあれだから、やっぱその試して合点の篠介さんも柳家京太郎さんも、で一蔵さんも一回仕事してるんですよ。合点の篠介さんは広告代理店かな、京太郎さんは書店
1: は、
0: で一蔵さんはトラック野郎。だからね、やっぱそこが違うんじゃないですかねって言ったらね、いやいやいやって言うと思ったら、やっぱりいいとこ見てくれましたねパンチさんっていう気持ちからか、
1: はい、
0: ポロッとね、落研には負けたくないですから、落研っていうのは、はい、落語研究会、大学生で、
1: はい、
0: あのそのちょっと余裕があるのがさ、うーんってなりましてなんてさ、チャラチャラってやってたやつには負けたくないっていうのがやっぱりあるんでしょうね。ぜひこのラジオを聞きの方もね、
1: はい、
0: ぜひチャンスがあったら一蔵さんのね、落語を聞いてほしいんだけど、まあ、ラジオは違うんだけど文化放送でね、はい、毎週金曜日の8時からかな、
1: 朝8時、
0: やってるので、
1: そうですか、
0: もう一蔵さんのファンになっちゃったからさ、
1: はい、
0: ラジコ登録しちゃってさ、皆さんリスラジも登録してくださいね。ラジコも登録して、それから僕のことも言ってくれちゃってさ、
1: そうです
0: ね、こないだこれでとかって嬉しいね。
1: 嬉しいですね。
0: で一蔵さんはもしパンチさんが8月にね、
1: はい、
0: 羽村でのあれゲストで来てくれるっていうことであれば、FM 立川にノーギャラで行きますからとか言っちゃってさ、
1: あら、
0: いやいやそれはね、嬉しいんだけど、そういうわけにも、なんで僕が文化放送の方に行きますなんて言っちゃったら、またそういう風になった時はね、またご連絡しますけど、すごいね、本当に名探偵コナンって言ってるけどもね、今月先月なんかどんどん夜がね出る機会が増えて、
1: そうですよね、
0: で落語見たら帰ろうと思ったらその会食会でしょ、
1: はい、
0: で終わって帰るのかなと思ったら二次会三次会っていうことで、末広亭のすぐ近くにねスーさんっていうお店があって、要は男性が一人でやってる、
1: はい、
0: 小さなスナックで意外とプロ野球選手だったり、あ、言っちゃったらまずいかな、有名人の人もこそっと来るような 1,2,3,4,5,6,7,8 人ぐらい座ったらいっぱいの、あ、ルミちゃんと山野さとこさんも、まあ、一応行く行かない別として紹介してこね、
1: は
0: い、そこでカラオケ大会が始まって、
1: あら、
0: 久しぶりにこう歌ってる中で、永井社長を率いるその仲間たちが、
1: はい、
0: パッて歌った歌がねすごいいい歌だったのね、でそれ誰の歌だって言ったら玉置浩二さんの歌で、なんていうの、ファンファーレって知ってる、
1: はい、
0: あ、僕初めて聞いたのね、
1: で
0: そのねスーさんっていうマスターが函館だったのかな、北海道出身の人で、
1: あ、
0: そんであれ、なんだ、大橋純子さんがこの間亡くなられてなんつって、大橋純子さんも北海道ですよね、じゃあ違いますよなんて言って、いや北海道ですよって僕が言ったら、ああそうだってもう北海道話で盛り上がっちゃってさ、そのスーさんのお店で聞いたね、ファンファーレっていう歌をね、今週はね、流してもらおうかと思うんですけど、
1: はい、
0: お願いします。
1: 参りましょう。

0: ファンファーレは玉置浩二さんの作詞作曲なんですね。
1: そうなんだ。
0: すごいですね。ね、あの紅白でも歌われて、あの話題になった一曲でございました。さて、山口留美のスケジュールキンキンですが、6月の14日は南青山マンダラさんにおきまして、山口留美プレミアムライブジューンブリーズと題してお送りいたします。こちら大人の時間をピアニストの大貫雄一郎さん、ギターは斉藤貴博さん、そして私山口留美、3人でゆるりと贅沢な時間をお届けいたしますので、ぜひとも皆様お出かけください。詳しいことはホームページに掲載しております。山口留美で検索してチェックしてみてくださいね。ということでパンチさん、
1: はい、
0: そろそろお別れの時間です。はい、今月もありがとうございました。それでは皆様、最後の曲お酒の歌でお別れです。また来週お会いしましょう。さようなら。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ

0: listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: この木
2: 何の木
1: ラジオの高木。皆さんこんばんは。株式会社高木の高木聡 と
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しくトークをする番組です。さあ先週に続きまして本日は株式会社大和台風奥田浩二社長をお迎えしていきます。
1: そうですね、あの先週もとても面白い内容だったんですがいろいろお聞きしたいこともあるので、うん、今週もちょっと楽しみにね皆さんもしていただければと思います。も
2: う早速いろいろ伺っていきましょう。皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。
3: 木に触れよう高木。
1: 改めましてこんばんは。
2: さて本日のゲストは先週に続きまして株式会社大和台風奥田浩二社長です。今週もよろしくお願いします。
3: こんにちは、引っ込み思案で恥ずかしがり屋の奥田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
2: ごめんなさい、ちょっと思わず笑ってしまったんですけれども先週のお話がもう本当私何か物語を聞かされてるのかなっていうぐらい引き込まれまして、
1: ね、はい、話切り替えるためにちょっとコーナーからいきましょう。
2: そうしましょう。じゃあ、はい、いつもの恒例のコーナーです。
1: はい、この木何の木ラジオの高木、恒例のこの木何の木コーナーです。今奥田さんの前に木のマウスみたいなものと木のメダルみたいなものが、12個セットで置かれています。この中からめくっていただくと裏にですね漢字で木と読める字が隠れています。その木をどういうふうに読まれるか、またその木から奥田さんの話にちょっと展開していきたいと思いますので、どうぞ1枚選んでみてください。
3: うわ
1: おっと何を引きましたか。
3: 危ないの危険の木。
2: 危ないの危険の木。
1: うわっていうのはなんかありそうですね。いくらでも
2: 思い当たる節があるんでしょうか。
3: やっぱ自分は怪しく思われたり危険人物だと思われがちなんですよね。
1: 危険人物
3: はい
1: 引っ込み思案なのに
2: 危険人物、初めて出た言葉ですね、はい、この番組の中で
3: やっぱり地域の情報を発信するときに市役所に行ったりとか地域でこうオピニオンリーダー的なこうそういう人のところに行ってこう取材に行ったりとかコンタクト取った時に、まあ自分が何者がっていうところをやった時に、まあ新聞屋さんが何しに来たのってなったりとか、でこの人にこの情報を与えて大丈夫なのとか、市役所がこれをこう関係持ってこう責任問題に発展しないかとか、例えば高校野球のこと取り上げるんであれば高野連だとか、でもそれで普通はこうイエスをもらえないわけですよね。だから僕はある人から言われたんですけど、イエスを取りに来ない人だ、こうノーと言われないようにずっと接しているうちに、なんかこうみんなが取材協力してくれたり、協賛してくれたり、一緒に仲間になってくれたりするのがこの10年ぐらいだったのかなと。でも思えば一番最初は危険人物とか怪しいみたいなとこからスタートしてます。
1: それってかなり早い段階からそういうふうに思われるんだなっていうのを何かあったんですか。
3: やっぱり、
1: まあ、当たり前にそう思ったのか、そうじゃなくてなんか経験的にそう思い始めたのか、
3: まあ、コンプレ

0: ではないんですけど、例えば肩書きとか、うん、立場があるとか知り合いがいればすぐ通ったりこう入れたりするんですけど、そこなくてこういうことやりたいんですけどって言いにくから、
1: 要
0: は相手はこう警戒もするし、うん、っていうところです。
1: うん、多分なんか警戒のもとっていうのは、はい、その自分たち側、はい、まあ本当にそう本人とかがそう思うかとか、そのそんなにそうなのかっていうのは分からないけど、例えば仮定想像すると、うん、相手の何かを肩書きだったり立場を、はい、その人が利用しようとしてるんじゃないかと、その人の価値を高めるためにそれを利用しようとしてんじゃないかと思うと危ないし危険だなって思うと思うんですよ。いきなり来たからというよりは、
0: はいはいはい、
1: でもまあ自分なんかも何度かこう接点を話している中で、はい、こうそうじゃなくて何か誰かのためにこれをやりたいみたいなところは奥田さんにはあられるじゃないですか。は
0: いはい、ありがとうございます。
1: でほとんどそうじゃないですか、なんか、まあ、それは結構大きいことかなっていう気がしますね。
0: 嬉しいです。僕も自分で自分のこと危険人物なんて思ったことないし、うん、怪しいなと思ってないんですけど、こう根回してからじゃ遅いと思うので、うん、まずダイレクトに東大和市にはこういうものがあってまだ市民の人には伝わってないので自分はこういうことを取り上げて多くの市民に伝えたいって言いに行くんです。
1: はい、
0: でもそれをするためにはもっと段階を得ないとやれないっていうところはショートカットしてるようなところが
1: あるので、そこすごいところだと思うんですよね逆に、うん、
0: だからやっぱり怪しいというか危険というかこう即答をもらえないというか、で最初怪しく思われてたんだよってこうフィードバックうまくいってから聞くと、あ自分は危険人物だったり怪しいと思われてたんだなと思ってて、
1: まあまあ、 あの大変失礼ながら申し上げると、はい、先週の話を聞いてると、はい、確かに危ないし危険な人だなって思っちゃいます。
0: あ、
1: はい、でもやっぱりそこがその先週もそうですけど、はい、そこから作る縁だとかこう人間関係かな、だからとか実績はすごくこう逆に振り子怪しいと思われる分振り子大きくて信用されると深くつながる方なんだなって思いますね。
0: いや嬉しいです。なんか飲みますか。
1: はい、いただきます。またハイボールで。
0: ハイボールで、
1: はい、
2: でも先ほどあのお話の中でイエスを言わせるのではなく、はい、お相手に、
0: はい、
2: ノーを言わせないっていうこのスタイルといいますか、そういったものっていうのはこう身につけていかれたものなんですか。
0: それもなんで自分を信用してくれたんですかとか、なんで自分がここまでやらせてもらえてるんですかって聞いたら、イエスを取りに来なかったから結局向こうは断れないというか、うん、チャンスをくれるようなケースになったっていうのも、それもある方から言われて、あそういえばイエスを取りに行ってなかったなって。
1: 最後の判断突きつけないってこと、情報を共有して、まあ、あるところで引くって意味ですか。
0: そうですね、生成 AI じゃないですけどこうプロンプトみたいな感じです。お困りごとはありませんか、何かお役に立つことありませんか、
1: はははは、
0: 今
1: そういうことか、
0: 東大和市でこうなってるんですけど多くの方に知ってもらいたくないですか、地域の課題は何ですかって言ったら、そうすると向こうがいやあの平和の建物があるんだけど この建物に対して市民がまだ知らないんだよねって、あだったらこういうのあったら良くないですかみたいなですね。こう新聞を取ってくださいじゃなくて、新聞読んだら新しい明日の朝見れるかもしれませんよみたいな、
1: うん、だから要するにそうですね、最終的ななんかこう、うん、こちらの要求を通すような突きつけをしないで可能性を提示し続けるというか、
0: 可能性ですね本当に。昔営業力をつけようと思って営業の研修を受けた時に3つの営業って言われて、一流、まあ超一流の営業、一流の営業、二流の営業みたいな。で二流の営業のところには商品説明が上手だみたいな、で一流は自分を売ることが上手だ、じゃあ超一流はなんだって言ったら、相手に相手を売ることができる、まあ、お客様にお客様を売る、
1: うん、すごい。
0: 例えば住宅メーカーでこの家を買ってください、この家の作りはこうですああですって説明する、それもすごく丁寧で大事だと思うんですけど、 あなたはすごいイケメンねとか、あなたはすごいこう物腰柔らかくていいわ、うん、買うんだったらあなたから家買いたいって言ってもらえる人は多分一流とか飛び抜ける、うん、でも自分をも消して 4人家族ですよね、お子さん3歳で5歳でこんな家に住めたら素敵じゃないですか、こんな車で一緒にドライブしたら素敵じゃないですか、うん、って家と車を買っ、結果的に、買ってもらえるというか、なんか卒業アルバムの写真をパッて開けた時に一番最初どこ見ますかっていうと、大体皆さん自分だって、はい、決して僕を見るわけじゃないし、うん、だからやっぱ相手を見て、相手になったつもりで相手を見るみたいな、もっと言うと痒いところに書くっていうところが無意識にできてたのか、まあ、研修で実践してたらいつの間にか、あ、そうなんだ、例えば今回の号外の協賛のお願いなんかも、協賛してくださいとか、これ何万世帯に届くんです、そしたら御社はこう多くの市民に知られますよっていうのは説明なんですけど、人間関係があるから、あ、奥田君だったらじゃあ協賛するよっていうのもあると思うんですけど、僕は高木さんの会社が60年、これすごいことですよね、地域のあっての企業ですよねって、企業の人に知らせませんかって言うと、あ、そうねって、子供もこの地域で育ってるしとか、社員もこの地域に住んでるしって、あ、だったらこの地域のために協賛するよみたいな風に、でもそれがテクニックじゃないですよね、だって相手のためになることとか、あと自分もそう思ってるし、自分もそういう動きをしていれば、こうサッカーでいうと本当に相手陣地でもなくこっち陣地でもなく、本当にセンターサークルで会話してる感じ、両方の陣地の中で価値観を共有したりとか目的の共有できたりとか、その中で制作に入るので変なものはできないと思うんですよね、共に考え共に作ろうみたいな形になる、
1: まあ、立場的には売ってる側と買ってる側、はい、依頼してる側と依頼されてる側で、はい、ゴールが逆にあるんじゃなくて、はい、気がついたらゴールが同じ方向を向いてて、
0: はいはいはい、
1: 一緒に同じゴールに向かってこう話し合ってるみたいな状況がな作れちゃうっていうか、
0: 今僕自分で話すと思ったんですけど、相手に相手を売るってことは、あ、自分売っちゃいけないんだとか商品を売るんじゃないんだっていうことではなくて、うん、相手がこの商品を買ってもらったり 共感してくれることが自分のためでもあるから、
1: うん、
0: だったら 相手の陣地じゃないけど、相手を、うん、痒いところファーストですね、
1: すごいそう思います。だからなんかある意味ロックオンされたら一番危険な営業かもしれないんで、そういう意味でも危ない危険な人だなと思いますね、
2: あ、巻き込まれますね。
1: すごい。
2: では今週もぜひリクエスト曲お願いできますでしょうか。
0: ドラえもんの映画にの主題歌になっていた菅田将暉の虹。

0: 届けしたのは本日のゲスト、株式会社大和台風奥田浩二社長からのリクエストでした。須田まさきで虹。これスタンドバイミードラえもん2という映画のね主題歌になってたんですけれども、はい、選んでいただいた理由をぜひ聞かせてください。
1: もうただ単に娘が好きだからです。
0: おいくつないらっしゃるんですか？
1: 今度高校生16歳です、ね、
0: ちょっとじゃあドラえもんを見て大好きで
1: この歌好きって言ってたのよその当時幼稚園とか
0: お嬢様との思い出でもある曲を選んでいただきました、はい、さあいよいよもう後半になりましたけれども、
2: そうですね、
0: はい、あっという間なんですが、
2: なんか普通で言うとまだ始まってないぐらいのところの感じかもしれませんが、
0: はい、
2: そういう意味では今までもいろいろやられてきてるんですけど、はい、まあ、学校の話がね、はい、まあ、最初学校と地域の方をつなげるようなところがあったんですけど、うん、はい、多分小沢さんの活動って学校だけじゃないですよね。これまでの活動とそれからこれからも含めてどんなことをこう目指しているし目指していきたいんですか？
1: 新聞販売店を経営しているので、やっぱ町の地域メディアラストワンマイルみたいな、会社にしたいですね。
2: だからこう新聞っていうと、はい、本当に全国版のこう、はい、まあ、コーナーから始まり、はい、こう玉版とかこう、はい、あるじゃないですか、はい、でもそういうのってこう最後の、はい、今おっしゃったラストワンマイルのところではなくて、
1: はい、
2: 別でできてるじゃないですか、はい、でもそこにこだわるっていうのは、はい、やっぱまだまだそのやれる可能性がいくらでもあるということなんですか？
1: そうですね、やっぱちゃんと価値が伝われば あと活用方法だとか、まあ、差別化、インターネットと紙の違いはとか、そういうのをしっかりこう伝えることができれば、
2: それって、はい、例えば他の販売、はい、店を支えてる会社さんとか他のエリアとかで、はいはい、こうどれぐらいそういう思いで機能してると思いますか？
1: どちらかというと自分のことしか見えてないから、うん、まあ、逆に
2: 比較してるわけじゃないってことですね。
1: そうですね、まず自分がやってみて、
2: うんうん、でもそういう意味でいくと、はい、私なんかはやっぱり、はい、ちょっと語弊があっちゃいけないけど、はい、今までそういうふうに思ってなかったから、はい、その東大和で奥田さんという存在を知って、
1: はい、
2: そこを地元 その販売店を持ってる会社さんがそこにすごくこう意識を向けて取り組まれてるっていうのはめちゃめちゃ新鮮ですし、すごいなと思います。だから既存の枠とか今までの流れの中で、はい、こうそういう発想を持って切り込んでるというか取り組んでるの少なくて、むしろ今新聞ってどっちかっていうと部数、はい、宅配なんかも減ってんじゃないかなと思うし、はい、でもまさに取る意味、
1: はい、
2: 駅で買うのともコンビニで買うのとも多分違うんじゃないかなと思うんで、はい、そこに不信されてるって、だから本当は全国のところでもやれることがもっとあるんじゃないかなって。
1: まあ全国というかまず自分の地域をしっかり普及させたいなと思っていて、特に若い子供なんかはもうスマホで

見ていて、でも実際その保護者の人にどうですかって言うと、いやスマホがあるから、でも実際スマホは便利かもしれないけどゲームしてたりとかいけないサイト見てたりとか、そういう危険性、さっきの

0: インターネットの情報はコンビニ弁当、すぐ食べたいなと思ったらコンビニ行ってハンバーグ弁当チンってやって食べれる。でもお母さんの手弁当っていうのは早起きして子供の嫌いなピーマンも入れたり野菜も入れたり、でも時々好きなハンバーグが入ってたり、これ毎日同じじゃないんですよね。ってことは子供の健康な体のためにこうお母さんが工夫して毎日毎日作ってくれてる。紙の新聞もやっぱり地球の裏側だったり福祉のことだったりスポーツもあったり、たまには自分が好きな情報もあって、でもそれは全体で見てその人の心の栄養というか頭の栄養になるんですけど、インターネットだけだったりスマホだけだったら、今ゲームが好きだからゲームゲームゲーム、サッカーが好きだったからサッカーサッカーサッカーってなったらちょっと偏ってしまうし、同じこう1年間情報の得方比較したら多分こう新聞みたいにこう社会面があったり国際面があった情報を持った人間になるのと、自分の好きなことの、まあもちろん深掘りとかも速報性はすごいと思うんですけど、それだけでもやっぱり世の中出てたら自分と価値観が違う人、自分と分野が違う人とこう交渉したり友達になったりするので、やっぱりこう全体がこう分かってるのはやっぱ紙の新聞なんじゃないかなと思ってます。
1: なんか今そのメディアだけじゃなくて、はい、企業もですけど、まあ、金融機関さんなんかもそうだけど、はい、いろんなところが自分たちの本質とか役割って何かっていうのを見つめ直していると思うんですよね、はい、でもしかするとさっき言ったコンビニ弁当とお母さんのっていうのは、はい、まさにそうかもしれないけど、はい、もしかするとコンビニ弁当ってのは全国どこでも食べれるから必要な情報だと思うん で、はい、でインターネットも絶対必要だとは思うんだけども、はい、でも本当に自分の身の回り、
0: はい、
1: 手の届く場所の情報をしっかりつかむことって、はい、その本質を持っていくことってすごく大事じゃないですか。だからそこができるのがもしかしたら地域メディアというか、でそこにまた発信される大きから発信されるものだけじゃなくて地域の情報を載せて発信されている取り組みって、うん、逆に言うとすごく本質問われてて今から必要になる、それは全国にはない、
0: うん、
1: このエリアの情報でみんなのそこで生活する人の手に届くっていうか、うん、本当に必要な情報だったりするから、うん、それがちゃんと発信できるとかそれをつなぐっていうのかな、だから自分で作ってるというよりはそこにあるものをこうみんなに気づいてもらうきっかけを作ってるっていうのは本当にすごい価値を持つものになるんじゃないかなって、うん、ますます実は可能性をそこに秘めてて、
0: はい、
1: それはあの奥田さんの会社だけじゃなくて場合によっては地域の、はい、企業だったり、
0: はい、
1: まあ、事業者店舗、はい、お店の方々も含めてまたさっき言った学校も含めて、
0: はい、
1: なんかすごい可能性を秘めてるのかなって、うん、なんか奥田さんの思い聞いてると、
0: はい、
1: そこに気づかされるというか、今聞いててすごくそう思いました。
2: すごくもっと早い段階で先週お聞きしたかったことがあったんですけれども、この朝日新聞さんとか、はい、その販売店さんってあの正式名称があると思うんですね、例えば朝日新聞 ASA、はい、エリア名みたいな、はい、でもちろんそれもある中で大和台風というふうに名付けられて、
0: はい、
2: この名前に込められた屋号に込められた思いっていうところを、
0: 法人名が大和台風で朝日新聞の販売店の名前は ASA 大和南部なんです。で大和台風っていうのはもともと町田でやっていて、法人化するときに会社名を作るときに友達がレストランやっててリッキー台風っていう名前だったので、その台風ってスペルが難しいんですけどちょっとパクろうと思ってのが最初はきっかけだったんですけど、自分で台風っていうのを辞書で調べたらやっぱ台風の中心であって物事に影響を与えたりいる人物または事柄って方になってたので、自分のやってることが、まあ、人のお役に立ったりとか影響を与えたいっていうのはおこがましくて、こう本当に人のお役に立つこう台風でいたいなと思って、台風そのまま東大和に来たら大和台風にしました。
1: いい名前ですね、
0: はい、
2: ぜひこれはもう個人的にもすごく教えていただきたいと思うことなんですけれども、
0: はい、
2: 取材をして発信をされるときに、はい、どんなことを大切にされていますか。
0: 取材をしているときは本当の相手やこう例えば今やってることだったら地域のためになるために取材をしてるんだって、だからいい記事を書こうなんて思ってなくて、うん、 て発信する

0: そういうのは本当にこれは池上彰さんから教わったんですけど、分かりやすいこと、こう短くでまとめることで、特に朝忙しい中読んでいただくので、パッて1分で内容が分かって読んだとしても3分で終わるようなこう記事にするって、
1: そこが、はい、あの本当にできなくて、取材をすると思い、はい、なんか実際にお会いしてお話聞くと、はい、思いがすごく入っちゃうんですね、
0: はいはい、
1: で、あのだからインタビューとかしてもカットができないんですよ、もうここも使いたい、はいはい、あそこも使いたいってなっちゃうんですけど、そこに関してはどういうふうにお考えなんですか？
0: もうそれはいろいろ失敗もあるんですけど、こう会話もそうなんですけど、1分で説明しろとか、1分で分かるものはっつったら、優先順位で一番大切なものだけを言って、そこにフレームをちょっと乗っけるぐらい、フレームワークじゃないけど、もう根拠だとか深掘りっていうのはもうその人自身がこう後でしてくれたらなと思って、だから詳しくは QR コードでとか、詳しくは市役所に問い合わせくださいみたいな感じにして、こうあれもこれも伝えようとするとこう分散されてしまうので、でも限りなく時間があったら枝葉のように深掘りしていったり、もともとこれを話そうとしたんだけどこっちの話になったっていうのは OK なんですけど、目的はこの平和の建物を市民の人に伝える、でもそれを保存するために一生懸命関わった人たちがいる、その人たちの励みになるような記事を書こうの代わりに僕が他己紹介しようっていうだけに専念する。で、難しい言葉は使わない、だからあえて漢字をひらがなで書くときもあるし、文語の文章にしないでわざと口語にしたりするときもあります。もう本当に生成 AI じゃなくですけど、こう小学生でも分かるようにとかいうような感じにこう書いていくとこはあります。
1: 大変勉強になりました、ありがとうございます。では最後にお知らせお願いします。
0: はい、また今年も夏の甲子園が開催されます。そのためには予選で勝ち抜かなきゃいけない東大和高校と南高校があります。それの応援号外を今年も発行させていただきますんで、ぜひ多くの人に、読んでもらいたいものを作りたいと思ってます。
1: 楽しみにしてます、はい、2週にわたってありがとうございました。お迎えしたのは株式会社大和台風奥田浩二社長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。木に触れよう高木。

0: さあそろそろ本日もお別れのお時間近づいてまいりました。
1: いや思いのほかね、危険の木、はい、からね、そうちょっと危ない本当に展開が面白くて、はい、本当になんか巻き込まれすぎてね、危ない人だったなって思いますね、本当に。
0: いや私もね、前回お会いした時と、前回というのは先週ではなくて去年ねお会いした時と全く印象が変わりましたね。いい意味です。
1: そうですよね本当になんか引き出し広いいっぱいというか経験豊富というかね、本当に楽しかったなと。本当はねちょっと奥田さんが取り組んでる AI の話とか、あと某、J1 になったチームが立ち上がった頃の話なんかもね、そうそういっぱい話持ってらっしゃるんで、ちょっとねどうするかというか終わっちゃったんでまた考えなきゃいけないですね、
0: はい、ぜひまたお迎えしましょう。ここまでのお相手は
1: 株式会社高木の高木聡と
0: アシスタントの高梨由美でした。それでは来週も
1: お楽しみに。
0: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。

0: 石田美沙です。
1: 宇海和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、宇海さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行って

毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク

ごきげんよう、武田恒康です。日本の中身始まりました。この番組は日本の本当の良さや素晴らしさを紹介検証していくプログラムです。今週は日本の離島についてお話ししていきます。ゲストは全国離島振興協議会専務理事でいらっしゃいます小島愛之助さんです。私たちの住む島国日本は世界でも離島が多いことで有名なんですね。およそ1万4000以上もの島があると言われています。その中で実際に住んでいる人々のインフラなど生活を支える活動をしているのが今回ご紹介する全国離島振興協議会なんですね。普段あまり耳にすることがない離島を支える裏のお話を、離島の魅力に引き込まれて今の活動されている小島さんにお話を伺っていきます。日本の中身は FM 富士、 FM 立川、ラッキー FM、 茨城放送、四国放送、岐阜放送、西日本放送、和歌山放送、南日本放送、ロサンゼルス TJS レディオ、以上9局ネットで日本の魅力を全世界に発信していく勢いで放送していきます。

0: 日本の中身、武田恒康がお送りしています。今週もゲストをお迎えしました。全国離島振興協議会専務理事でいらっしゃいます小島愛之助さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、全国離島振興協議会という団体で専務理事をしております小島愛之助でございます。本日はよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ちょっと小島さんのですねご経歴をご紹介したいと思いますけども、大学ご卒業後昭和52年に経済企画庁に入庁されます。その後ですねいろいろと歴任なさいまして、やはり島とのつながりは国交省ですかね、国土交通省国土政策局長、内閣府経済社会総合研究所次長などを歴任の後にですね平成25年に退官後、平成27年、現在のこちらの全国離島振興協議会専務理事にご就任、現在に至るということでございます。もともとこの離島というものにですねもう

0: 本当に人生をですねもう全振りなさってるわけなんですけども、どういうきっかけで離島に興味を持つようになったんでしょうか。
1: 今ご紹介いただいた、はい、経歴の中で書かれておりませんが、はい、実は平成10年、はい、今から26年前ですかね、うんうん、もう、国土庁というところの離島振興課長をさせていただきました、
0: は
1: い、
0: あそうなんですね。で
1: この時、まあ、いろんな経緯もありまして、うんうん、4年間を超える普通国家公務員の任期って2年か3年で変わるんですが、うんうんうんうん、この時は私は4年間を超えて仕事をさせていただきまして、はい、本当全国の離島を回らせていただいて、はい、で仕事を終えて、もともとの当時はもう内閣府というところになっておりましたが、はい、ところに戻ってからも、まあ、プライベートでもいろいろと関わらせていただきました、
0: うんうん、そうでしたか。
1: そしてその後今ご紹介いただきました、うんうん、国土交通省の国土政策局長、はい、これはまさに離島振興を担当している局長なんですが、うんはいはい、こういうまた巡り合わせがございまして、ますますその気持ちが深まっていきました。それでやはり公務員を辞めた後その何かやるとしたらまあ離島しかないなということで、うんでねまあ、ライフワークに近い形で今やらせていただいております、
0: は
1: い、
0: そうなんですね。この全国離島振興協議会はどんな活動をなさってるのでしょうか。
1: まず、そもそも大きな離島振興の関する法律で離島振興法というのがございます、はい、これは実は昭和28年にできた法律でして、うんうん、たまたま私の誕生した同じ年なんですけれども、はい、その時にその法律を作るためにいろんな活動をする、うんうん、都道府県知事を中心とか離島の市町村の集まりでできたのが全国離島振興協議会でございます、はいはい、でそれ以来法律自体が10年に一度改正をしなければいけませんので、うんうんはい、それから合わせてそれに関するいろんな予算も作っていただけなきゃいけませんので、はい、そういったものをそのやっていただくための運動をする母体として、はい今70年を過ぎておりますが活動を続けているものでございます。
0: そうなんですね。まあ、特に最近は安全保障を考えた時にですね、はい、いかにこの日本の島を守るかというのが、はいまあ、尖閣のこともそうですけども、はい、非常にこの注目されるようになりましたね、はい、やっぱこの、世論の変化というか離島に対する理解というのは高まってきているように思います。いかがでございましょう、
1: はい、おっしゃる通りだと思います。私が離島振興先ほど申しましたが課長の頃ははいむしろその離島は大変だから、うん、かわいそうだから何とかしてくださいという感じだったんですが、うんうん、もうその後今おっしゃられたように、うんうん、いろんな外的な要因の変化がありまして、はい、最近ではむしろ離島を守ることが日本の国益になるんだということをはっきりと言っても誰もうなずいていただけるような世の中になってきたと思ってます、はい、これは大きな変化だと思います。
0: そうですよね。やはりこの離島に人が住んでいるということに意味がありますよね、はい、こう尖閣がああいうふうになってしまったのは無人島だからということも言えると思うんですけども、ねはい、やっぱりこの沖縄は帰ってきたけども北方領土は帰ってこないって日本人が住んでないですからね、すごく返還運動も起きないというこの違いもあると思いますけども、でもどんどんやっぱり離島に住むということは不便が多いでしょうから、やっぱり人口が減ってるという問題はございますか。
1: そうですね、やっぱり人口は、まあ、基本的に日本全体が人口減っておりますが、それに先駆けて、はい、私ども、まあ、離島は日本の、その未来予想図と、うんうん、まず離島で起きることはいずれ日本全国で起きてくるだろうということで、はい、そういう表現をしておりますが、うんうん、今まさに人口減少、少子高齢化すべて、うんうんはい、離島は、まあ、先に進んでるというと語弊がありますけれども、うん
0: 確かにね、
1: そういう状況は向かっております。
0: うん、そうですか。私もちょっと離島にはご縁がございまして、利尻昆布ラーメンの店をですね経営しておりまして大量の利尻昆布をですね買い付けております。あと宅配で冷蔵でラーメンを送ってるんですけども、やっぱ離島の方々はいろんなものをこう宅配で頼むと高いですからね。
1: そうですね、
0: ですよね、はい、そこで私東京とか便利なところの人たちからちょっとずつもう10円ずつとか20円ずつとか高めに取りまして、離島もですね東京都内で送るのと同じ宅配手数料でお送りするようにしたんですね。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、もうそうしたら離島の方 々が喜んでですね、もう大体生のものなんて離島だともう日にちかかっちゃったりとかして頼めないものがある上にもう価格も高くてなかなか大変なんだということをおっしゃってまして、すごく喜んでいただけたんですけど、
1: 本当に
0: ですから一人離島振興をしているというつもりでですねやっておりますけども。

0: この取り組みは間違ってないでしょうか。
1: もう本当に飛行場がある離島は数が少ない、うん、基本的に船でございます。
0: ですよね。
1: でしかも、だんだんだんだん人口が減っていくと、うん、船の便とか便利さも減ってきます、うん、当然運賃も上がってきますので、うん、そうすると、まあ、人が動くにしても物を出し入れするにしても、うん、その運賃の高さが影響します、はい、そこがどう なんとかカバーしていかないと、うんうん、皆さん本当に一回本島に出てしまうと、うん、なかなか帰りづらくなってくると
0: 。そうですよね。
1: それが先ほどおっしゃられた人口減少のもう歯止めが効かない状況につながってきてると思ってます、う
0: ん、やっぱり離島は物価が高いですよね。
1: おっしゃる通りです。ガソリンの世界でも全然その明らかに20円30円上回しされる世界になってます、うん、これを補助はするんですけど、それでもまだ高いという、うん、
0: なるほど。これ私の個人的な考えなんですけども、その不便な離島に、うん、住み続けてくださる方は本当に国益に寄与していますので、その離島で住むことの不便、ができるだけ解消されるように、うん、その辺のしっかりとした補助がですね、本州の大きな島で暮らしている人と同じような負担で暮らせるように、できたらいいなと思うんですけど、まだまだそこまでは行ってないということでしょうか。
1: やっぱりもともと先ほどの法律のお金で、法律が作られる頃はキーワードが島に水と光をだったんです、
0: うんうんうん、
1: その電気を作って水道を引くという、はいはい、でそういうインフラのところはだんだんそれなりに進んできました、うんうん、ただやはり最後のところですね、その高いコストを負担するということに関しては、はい、どうしても間に海がある以上、はい、いかんしてともしがたいものがあります、
0: はい、
1: だからそこはまだまだと思いますし、
0: うんうん、
1: 人口減少で医療とか介護とか教育とか、はい、大きな問題はますます顕在化してきておりますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これもなんとかまだまだしなければいけない、うん、これは法律というよりも皆さんのご理解を得ながら、本州も実は島なんですよね。
0: そうですよね、は
1: い、ですからそう考えていただくと、はい、みんな同じ島の人間なんだという気持ちになっていただいて、うん、理解をしていただいて、
0: はい、
1: 何らかの手厚い支援をしていただくことが必要かなと思っております、
0: ね、うん、そうですね。ちょっと今こちら今お持ちいただいた資料で、はい、数字で見る島というパンフレットがございますけども、はい、日本の島の数が、14,125、そのうちですね、無人島が大半なんですよね。
1: そうですね、
0: 13,704が無人島で、有人島は417しかないということで、これ有人島が無人島になることもやっぱり多いんですかね。
1: まあ、多いと言いますか、割と劇的に、うん、40-50人が一気に集団的に離島して、
0: はい、
1: 事例はございますが、
0: はい、
1: 大抵のところはですね、うん、少しずつ減っていって、
0: はい、
1: 最後10人からなってからだということは、まあ、多少散見されます。
0: まあ、でも10人ぐらいの人口になってしまいますと、ここで生活するのいろいろとご苦労があるでしょう ね、
1: そ,
0: うね、
1: それでもやはり生まれ育ったところに残りたいという方が いらっしゃる以上は、なんとか支援していかなければいけないと思っております、
0: は
1: い、
0: そうですか。まあ、小島さんはね、お名前に小島愛之助でも島を愛するっていうのもお名前の中に入ってございますからね、なんか運命なのかなという気もしますますけども。
1: いや、多分私を離島振興課長に任命した上司はこの名前で選んじゃないかと、
0: はい、でこれまでね、この離島振興に携わっていらして、まあ、全国の離島おいでになったというお話ですけども、なんか印象に残ってる、なんか離島に意識を向けるきっかけになった、印象になってる島はございますか。
1: 一番申し上げているのは、東京の伊豆諸島に青ヶ島という島があります。
0: 青ヶ島ですね、
1: はい、
0: 私も行きたいなと思いながら、はい、なかなか行けないんですが、ヘリコプターとかね、はい、あと船もなかなか着岸できない日が多いということで、
1: はいはい、一番いいのは八丈島からヘリコプターを、
0: はいはい、
1: これを予約していただいて飛んでいただく、
0: はい、
1: それは本当に八丈から80キロ南でございますから、
0: うんう
1: んうん、
0: はい、
1: 相当他に周りに何も見えない、
0: うん、
1: 本当に星空が綺麗な島です。
0: ああ、
1: でそこの島は実は江戸年間に大規模な噴火を起こしまして、
0: はい、 そ, うなんですね、
1: でその時に全ての島民が、
0: うん、
1: 命からがら八丈島に避難したんです、
0: はい、
1: でその、まあ、全員ではなかった、途中で亡くなった方もいらしたんですけれども、うん、それをその後何年かかけてどうしても生まれ故郷に戻りたいというと戻り、うん、そういう歴史がございます。
0: そうだったですね。
1: でその子孫の方々が今でも百数十人ですけど住み続けておられると、で先ほどご紹介いただいた船の名前に、うん、寒獣、
0: はい、
1: 要するに戻って住むという意味での寒獣

0: 甘汁ですね、はい、
1: 甘汁、その甘汁から取って、あの昔は甘汁丸という船が、うん、その八丈島と青ヶ島の間を結んでおりました。行き来
0: してですね、
1: そういう歴史を踏まえて、はい、なおかつあれだけの距離感のあるところにまだ住んでいただくということはすごいなと思いますし、
0: うん、そうですね、
1: 実は一番私が訪れた回数の多い島だという、う
0: ん、あ、そうなんですね。あれなんか船もなかなかね、あの、はい、欠航率が高いということも聞きますし、はい、私なんかもなかなかこう帰る日程がずれることも想定してですね、それなりの日程を組まないといけないなと思って、行きたいと思いながらなかなか行けてないんですけれども、
1: あの船はあのちょうど間に黒潮が通ってます、
0: はいはい、
1: 相当スリルのある、
0: あ、そうなんです。そこを横断していくってことですね。
1: です、はい、
0: なるほど。ちょっと波が高いとね、もう、はい、接岸できないという、
1: 接岸もできませんし、はい、途中でちょっと海に半分潜る感じの、あ、
0: そんな感じなんですね、はい、はあ、なんかあの宿泊施設もね、民宿がいくつかあるということで、どんな魅力がございますか、青ヶ島は。
1: あのやっぱりその先ほど、まあ、そもそも噴火の時にできたカルデラがありまして、
0: はいはいはい、
1: そのカルデラの外側の斜面に人が住んでる、
0: うんうん、
1: でそれがまたすごくその独特な雰囲気
0: です。それ
1: から繰り返しますが、うん、あの本当に夜、
0: はい、
1: 外に出て見上げると星空しか見えないという、
0: そうなんですね、
1: そういう世界でございますので、
0: はいはい、
1: これは本当一度言っていただくと、あの篠原智恵さんという、はいはい、あのタレントの、
0: はいはい、
1: 彼女 のお母さんですかね、はい、おばあさんが青ヶ島の方で、
0: そうなんですね、
1: ですからあの篠原さんは青ヶ島のことを星の箱舟か、ね、
0: はい、ちょっと八丈島に行くのがすでに大仕事ですけども、
1: 八丈は飛行機で行けますんで、はい、なんとか
0: そこからヘリコプターでってことですね、
1: はいはい、なるほど、よろしくお願いいたします。
0: そうですか、やっぱりちょっと先ほど安全保障の話出ましたけども、
1: はい、
0: ちょっと私危惧してますのは、まあ、利尻島とか礼文島もですね、まあ、あのロシアとの国境の島ですし、あと対馬なんかもう目の前、はい、もう韓国ですからね、もし朝鮮半島で有事ってことが起きたら、はい、もうものすごい数の韓国の方がですね、渡ってくる、亡命してくるんじゃないかとかいろいろ考えてしまうんですけども、特に対馬はあの韓国からの観光客ものすごい人数が来てということでですね、はい、あの聞いておりますけど、そういうやっぱ国境の島で何か起きていることとかございますか。
1: 今、まあ、多分いろいろニュースでも出てますけど、はい、本当にあの無主の土地といいますか、あの所有者の不明の土地が、はい、買われていて、それがあの先をたどればその日本人ではないということが顕在化してきてますので、まあ、それがすぐどうなる方ではないですけれども、やはりなんとかその本当はそこは国有化してでもですね、守っていかなければいけないところはしっかり守っていかなければいけない感じがします。
0: そうです
1: ね、まあ、これについてはもうこれだけあの対外リスクが高まってきてますので、本当に本気で考えなければと思っております。
0: そうなんですね。なんかあの、中国人がこれを島を買ったって言ってですね、はいはい、なんかさも日本の領土でなくなったかのごとく騒ぎになってですね、まあ、そんなのもあってちょっとね、はい、島を外国人に買われてしまうリスクっていうのがね、話題に上がるようになりましたですね。
1: あの昔からそれはあったってですけど、要するに内外部差別とか、
0: はい、
1: その要するに国際機関的な問題があって、うん、なんとか手が出せなかったんですけれども、
0: はい、
1: そろそろ本気でそういうことに手をつけていかなければ、
0: うんうんうん、
1: いずれそうなる、あの日本人の人口減っていきますし、
0: うん、
1: あの離島に島に限らず地方の人口減っていきますから、うんうん、当然その、はい、そういう、所有者不明の土地というか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: あの手が出しやすい、
0: うんうん、
1: 外国資本から手が出しやすい土地が増えていくと思いますので、
0: うんうんうん、
1: 何らかの制度的な手当が必要ではないかとは思ってます。
0: そうですね、先ほどちょっと申し上げるの忘れたんですけども、利尻昆布ラーメンとは別にですね、お店で出してるハーブ茶がありまして、これ24種類の国産無農薬 の、はい、あのハーブを調合したものを無料でお出ししてるんですけども、はいはい、そのうちの24種類のうちの一つが与那国島の長命草を使っております。
1: ありがとうございます、はい、
0: ですからあのもし台湾有事が起きたらですねうちのお茶作れなくなっちゃうのであのもう絶対に台湾有事は起きてはいけないというふうに思っておりますけど、やっぱり離島にしかないあの食材とか魅力ってなりますものね。
1: はいはい、あの隠岐の海士町というところ、
0: はい、
1: 最近は元気な島の中にあれやられたけど、うん、そこであのあの黒文字と木の枝を使った福利茶というのを出してま

0: そうですか。
1: お茶ではですね、
0: あのいい香りがしますもんね、黒文字。
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: 結構いろいろとあのそれなりに昔からの住んでる方が工夫してやってるところもありますし、
0: はい、うんうんうん、そうですか。せっかくですので、こう夏を迎えるにあたってですね、訪れるといい島を3つぐらい、ちょっと3つか4つ教えていただけますでしょうか。
1: いや、あのもうすぐ出てくるのは、はい、あの新潟の佐渡島、
0: 佐渡島ですね。
1: あの、はい、今金山が世界遺産に認定されますけど、はい、金山だけでなく、はい、自然もあの美しいですから、うんうんうん、ぜひその一泊二泊ではなく長期滞在して、うんうん、北から、ね、北から南ですかね、東から西というのか、はい、あの回っていただくのがおすすめだと思います、
0: は
1: い、
0: 佐渡島ですね、
1: はい、それから長崎県の五島です。
0: 五島列島、
1: 福江島ですね。五島列島ですと全部入っちゃうんですが、はい、福江島だけでもですね、一周していただくだけで、本当にここが国境だという、いうことが分かる島であります。特にあの南の、大瀬崎というところにある灯台は絶景でありますので、はい、
0: そうですか、
1: はい、五島でしたらちゃんと、はい、簡単に帰れ、ちゃんと帰れる、はい、予定通り帰れると思いますので、はい、あとはですね、まあ、いろいろと、進めたいところありますけれども、うんうん、まあ、やっぱり一番なのこれも世界遺産になっております、うん、屋久島ですね。
0: 屋久島ですね。
1: はい、これはあのもう皆さんご存知です、ただあの山に登られることも、うん、あのもちろんあそこはあの、うんうん、あの宮之浦岳という、はい、あの九州最高峰に登るという方で行かれることもいますけれども、うんうん、本当に海もあり、はい、川もあり、うん、山もありということで、もうそれこそ滞在して楽しめる島だと思います、
0: うんうん、はい、ということはですね、その離島に旅をするということも、これも離島振興に役立ってるということですよね。
1: そ
0: うね、
1: それもあの日帰りではなく、
0: はい、
1: あのちゃんと長期滞在していただいて、のんびりと英気を養っていただいて、なおかつお金を落としていただく、うん、
0: そうですね、はい、ぜひね、この夏休み、離島に旅をしていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。そろそろ時間になってまいりましたけども、はい、何かあの最後にリスナーの皆様にメッセージとかございますでしょうか。
1: あの本当にあの島はあの日本の宝でありますので、うんうん、あの先ほども申しましたように、あの日本全体が島国だということを認識に立っていただいて、うんうん、はい、それぞれの島をあの温かい目で見守っていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
0: はい、ありがとうございました。今週は全国離島振興協議会専務理事でいらっしゃいます小島愛之助さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。それではここで一曲をお届けしましょう。シンガーソングライターの、 あの半崎よし子さんがあの島のために歌をお作りになったんですね。これどんな歌でございましょうか。
1: 今まで島の歌というと、うんうん、としてもその特定の島の奄美でありますとか、はい、沖縄でありますが、特定の島の歌で、うん、日本全国の島の人々が自分の島のこととして歌える歌がなかったわけですね、うんうん、でどうしてもあのこの機会にそういう歌を作ってほしいと声が上がりまして、うんうん、島のどこの島の人でも自由に歌えて、はい、いうことで半崎さんにお願いしてすごくいい曲ができました、
0: はい、
1: よろしく、
0: はい、はい、じゃあちょっとその曲を聴いていただきたいと思います。半崎よし子さんで星なる島よ。

武田恒康がお届けしてきた日本の中身いかがでしたか。今週は全国離島振興協議会専務理事でいらっしゃいます小島愛之助さんをお迎えしまして、特に離島振興についてお話を伺ってきました。この番組は南日本放送でも放送されておりまして、屋久島をはじめね、多くの島で聞いてくださっている方もいらっしゃるかも分かりません。ちょっとなかなかね、都会に住んでると離島に意識を向ける機会がね、少ないかもしれませんですけども、本当に日本を構成する重要な要素ですのでね、先ほどお話あったようにですね、ぜひ皆さん旅行していただいてですね、長期間滞在して英気を養い、そのことが離島振興にも役立つということでございます。ぜひ私もちょっとね、青ヶ島行ってみたいなと改めて思いましたので、子供を連れてね、そんな遠くない時期に行きたいと思っております。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。番組のメールアドレスは nihon@fmfuji.jp になります。そして今日の日本の中身をもう一度聞きたいという方は、アプリラジオクラウド、そしてラジコポッドキャストで24時間いつでも聞くことができます。ラジオクラウドまたはラジコのアプリをダウンロード、 FM 富士日本の中身をセレクトしてください。日本の中身、そろそろお別れです。今日のお相手は武田恒康でした。それでは皆さん、ごきげんよう。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店。

0: で。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はい、こんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: あの1ヶ月ぐらい前ですけれども、
1: はい、
0: すごい強風の日が多くあって、
1: はい、
0: 倒木のニュース結構私耳にしたんですけれども、はい、確か国立でもありましたよね。
1: そうですね、矢ヶ駅の北口かなんかのロータリー面してるとかな、なんか大きい木が、まあ、桜が倒れたって騒いでましたね。
0: あの映像で見ると本当にもう樹齢何十年っていうぐらい大きな木だったので、
1: はい、
0: いやこんな大きな木が倒れるってなると古い家大丈夫かなって私思っちゃったんですけど、どうですかね。
1: あのまあその桜はね、根がやっぱりあの張り切れなくて歩道があったり、うん、そういうとこはやっぱ厳しいんでしょうね。あの頭でっかちになって。
0: あ、なるほどね、
1: はい、大学通り、国立の場合大学通りは結構あの緑地ベルトが結構広いんで、
0: うん、
1: であの中に入らないようにもなってて、やっぱり桜の根を潰すからっていうんで、なんかみんな中に入らないですよね。
0: なるほど、ね、木の根はもうそれだけ根しかないけど、
1: はい、
0: 家はしっかりと基礎が立ってますもんね。そういう意味では、
1: はいはい、
0: 心配いらないってことですかね、
1: はい、だから 風圧っていうんですけども、風の圧力ね、うん、
0: はい、
1: であの設計するときにあの地震、建物の重さから地震の係数かけて、あのどのぐらいの力がかかるかっていうのと、風の力と両方短期荷重って言うんですけど、その大きい方であの延直荷重、じゃあ自重の重さと足して設計するんです。
0: うん、
1: だから地震力と風圧力っていうのは常にチェックかけてて、で2階建てね、去年の4月前までは計算しないで作っちゃってたんですけど、去年からは計算するようになってるんで、今は設計するときに地震力と風圧力の大きい方であの設計してます。
0: なるほどです。まあそういうふうなお話を聞くとちょっと安心しますね。でも松本設計ホールディングスでは、まあそういった構造設計というのをしっかりされていて、そして耐震に関しても以前から研究開発などもされていらっしゃいます。え、今日はですね、そのお話をこの後じっくりと伺いたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: さてこの番組ではいい家づくり、そしていい音楽をお楽しみいただきます。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい、
0: 3月の話なんですけれども、
1: はい、
0: 新聞に松本さんの会社の話題が載ってましたね。
1: はい、
0: はい、日刊木材新聞というのがあるんですね。
1: はい、業界誌ですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、でそこで紹介されていたのが、この番組でももうね、何度かご紹介してますけれども、松本設計ホールディングスが開発されたアイシルのことですよね。はい、はいはい、これ

0: なんか取得されたんですか？
1: はい、第三者機関のですね GBRC っていう、まあ、確認申請とかそういう新しい商材をチェックして認証を与えてくれるところに出して、まあ、1年半ぐらい結構かかったんですけど、今回取れまして、これ日本初なんですよ。
0: すごい、
1: はい、なかなか取れないに難しいっていうか、これは建物の中に1階と2階にセットして壁にくっつけて、地震が来た時にその揺れに対して建物のがどのぐらい安全性がある、残存体力というかね残ってるかっていうのを判定できるんで、余震がどんどん来て一発目であんま何ともなく見えても、建物木造って金物でこう止めてたり支点を止めてたりするんで、揺れるとそこがどんどんどんどんこう振幅してこうなんていうのかな、木が緩んでくんですよ。仕口とか付け合わせ柱と梁がくっついてるところとか、だから1回目で持ってても2回3回って続いていくとだんだん体力がなくなってくるんで、それをどのぐらい残ってるかっていうのが分かるんです。それはなんで分かるかというと、建物の構造計算したもののデータをその中に入れてるんで、即時に1分で大丈夫です、緑大丈夫です、黄色大丈夫です、でオレンジ要注意と、あと赤はもう倒壊寸前なんで、避難してくださいみたいなメッセージを、まあ、喋って出して、あとはそのデータが遠隔地、まあ、単身赴任で関西に行ってるとかって旦那さんにも1分で飛びますし、あとは、ね、家にいなくて家がどうなってるかっていうのも即時に分かるっていうようなシステムで、日本で初めて、木造で日本で初めて。でビルモノはゼネコンさんで何社か取れてるとこあるんですけど、木造では初めてです。
0: すごいですよね、日本初ということで。今性能などざっとお話しいただきましたけれども、アイシルが日本建築総合研究所から建築技術性能証明というのを取得されたということですよね。
1: そうです。
0: まあ、それだけやっぱりそのアイシルの性能性、それからまあ今後必要だということが証明されたんじゃないかというふうにも思います。
1: そうなんです、はい
0: はい。で今ねざっとそのアイシルに関して、性能などお話しいただけましたけれども、まあ、もうちょっと詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、要するに、まあ、日本って地震大国なので、揺れた時にあなたの家がどれぐらい損害を受けてるかっていうのを即時に判断してくれるっていうことですよね。
1: そうです、
0: はい。
1: でまあ、1回目の大きい地震が多分震度7強とかで来て、
0: はい、
1: でまあ、何もないように残っているけれども、さっき言ったようにこうやっぱり横にこう揺さぶられてるんで、
0: うん、
1: 接合部がだんだん緩んでくるんです。とまた次に大きい地震が来るとさらにまたその揺れ幅が大きくなっていくと、まあ、最終的にどうなるかって言ったら潰れていくわけで、
0: はい、
1: でそれを地震の経過に伴って測定してるんで、何がいいかって言ったら、今在宅のためにどのぐらいの強度があるのかって非常に重要で、でまあ国も東京都なんかもそうですけど、まあそういう時の避難所って全体の2割吸収できないぐらいの感じで、よく言ってますよね、なんだっけな、在宅でできるだけ避難できる方はしてくださいと。でも分かんないわけですよ、
0: はい、
1: いていいのかどうか、
0: うん、
1: それをこうね判定できるっていうんで、もうぜひ普及してもらって、いければ在宅避難が可能になると。で地震の時の今、ね、ネット見ればいっぱい出てるんですけど、地震で直接亡くなった方よりも避難所でしてる間に亡くなって高齢者が非常に多いというのもデータとして出てまして、で能登の地震の時もなんかね結構傷んでる家にずっといる高齢の方いらっしゃったり、車の中にいたり、もうその避難所の状況を見ると体育館の中に一人ずつざーっと並んでいるみたいな、それは耐えられないですよね。まあそういう風にならないように家にいていいのかどうかっていうのを判断できる機材なんです。

0: うん、今まではその役所の方ですとか専門家が地震の後になんか一軒一軒見て回ってなんか青赤色の紙とか黄色の紙とか貼り付けているみたいなそういう状況だったんですよね。
1: そうです。でそれも大きい地震があると各市からとか県外からとか営善の方とか市のそういう人たちが行って見て回るわけですよ。でも我々から言わせると、まあ、素人なんですよ。だから誰が見ても壊れてるもの壊れてると、壊れてないもの壊れてないって言ってるだけで中身が分かってないんで外から見るだけ でしかもものすごい日数がかかってじゃあその間どうしたらいいのかわからないじゃないですか。これはもう1分以内で即時にわかるんでいやうちは大丈夫っていうような形でぜひこれをね東京都とか国がまあなんていうのかな補助金かなんかつけていただいて普及できれば非常にその辺が地震に対する備えとして在宅避難ができる備えとしてはいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
0: うん、私実際に実物もね見せていただいたことがありますけれども、うん、10センチ×10センチぐらいの小さなものですよね。
1: そうですね。
0: でそれをコンセントの横に取り付ければ OK と、はい、いうことですのでとっても手軽に設置ができるというものです。
1: はい、
0: はい。
1: まあ、ただし構造計算をしてある建物のそのデータを入れるんで即時に安全性の確認ができるんで昔、まあ、これをね紹介するとまあ昔から住んでる家とかつけたいってみんなおっしゃるんですよ。でも昨年以前4月以前の建物って構造計算してないのがほとんどなんで入力できないんですよ。建物の強さの一番基本になるところがだけど今までそういうのもつけましたよ。それは中 の壁を全部外して柱と梁だけにしてもう一度設計し直してで安全性の確認ができたところで仕上げ直したやつには2箇所ぐらいつけてます。でもそれはたまたま回収しなくちゃいけなかったんでやってるけれどもわざわざこれをつけるためにそれをやろうとするとそういうことしなくちゃいけないとものすごい費用かかるわけでだから今は基本的には新築の耐震特急3以上の建物につけるっていうことにしてます。
0: なるほど。どうでしょうかもう何件か設置されてるんですか。
1: してますよそれが北の方で行くと岩手県の大船渡の3階建ての事務所木造の事務所ビルとあと新潟とか山形とか東京もいくつか埼玉と、どこだっけな千葉で東京は国立はもう駅降りたところに駅舎につけてます。
0: あ、古い駅舎が待合室みたいになってますもんね。
1: はいはい、そこにはつけてます。で地震が来るとそのデータがうちの方にも飛んでくるようにしてまして当然女にも飛ぶんですけど状況が瞬時に分かるようにしております。震度3以上で飛ぶようになってます。
0: まあ、すでに東北でもね何度かちょっと震度3以上の地震があったかと思いますけれども、まあ、そういうデータを見てそして、まあ、アイシルは信号のようにその危険度をね分かりやすく表示してくれるので、
1: ね、ライトがついてまして小さいライトが緑黄色オレンジ赤っていう段階で判定してます、うん、で声でも判定してます、
0: うん、じゃあすでにそれをもう安心材料として使っている方もいるとい
1: ます。新潟にもつけてますし、
0: はい、うん、まあねでもこれから家を建てる方はちょっといわゆる設備の一つとして検討を、ね、していただきたいと思いますし先ほどね松本さんもおっしゃいましたけれども都とか国がなんかもうね体制として動いてほしいなというふうにも思いましたね。
1: そうですね。国は一生懸命その日本中のデータを集めようとしてるんです今、
0: はい、
1: でうちもGoogle マップを見るとどこにつけたかっていうのが緑でこう点々点でついてるんです関東から東北までを。でそれが、まあ、例えば東北で揺れればそれが緑のまんまなのか黄色なのかっていうんですぐ判断がつくようになってます。
0: なるほど。まあ、3月にアイシルが建築技術性の証明を取得されたということで詳しくお話を伺いました。まあ、でももともと松本さんはその家そのものを頑丈なものそしてもうその 家自体が避難所になるようになればいいって話してらっしゃいましたよね。
1: そうです、
0: うん、そのあたりちょっともうちょっと詳しく。
1: 今は住宅を作る場合に耐震等級っていうのがあって、1っていうのは昔ながらの、まあ、普通に壁の耐力液の量で作ってるんです。で耐震等級2っていうのは 1.25 倍の力をかけても壊れないように作る。で耐震等級3というのは 1.5 倍の地震力をかけても壊れないように作る、まあ、震度7ぐらいの建物でも壊れない、倒壊しないっていうようなのを目標にして今みんな 作り出してるんですけど、震度7でもう今の建物はそれで設計して耐震等級3で設計しておくとまず壊れないんですよ一般的には。ただ建築の住宅の場合には活断層があるし液状化があるし、その地震プラスアルファのエネルギーがあるんで、やはりやっぱりそういうの設置しといて、地震プラスアルファの要素も判定できるようにしておかないと、いるか いていいかいないかいけないかって分かんないじゃないですか。でそういうためにもやはりつけておいていただければいいかなというふうに思ってるんですけどね。
0: うん、ね、やっぱり日本にいると地震とはまあ切っても切れないという関係性がありますから。
1: あ、そうですね。それで面白いのうちにも外国の人が今2人いるんですよ。中国の方とスタッフで、
0: はい、
1: でスリランカの女性とか、やっぱり地震のないところの人たちは日本人以上にビビりますよね。
0: まあやっぱそうですか、はい、ねえ。まあでもいろいろ今世の中が騒がしい時期で、まあ、地震なんてあってほしくないですけれども、でも大きなものが来たら本当に大変ですし、そしてなんとかできる範囲で、私たちも備えていきたいですよね。
1: そう、南海トラフが30年以内に 70% 超えてるって言うんでしょ、確率的に、
0: うん、
1: でもそれは30年先に来るわけじゃなくて明日来るかもしれないし今日来るかもしれないって話なんで、だから家をこれから建てようとする人はね、せめて自分の家は自分で守んなくちゃいけないんで、つける方向で考えていただいて、家族を守ってもらえればと思います。
0: はい、詳しいことは松本設計ホールディングスのホームページご覧ください。それではいい家にはいい音楽が似合うということで、今週も松本さんに音楽をセレクトしていただきました。解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今週は結構まとめて送っていただきましたバンドブレッドの、特集をちょっとしたいなと思ってまして、ブレッドからちょっと3曲選ばせていただきました。
0: はい、ブレッド、
2: そうですね、個別にいくつかも松本さんから送っていただいてたので、そこは取り上げていきたいんですけれども、ブレッドといえばこの曲なんじゃないかなと思う曲をまずご紹介します。 If ですね、イントロがすごく特徴的な曲だと思うんですけれども、これね、実はね、私ちょっとエピソードがあって、
1: うん、
2: この曲は初めうちの家族がテープレコーダーを買ったんですね、ソニーのテープレコーダー。でそのテープレコーダーにデモンストレーションテープっていうのがもともと録音済みのテープがなぜかついてたんですよ、うん、でその中にこの曲が入ってたんです、
1: ね、
2: で私はそのままお下がりでそのカセットデッキをもらってこうテープレコーダー聞いてたんですけど、そのカセットも来てたので聞いてたんですよ。でこれが入ってて、うん、なんて不思議な音なんだろうと思って、で大人になるまで曲名も曲も分からず、ずっと聞いてたんですね。で大人になってこれはこのブレッドのイフなんだっていうのが分かったという、ちょっと、うん、結構思い出のある。
1: はい、これブレッドってそもそも、
2: はい、
1: ジャンルってどんなジャンルなのか、
2: ね、当時なのでロックバンドになるんですね。
1: だよね、その割には結構メロな曲多くて、は
2: い、そうですね、いわゆるこの時ってソフトロックっていうジャンル、まだ AOR っていう、向こうで言うと MOR ですかね、
1: なんだなん
2: ですか、はい、ミドルオブ、ロードとかっていうところがまずなかったので、いわゆる柔らかいロックということで、彼らは、スタジオミュージシャンの3人組、4人組、当初は3人で、
1: なるほど、
2: はい、始めていて、 なのでまあ演奏に関しては、まあ、71この IF も71年のまあシングルなんですけど、まあ、
1: アルバム IF だけこうメロなのかと思ったらなんか聞くなんかそのあんまりハードなのは出てこないんで。
2: そうですね、ただまあ、 いくつかありますね、やっぱりハイアップテンポなものもありますし、はい、比較的どちらかというと穏やか、まあ、割とトトのようなね、
1: あ、そっか、
2: はい、

0: 路線で、まあ、AOR とか、まあ、そういうロック、
1: なるほど、
0: はい、感じだったんじゃないかなと。
1: 聞けばわかります。いい曲です。
2: はい、それでは聞いてみましょう。ブレッドで If。

0: まあ耳にしたことがある
1: いい曲でしょ
0: う、ね、いい曲ですよ ね、 ね。そして今週はブレッド特集ということで、続いてもブレッドということですね。
2: はい、そうですね、次はこれもちょっと、まあ、代表曲の一つかなと思うんですけども、オーブリーという曲です。
0: はい、
2: 72年の曲、まあ、イフよりも後ということになるんですけれども、まあ、これもちょっと代表的な曲かなと思います。
0: うん、はい、それではお送りしましょう、ブレッドでオーブレー。

0: 今週はブレッドの曲をお送りしています。今お送りしたのはオーブレイでした。さあ続いてはマッキー、何でしょう。
1: はい、同じくブレッドのですね Make It With You という曲です。この Make It With You はこれは4枚目のシングルで1970年、ちょっと If よりも前になるんですけれども、まあ、これもちょっと代表曲の、これはね確かね、結構全米でヒットした最初の曲かなと。
0: はい、それではお送りしましょう。ブレッドで Make

0: 今週のいい音楽はブレッド特集ということで Make it with you をお送りしました。さあ松本さん、今月はですね、はい、まあ、戦争の影響で、まあね、物資がどんどん高くなってきているというね、
1: はい、
0: そんなお話を中心に伺ってまいりました。改めて、どうご覧になりますか？
1: いやもうほら現地資材だけの話じゃなくて食品もそうだし、まあ、困ったもんですよね。だから あそこの一国の戦争がこう世界中にこうやって波及するっていうのがなんか不思議ですよね。なんかそんな一箇所に依存してたのみたいな、よくわかんないです。
0: そして、まあ、建築業界のお話はもうねずっと松本さんに伺ってますけれども、まあここ数年なんかねあんまり勢いがないということもあって、
1: そうですね、
0: さらにこう打撃を受けているというような印象もありますけれども、なんとか頑張ってね行きたいですよね。
1: そうですね、もうみんななくなっちゃいますからね。
0: いや、なくならないでくださいね。
1: そうですね頑張ります。
0: いやもうね松本さんはこうやって番組に出て気さくに話してくださってますけれども、会長として松本設計ホールディングス引っ張っていてねいらっしゃいますから、
1: はい、
0: 何かと日々考えていらっしゃるんじゃないですか？
1: そうですね、なんか今の時代ってもう同じことを3年じっとやってて5年目になくなっちゃうみたいな、だから次に新しいことを展開していかないと時代の流れに乗って、今うちでなんか一生懸命やってるのは AI にどうやって絡んでいくかみたいな、なんかいろいろ AI でこう書類の整理したりとかいろんなことやってますよ今。
0: なるほど。
1: 僕はやらないですけど
0: まあでもね今日ご紹介したアイシルもやっぱり先端の技術開発をされていらっしゃいますので。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ業界リードしていっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: さて番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。 FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
2: 語り出したら止まらない好きが大集合、
3: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、
2: どの沼あの沼好きが止まらないレディオ、
3: 毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。

ばんは。 FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて皆様、いかがお過ごしでしょう。日々の中でふと気になったことや後で思い出したいことを紙に書き留めることはあるでしょうか。手帳の端だったり、机の上のメモ帳だったり、綺麗に書くわけでなくても一言だけ残しておくと後から意外に役に立つことがあります。誰かの言葉や思いついたこと、買っておきたいものや後で聴いてみたい曲の名前、その場では覚えていられそうでも少し時間が経つと抜けてしまうことがありますよね。でも紙に書いておくと書いた時の気分まで一緒に残るような気がします。文字の大きさや少し急いで書いた後まで含めて、その時の自分の気持ちを思い出せるのも紙のメモの面白さかもしれません。そしてきちんと書かなくても、その日気になったことを一つだけ残しておく、それだけでも立派な日記です。そんなことでも続けていくことで日々の過ぎ方が少し変わって見えてきます。さて今夜も素敵なゲストと音楽のひとときをお届けしましょう。どうぞ最後までお付き合いください。今日最初の曲は久保田千明でスターリーナイト。

0: 今月のグリーンカフェのゲスト、米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいております。先生、今週もよろしくお願いいたします。本当にいろいろな刺激的な、目から鱗ですね。本当にいろんなお話を伺えて楽しい今月だったんですけど、今週ね、5週目になりますが、ぜひ我々が日々暮らしている中で自然治癒力をやっぱり高めていきたいと思うんですけど、はい、そういった時に何を気をつけていくべきなのか、見直すべき生活習慣とか、まあ、そんなところをぜひぜひ教えていただければと思うんですが、
1: は
0: い、
1: 一つはね、体温ですね。
0: 体温、
1: はい、これ大体36度ない人は免疫力が 30% 落ちます。
0: 最近のお子さん低いって言いますよね。低いです。特に女性とかが、
1: ね、だから前週から言った欧米食とか、
0: はい、
1: ああいうものを取ってくるとやっぱり体に合わないものが入ってくるから。
0: やっぱり食ですか。
1: うん、で代謝は大体 13% 落ちます。
0: へえ。
1: だから体温が36度切ると病気の方向になってきます。
0: そうですか。
1: うん、だから気をつけた方がいいですよ。
0: これ体温上げるにはどうすればいいですか。
1: 昔の食に変えるから。
0: やっぱり食事そんな大事なんですね。
1: 大事ですよ。
0: へえ。
1: それと体を動かすこと。
0: なるほど。
1: 体温を上げるとね、病原菌の増殖を抑えることができる。で血流がね、増してくると人間の免疫細胞の働きを活発にさせる。
0: なるほど。お風呂にゆっくり入るぐらいではダメですか。
1: だってみんなシャワーで終わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、みんなね。
1: あ、シャワー全然意味ないです。
0: 意味もない、はい、やっぱ温泉とかはいいですか。やっぱり体ゆっくり
1: 温泉、温泉長く入ってるでしょ。
0: まあそうですね。
1: ゴルファーが、はい、日本のゴルファーがな、プロでもみんな腰痛めでしょ。
0: はあ、
1: はい、ね、昔岡本彩子って言ったんですね。
0: いましたね。
1: あの人の治療頼まれて。
0: あ、そうなんですか。
1: だけど来なかったんですよ。なぜかというと腰がもう椎間板がおかしくなっちゃって、
0: うん、
1: でそのままアメリカへ飛んじゃって、はいはい、アメリカで手術を受けたんじゃないですか。
0: ああ、そうですか。
1: うん、小沢誠二って言いますよね。
0: 小沢誠二さん、
1: はい、あの人も腰痛めてうちに電話かかってたけど。
0: あ、そうですか。
1: その人も手術したんじゃないかな。
0: あ、うん、その腰を痛めるのにもこの辺のこと関係ある。
1: 大いにありますよ。
0: へ、
1: さっき言ったように人間のバランスが崩れた時は全てが崩れるってこと。
0: うーん、うん、
1: バランスが取っていれば人間は全て OK です。
0: なるほど。
1: だから病気になりたくなければ、さっき言ったこの中心がしっかりメカニズムを当たる時は病気を起こさないです、
0: ね、1週目にちょっと伺ったことです。もう一度ちょっとそれ伺ってもいいですか。
1: あ、人間っていうのは生まれた時おにゃと同時に、うん、骨盤の真ん中の仙骨が動くんです。
0: 仙骨、
1: はい、前方に動く。その時に頭の後頭骨っていう骨が後方に動くんです。なぜかというとこの三角形逆についてますから。でこのそれが呼吸と一緒になっててるんです。息を吸うとこう、息を吐くとこうですから
0: 。こう一緒に動いてる。
1: そうそうそう。そして上と下をつないでるんです。
0: そのつないでるのが背骨です。
1: 脊髄です。
0: 脊髄。なるほど。
1: でここに脳脊髄液が流れて
0: る。はいはいはい、脳脊髄。
1: うん、で人間っていうのは脳梗塞とか脳卒中とか起こしますよね。
0: はい。

0: は首がパンパンに張ってきますよね。そうすると血流が悪くなるんで、動脈静脈じゃないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 脳脊髄液の流れをストックしちゃう。
1: へえ。
0: それが脳出血とか脳くも膜下出血とかいろんなものを起こしちゃう。
1: そのじゃあ脳脊髄液を循環させる。
0: うん、これ簡単にここで触れます。
1: はい、この耳の後ろ。
0: あ、ここです。あのちょっとこう飛び立ちますね。ここで。3本の指をこう当ててみると
1: 耳の後ろあたり、
0: トクトクトクと、
1: あ、脈打つ、
0: あ、打つ
1: 耳の後ろでね、はい、
0: それこの流れだけキープしてれば脳疾患は起こりにくくなります。
1: へえ。具体的にはこうマッサージするみたいな
0: 感じ。うん、違いますよ。ここを硬くなってるからこれを広げてやるんです、呼吸によって。
1: へえ。
0: それだけでいいんです。
1: なるほど。
0: 3回ぐらいやると上がってきます。
1: はあ、ちょっとね、なかなか音声ではあれですが、耳の後ろにちょっと手をこう広げる感じですね。です
0: 、耳の後ろのここに突起がありますよね。
1: 耳の後ろの突起、
0: 突起の後ろをちょっと3本指で両方触るんです、
1: うんうんうん、
0: で右と左の流れが変わってるか一緒か分かるわけです。
1: お、先生の治療そういう
0: こと。やります、やります。当該の治療やりますから。
1: へー。
0: だからこの間ある先生が講演してて、私もそれ受講してたんですが、
1: はい、
0: いきなりパターン倒れたんです。
1: え、はい、
0: いわゆる脳梗塞かなんか起こしてたんですね。
1: へ
0: ー。そうするとみんなこう、はい、応急処置しますね、はいはいはいはい、私はここで治療するんです。
1: へー。耳の後ろ、ここ、
0: あ、ここを調整してやるんです。
1: はあ、
0: そうすると意識が戻ります。
1: へー、そうなんですか。
0: うん、だからいかに重要かなんですね。
1: 一般我々がじゃあその先生の仙骨とその
0: 後頭骨、
1: 後頭骨を、うん、こううまくバランスを取るにはどうしておけばいいんですか。
0: まあ自分でやるってのは難しいかもしれないですね。
1: ああ、そうですか。
0: うん、
1: そういう場合はもう先生のところに
0: まあ私にかかわらずね。
1: うん、
0: そこは注意ですよ。
1: あ、そういうことをバランスを取っていただけるようなドクターとかもいらっしゃる。
0: いますよ。
1: あ、そうですか。
0: だからアメリカとか、イギリスとかね、オーストラリアとか卒業したりとか、日本に今150人ぐらいいるかな。
1: あ、そうなんですね。うん、それはもういわゆるカイロの先生。
0: そうです。あの医学部、向こうの医学部出て。
1: あ、向こうの医学
0: 部。向こうは医学部ですから。
1: なるほど。それで戻ってこられてる
0: 先生、
1: 先生、
0: あるいは残ってる先生もいるし、
1: うん、日本でじゃあそれを受けたいなと思ったらアメリカとかで欧米でカイロのいわゆるちゃんと、うんうん、
0: できるんだけど、日本の場合は法律があるから難しいとか。
1: それでも開業されてるというか施術をされてる先生いらっしゃるんです
0: ね。うん、もちろんいます。
1: あ、じゃあそれを調べていきます。
0: そうそうそうそう。
1: あ、これは今ね、私もそれ伺ったことあるんですけど、変わんないんですかね、日本はまだその法律とか。
0: 無理、無理です。
1: そうですか。
0: だってロックエラーが作った医学はそのまま浸透してますからね。
1: 欧米ではもう随分でも様子が、先週の話と
0: かアメリカはね、3大から今4大医療になっちゃって。
1: 4大医療、
0: メディカルドクター、日本の医師だよね、
1: はい、
0: それとカイロプラティックと我々ですね、自然学、
1: うんうん、
0: もう一つはオステオパシーって言いまして、骨を専門とするんですよ。
1: 骨、
0: うん、
1: へー。
0: オステオパシーと MD は今同じような訓練してます。
1: へー。
0: そしてそれに新しく入ったのはアキパンチャー。
1: アキパンチャー、うん、
0: これは針ですよね。
1: 針、
0: うん、
1: へー。
0: これが4大医療になってますね。
1: 針って東洋医学、ね、
0: そう、東洋医学。
1: うーん、
0: 向こうはね、理論は確立されて、それが通れば認可されるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 医療として、
1: うーん、針も相当効果があると思っていい。
0: います、います、います。
1: うーん、
0: 中国だけじゃないです。
1: で効果もちゃんと、針もも
0: う抜群にあります。
1: 抜群にある、
0: うん、
1: へー、そうなんですね。じゃあこういった医療を、
0: だから向こうは選べるんですよ。
1: うんうんうん、
0: どこ行くかって、日本選べないんですよ。
1: そうですね、まあ、医療っていうあんまり感覚はないですね。
0: だって治療ってやってるのに、なんで施術なんですか。施術じゃないですよ、あれは。
1: うーん。

0: 私のが言われるんだ、ね、あ、施術、いや、うちは施術ではありません、治療です、診療です。
1: あれはやっぱり施術と言わないといけない法律になってる。
0: いや、法律はないです。
1: あ、そうですか。うん、なるほど。
0: だ、私はあのクリニックっていう名前をつけようとした時に、
1: はい、
0: あの当時の厚生省が反対したんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: だからなんで反対する理由言ってくださいって言ってもね、言わないですよ。じゃああなた方がクリニックっていうのはあれ使ってますよね、
1: はいはい、
0: あれクリニックって臨床っていう言葉も入ってるんですよ。だからクリニックって使ってて、なんでね、治療って使ってるのに、なんだ、施術使わなきゃいけないんだって、おかしいって、
1: うんうん
0: うん、それで論争やったことあるんですけどね。
1: そうですか。
0: だからそういう一筆がないんですよ。
1: でも日本にいていろいろとこう体の不調が出てきて、まあとりあえずはお医者さん皆さんね行くと思うんですけど、こう的確な治療を受けるにはどうすればいいんですかね。
0: あのそれで今私まとめたのはね、
1: はい、
0: 本来の治療っていうのね、
1: はい、
0: さっき言った自然治癒力っていう言葉ありますよね、
1: はいはい、
0: これは日本の医学部では使わないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 西洋医学では自然治癒力って使わないんですよ、教えないんですよ。なぜかって自然に治るわけじゃないっていうのはロックフェラーの考え方。
1: へ、
0: 薬で治すのは医者だって。
1: なるほどなるほど、うんうん、自然には治んないと、
0: うん、ここがすでに間違ってる。なのに免疫を使ってるでしょ、
1: うん、
0: それで手術した後に自然治癒力でね、治癒力で治るんだって嘘っていう。
1: なるほど、
0: おかしいでしょ。
1: 矛盾してるんですね、そこ。
0: ああ、だからそういうこと自体がもうおかしいんです。自然治癒力を最大限に発揮することが良くなること、これが本当の治療なんです。
1: なるほど、治療がもう自然治癒力を上げるという。
0: それとね、自然医療っていうのを我々やってるのはね、人を見る治療なんですよ。疾病を見る治療じゃないんです。
1: なるほど、
0: うん、うんうんうん、だから最初の時僕は言ったと思うんですが、病気は治らないっつって、
1: はい、
0: 治らないんで、治らない代わりに正常な生活に戻せばいいんだって。これが真の治療でね、疾患を中心に見るのではなく、その人の心、
1: うん、
0: あるいは精神、
1: はい、
0: 生活環境を整えることが治療だって。
1: なるほどね、あんまりそういう考え方伺ったことがないですね。
0: だから今の現代医療っていうのは、病名をつける、薬を出す、手術をする、
1: うん、
0: これが疾患の医療の中心だって、
1: うんうん、
0: ここがすでに間違ってる。
1: なるほど、
0: うん、うーん、だからキュアからケアの時代ですよね。
1: はあ、ケアですね、
0: うんうん、だから根治治療っていうのは非常に難しい、まずできないです。
1: あ、そうなんですか。
0: できないです。
1: どうその病気と付き合っていくか。
0: 付き合っていくか。これが、ね、さっき前々回かな、
1: はい、
0: 言ったら死病につながるんです。
1: なるほどね。でも本当に我々は、まあ今のところはかかりつけの先生に行って検査を受けてお薬いただいてそれを飲むっていうことをしてますけど、まだまだちょっとこうね、こう特にこれから高齢化社会になっていく中で、我々もちゃんと正しい知識を理解していかないといけない
0: です、ね、だって国がそういうふうに仕向けられませんもん。反対方向行って。
1: これは日本だけの話ですか、世界的にはどう。
0: 日本だけです。
1: そうですか。
0: 世界60何カ国が認可してるようだから。だって本当に悪かったら現職の総理なんか見れないですよ。
1: そうですよね。
0: ああ、
1: 先生中曽根、ね、
0: だから皇帝官邸入るのに認められたのは、私とあの当時お茶の水、お茶の水か、お茶の水大
1: お茶
0: 以来の滝沢教授って2人だけだった。
1: なるほど。5週にわたって先生に本当にいろいろと、うん、免疫の話から勉強させていただきましたけども、いろいろと考えさせられますし、やっぱりこう調べていくことも大事

0: ですけど、まあ、まずは食事かな。それから歩くっていうことと、あとはストレスを、まあ、いわゆる心のストレスをためないっていう
1: ところ。自分の趣味を作ることです。
0: なるほどね、うん、その辺からまずは。
1: 日本人は下手くそですよね。あともう一つね、うん、おしゃれすること。
0: おしゃれ、
1: うん、
0: 先生おしゃれですもんね、
1: うん、年取ってくると、はい、おしゃれになった方がいいです。年取るとみんな地味でしょ。
0: 地味、
1: うん、私あの海外のお父さん、はい、上原健って言いましたね。
0: 上原健さん、はい、
1: あの人がね言ったことはすごく耳に来てるんですよ。なぜかというと、
0: うん、
1: もう死ぬまではおしゃれしたいって。そして自分が若返るから、自分に自信を持てるって。
0: なるほど。
1: それが健康にも自信持てる。だからあの人90いくつぐらいで死んだんですよね。おしゃれだったですよ。
0: そうですか、
1: うん、
0: じゃあおしゃれもぜひ、うん、
1: ぜひやってください。
0: はい、はい、5週にわたって先生にいろいろ本当にためになるお話を伺いました。
1: ありがとうございました。
0: はい、グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただきました。
1: はい、
0: 先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お届けします。タック&パティで On a Clear Day。

中症と聞くとカンカン照りの真夏をイメージしませんか？でも実は今の時期、5月こそ注意が必要なのです。まだ体が暑さに慣れていないこの時期、

気温が上がると熱中症のリスクがぐんと高まります。実際、昨年2025年の5月には全国で2600人以上もの方が緊急搬送されました。まだ5月だからという油断が思わぬ体調不良を招くこともあります。そこで今日は本格的な夏が来る前に備えておきたい汗をかける体作りについてお話ししましょう。そもそもなぜ私たちは汗をかくのでしょうか。人間は汗が蒸発する時の気化熱を利用して体温を上手に調節しています。ところがこの汗をかくスイッチが錆びついていると体の中に熱がこもって体温が上がりすぎてしまう。これが熱中症のメカニズムです。汗をかける体になるには実は少し時間がかかります。今のうちから少しずつ眠っている汗腺を呼び起こす汗のトレーニングを始めておきましょう。実際あまり汗をかかないという方はまず日常生活の中でじんわり汗をかく時間を意識してみてください。例えば一駅分多く歩いたり自転車を利用したりウォーキングなら30分、ジョギングなら15分程度、週に何度か少し汗ばんできたなと感じるぐらいの運動が理想的です。でも雨の日や外が暑すぎる日は決して無理をしないでください。そんな時は室内でテレビを見ながらのストレッチや軽い筋トレを30分ほど取り入れるだけでも立派なトレーニングになります。それではここで一曲お届けしましょう。チェット・ベイカーで Looking for Silver Lining。

そしてもう一つおすすめが湯船に浸かること。いつもはシャワーで済ませてしまうという方も、ぬるめのお湯に少し長めに浸

ってじわじわと汗をかく習慣をつけてみてください。入浴の前後には水分はもちろん適度な塩分の補給も忘れずに行いましょう。ここで汗トレ中の水分補給についても触れておきます。ただ水を飲むだけでなく効果的に吸収させるコツがあります。まず一度にガブ飲みするのではなくコップ一杯程度の水の量をこまめに取ること、そしてじわじわと汗をかく運動や入浴の際には水と一緒に塩分も補給しましょう。目安としては1リットルの水に対して1-2グラム程度の食塩、または手軽な経口補給水やスポーツドリンクを活用するのもおすすめです。飲み物の温度もポイントです。キンキンに冷えたものより5度から15度ぐらいの少し冷たいと感じる程度が家の負担も少なく吸収もスムーズだと言われています。汗をかく前、最中、そして終わった後、この3つのタイミングで体の中を潤してあげてください。そして実は汗にも質があるのをご存知でしょうか。普段から汗をかいていないとミネラル分が多く混じったベタベタとした乾きにくい汗になりがちです。しかしトレーニングで汗腺を鍛えると水のようにサラサラとした蒸発しやすい良質な汗に変わっていきます。このサラサラの汗こそが体温を効率よく下げてくれる熱中症に強い体のパートナー、いわゆる体温調節の燃費が良くなるようなイメージです。もちろんこれらはあくまで目安です。その日の体調や気温に合わせて心地いいなと感じる範囲を進めるのが一番。焦らずゆっくりと体を夏モードに切り替えていきましょう。それではここで一曲お届けします。古川信夫、塩入俊也で単語組曲ナンバー2。

フェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜はメキシコの作曲家マヌエル・ポンセによるエストレリータを、バイオリンのアーロン・ローザンド、ピアノのジョン・コフェリの演奏でお届けします。エストレリータとはスペイン語で小さな星という意味。その名の通り、この曲には夜空に一つ静かに輝く星のような控えめでしかし確かな光が宿っています。ポンセは20世紀初頭のメキシコを代表する作曲家で、民族的な旋律とクラシックの洗練を融合させた音楽で知られています。エストレリータはもともと歌曲として書かれ、恋人への切ない思いを綴ったシンプルなラブソングでした。しかしその旋律の美しさから、バイオリンやチェロなど様々な構成で演奏され、今では世界中で愛される商品になっています。バイオリンで奏でられるこの旋律は、まるで夜空に浮かぶ星にそっと語りかけるよう、遠くにあるものを思いながら届かない距離の中で静かに願い続ける、そんなどこか切なくしかし温かい感情が流れています。アーロン・ローザンドのバイオリンはその思いを飾ることなくまっすぐに歌い上げます。音は決して大きくありませんが、一つ一つに深い呼吸があり、まるで人の声のように心に届きます。ピアノのジョン・コベリはその旋律を静かに支えながら、音の余白に優しい光を添えていきます。この曲には大きな展開や劇的な瞬間はありません。しかしその変わらなさの中にこそ、愛という感情の本質があるのかもしれません。遠くにあっても、言葉にできなくても、ただ思い続けること、それだけで心は満たされることがあるのです。夜静かな時間にこの音楽を聴いていると、ふと誰かのことを思い出す瞬間があります。それは今そばにいる人かもしれませんし、もう会えない誰かかもしれませんけれども、その思いが心に浮かぶとき、私たちは決して一人ではないのだと感じられるのです。小さな星が遠く離れた場所からでも確かな光を届けてくれるように、このエストレリータもまた静かに、そして確かに心を照らしてくれます。

それではお聴きください。バイオリン、アーロン・ローザンド、ピアノ、ジョン・コベリの演奏で、マヌエル・ポンセ作曲、エストレリータ。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はトマトのリコピンについてのお話です。まもなく6月、夏本番はまだ先ですが、紫外線はぐっと強くなる季節です。実はこの時期、真夏に近い量の紫外線が地上に届いているとも言われています。紫外線による影響といえば、日焼けやシミを思い浮かべる方が多いかもしれません。でも影響を受けるのは肌だけではありません。近年よく耳にするのが光老化という言葉です。紫外線を浴びると体内では活性酸素が発生します。この活性酸素が細胞にダメージを与える現象を光老化と呼びます。コラーゲンやエラスチンが損傷することで、シワやたるみといった見た目の変化が起こるだけではなく、血管や内臓の衰え、さらには疲労感の蓄積にも関わると考えられています。つまり光老化とは体全体の酸化の問題でもあるのです。そこで注目したいのが

が身近な食材トマトです。トマトの赤い色素成分リコピンは強い抗酸化力を持つカロテノイドの一種、体内で発生する活性酸素を抑える働きがあり、紫外線による酸化ストレスの軽減に役立つとされています。いわば食べる紫外線ケアとも言える存在ですね。近年の研究ではリコピンの摂取が肌のダメージを和らげる可能性や血管の健康維持に関与する可能性も示唆されています。女性だけではなく男性にとっても酸化は大きなテーマです。動脈硬化など生活習慣病や加齢とともに気になる前立腺の健康など、リコピンは全身の健康維持に関わる栄養素として注目されています。効率的な摂り方にはポイントがあります。リコピンは脂溶性、油に溶けやすい性質なので、オリーブオイルなどの油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。また加熱することで細胞壁が壊れ、さらに体に取り込みやすくなるのです。ですのでオリーブオイルで軽く炒めたり、トマトソースやミネストローネなどのスープにしたりするのがおすすめです。温かい料理にすることで体を冷やしすぎる心配もありません。さらに紫外線を浴びた日の夜にトマト料理を取り入れる夜トマト習慣もいいですね。外からのケアに加えて内側から抗酸化ケアをするというイメージです。もちろん日焼け止めや帽子などの外側のガードは欠かせませんけれど、それに加えて内側から守るという視点を持つと体へのアプローチはぐっと広がります。5月の光は生命力を与えてくれる一方で、確実に体へと影響を与えています。だからこそ太陽を恐れるのではなく、上手に付き合うことが大切です。食卓に上る一皿のトマトが内側から静かにあなたを守ってくれているかもしれません。明日の肌や血管の支えにぜひトマトを取り入れてみてください。それは性別を問わず今すぐ始められる最もシンプルな健康習慣です。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でメモリーズステアリングバッドアットユー。お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。紙に何かを書こうとした時、改めてペンや鉛筆の違いが気になることがあります。インクの出方が滑らかなペンもあれば、少し引っかかる感じの心地いい鉛筆もあります。ほんの小さな違いですが、書いた時の気分まで変わることがありますよね。毎日使うものでなくても手に合う一本があるだけで、文字を書く時間が少し楽しくなる気がします。綺麗に書く必要はなくても、紙の上に自分の字が残ると、その時の考えや気分まで残っていきます。忙しい日が続いていても、ほんの一言紙に何かを書いてみる、そんな小さな時間を持つだけで気持ちが整うことがあります。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索してみてください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉真理子でウィンドニンフシルフィード。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

息をつきたくなることありますよね。私もあります。そんな時は深呼吸して、酸素をいっぱい体の中に入れて、さあまた頑張りましょう。

同じ経験をしなければ。人の気持ちにはなれないのでしょうか。私はそうは思いません。苦しみや悲しみを癒したい。少しでも分かち合いたい。その誠意があればつながります。

ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちが少しでも皆さんの心に届きますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM 立川
1: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 答え見ちゃう。温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい。まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは。それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある

ある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら、揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。

0: 山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
2: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。はい、鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです。
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです。
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器、人手の力、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Radio Morning Community。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: 3-3 Managers Harold Roman.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジーゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ Hits America Oldies Bad Goodies。
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニーバジルミッキーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？皆月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。

0: 科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取

0: 0167007、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: Culture Radio Show Monday
1: 6月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝はいや綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さてメールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン、当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩御飯を食べながら盛り上がった3時間半あっという間、帰りに車から満月ブルームーンが見られてまたこれも感動しましたと、嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうねその時間ね。よかったですよ、ダブルでなかなか楽しめないですよそういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の外を見るとちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと、そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸い丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくしっかり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたがいつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思ってる方がまあ一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ、色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。あずみの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンののあざみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いますと、まあ、忙しいとですよ、ゆっくりねお月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならないっていうことありますからね。だから見られる時に見てちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 本を開いてた。世界中のすべてのものが乗っているけど浮かんでいるよ。なんだ。
1: どういうこと？世界中のすべてのものが乗っ

5月29日リリースのアルバム「エンジェルズ・オン・ザ・ダンス・フロア」から「豆腐ビーツ」フィーチャリング柴田さと子「大丈夫」でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発し

0: った北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし、今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。昨日新潟県内で行われたプロ野球2軍戦のオイシックス対 DeNA で、オイシックスの選手が危険スイングで退場となりました。日本野球機構によりますと、先月12日にこのルールが始まってから1軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不測の出費に備えられるほか、1日のみの加入も可能で利用者の増加につながっています。各社の主な保障は、熱中症によって治療や入院が発生した時に保険金が支払われる仕組みで、住友生命グループは2022年に熱中症お見舞い金保険の販売を始めました。スマートフォン決済大手のペイペイを利用して手軽に申し込みができる点が売りで、年間の加入件数は発売から増加傾向が続いています。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント背広散歩、その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まってこだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。でこれは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうと、再認識してもらうのが目的で2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で大勢が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず1つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのんびり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのはありますけども、それをお祭りではない平時に、かつ普通の衣装ですけども、みんなで揃えて街中を歩くと、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田聡88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。

0: また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: え、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を XQ ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。 FM 立川兵庫のあやどんさんから嵐に関してなんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきたそんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行ってジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方 AI 占いです。性格と特徴から明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で自然と周囲の人気者になりやすいタイプ、一方で人に気を使いすぎて自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム青色の小物、音楽プレイヤー、手書きの手紙、心を落ち着かせいい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム止まった時計や壊れたままのもの、古い運気を溜め込みやすく不要なものを整理するということで運気が上昇します。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下康弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから各界大相撲一人います、輝き大志さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、紫陽花とか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。モーニングフィーバー

FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣潤一さんの雨ソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット、こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるもの

0: 地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね。まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。

ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約

0: 8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
1: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
0: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センター

0: 込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
1: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
0: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
1: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
0: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどけちゅ。
2: 地域の皆様とともに、きらぼし銀行が午前9時をお知らせします。